Pusto slash fast.

0: Nu väntar vi åter till vikingskiftet från sätta personen och George som tar vattnet med och Leif Thompson kör sändningarna.
1: Välkommen till vikingskiftet.

0: Alltid en fyrir sjóðar.
1: Ó, hann fyrir sjóðar.
0: Svo fyrir fyrir.
1: Ná, hann fyrir lagri.
0: Næ, hvað sé hagrið að lagri? Hann fyrir bara sjóðar.
1: Á, sjóðar. Á völdnum,
0: já.
1: Og maður fyrir ganski skjöld að man dettur úr jæsnir.
0: Æ, þú.
1: Kunstgræs.
0: Precís.
1: Som þið brúka.
0: Ég bara lekkurst.
1: Lekkurst.
0: Ég bara lekkurst.
1: Lekkurst og vott.
0: Lekkurst og vott.
1: Og rundt og kallt og allt þetta, ja.
0: Yes. Ná, men sem við voru sænanslagur, svo má ég lukka sé að við hafa haft tattfest. Ja, finnst mér tvær tattveringar, sér?
1: Tú letur lokka.
0: Ja. Ja, ja.
1: Tvær tattveringar?
0: Ja. Okay. Einna á vinstra arm og einna högra.
1: Ok. Hefur þú eitt mál við hvordan ekki,
0: nær
1: þú ert komin á mál?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ok. Men hvað þú motivið hér bænt?
0: Það eina er, hvis du kjenner Big Lebowski, filmen,
1: það
0: det ein som eitir kallas við The Jesus og hér.
1: Nå. Það det berømta... One liner in here.
0: Yes, you said it, man. Nobody fucks with the Jesus.
1: Oh yeah,
0: yeah,
1: yeah. Hatta chenni.
0: Tandudun, ja. Og svo hefur við fundið mér ein sem kallast fyrir Doc Holliday, sem ein figur í einum filmi sem heitir Tombstone, The Sheriff, og hann var skúfullur og í öllum möfinum, Tombstone og allt, og en verlig person, veistu. Og var ein øyleg og gunslinger, altså ein sånn revolver
1: med. Okay, ja, nemlig.
0: Så det ja, det var det. Jeg lærte meg lokka, jeg tok gentner, som vi, og mann, og fyr diskar like, så var det vilt begeistret for det var et par under Sjælande som tatuerer på en gamle måte.
1: Altså, okay.
0: Vi simpelthen vi håndte henne, sagt.
1: Men gos tjema så, altså, tar man legge seg under nalen her, bænt,
0: ja.
1: Fær man så et katalog her man skal si hetta, eller hatta, eller så peker man.
0: Det kan man, så,
1: ja.
0: Ja. Men det har man ikke.
1: Ok. Hej då såna skabelon vi, eller?
0: Ja, nej, hej mynt och så vart det så flott så tar han den iPaden och så ger han stenslanda och så blir det att landa skabelon och så vill ta av lite och inte lite och whatever det var. Ja, ja, det är som en chipabom. Ja, ja, det är.
1: Och kan du vis du chipen vi andra mynt och ta självon? Alltså kan du få det självon? Ta det för sig.
0: Ja,
1: det är.
0: Ja, det är. Alltså
1: så är man
0: det är rätt nästan
1: hela. Ja, så man själv uppteach, va?
0: Ja.
1: Det är vi gäng upp på sig själv ett lever själv uppteach, va?
0: Och det är och det är nästan med hava ett namn just här tatuera och det tar det kom det faktiskt inte funny boy just loud.
1: Nej.
0: Men det är nästan som Jada. Ta mig ner. Det är
1: ja.
0: Thompson.
1: Oh ja, vaskat. Vaskat. Jag hade gott att man helt sig själv när vi är syndrom sånt där, va?
0: Ja, och ta goda vi tar vägen går är att man ger det för sig själv, man ger sig själv.
1: Nej,
0: så fort där akkurat som du har då fått där. Pick av panna.
1: Ja ja,
0: så gör du det.
1: Ja, och man kan få en sån här karamell. Åh, börja nu, okej?
0: Ja.
1: Karamell, du säger.
0: Det är flott under karamell.
1: Det är sannolikt karamell, du då. Skål, bränder. Hjärtaliga gott vikskifte.
0: Och vi här som tackar vi för det. Nej, det är inte så galt. Det är inte så galt. Mitt här var en riktig skrånd. Annars är det dejligt, alltså... Jag skulle till att säga att det är dejligt fri eller politiskt intill jag hörde... Tog inte det var det vi gjorde just kvällen. Nu att man på en dag i halvtiden under 20 låt sig.
1: Nå.
0: Ja, ja, ja. Nu är det kallsvärd.
1: Kallsvärd inte.
0: Ja.
1: Ja, vad ska man säga? Det var ett sånt att det här vill jag till här om en hundra folk som bygger kallsvärd. Det var ett och...
0: Ja.
1: Här är det inte något som är tunnlar här för vi in.
0: Jo.
1: Är det en fyra låt så
0: Jo, här är det en ekve tunnlar och vägen är som gamla svejsiska ostar håller sånt och samman.
1: Ja, det var snack om att det skulle allt lukka som dagförast här.
0: Ja.
1: Det här säger att tunnlarna skulle förnyttjas. Eller kanske nödja tunnlar och i kallsvötna.
0: Ja, ja, tumma. Uppgradera tunnlarna som är där du ska göra hettar och hattar. Alltså har folk kommit att hitta till den här James Bond-fornen som andas där och där.
1: Alltså, jag färger som den första en biltur till kallsvötna, visst det kommer.
0: Ja, så det är större chans för att det är färre till kallsvötna om man tunnel är där.
1: Jag får köra flyer för till kallsvötna. Ta fair absolut.
0: Först du det?
1: Ja ja ja.
0: Får vi för det kör flyer för alltså
1: kör det. Jag tror att det nu kommer köra alltså vi ska ta tunneln igen med vidare.
0: Ja.
1: Och isen till att bensin är MG frukt.
0: Det är det främsta när tunneln kommer.
1: Helt just det.
0: De tror vi då.
1: Helt just det. Det kommer åter.
0: Ta vad det är.
1: Nej, ta visst det kommer åter så får jag köra.
0: Och så trädet ju där är faktiskt att bensin är MG frukt.
1: Nej, det är inte något trejt. Om man får allt servera en tunnel och MG för bensin, så lägger man det.
0: Det är fräckt. Ja, ja, ja. Nå, men vi vil hava en av Rikvia skrånne, og vi får komme til selve skrånne om et løyde bil, og vi har eisen sms-skipan henne for eisen komme til, og ja, ja, man må si at det er fullt hos på alle måter, og det er gledet. Ja, ja. Og vi gleder å kunne njøte seg på tøymen, så vet du om. Og så er det skjønt eisen god tonleger, første leie i vikenskjøpssendingene, og i det vi Casey Musgraves. Kjenner ikke, Leivor? Du kjenner nok heller ikke.
1: Nei.
0: Men jeg visste ikke en løte jo jette godt.
1: Du bare tenker brinn for jeg inn og så bare halve i sendtikene.
0: Ja, ja, ja. For jeg, det kan du godt si, ja.
1: Ja.
0: Men det blir ikke ok.
1: Ok.
0: Første leder Dry Spell. Og vi har svaren, så får du si velkommen til Vikshjus sendtikene. Ta Leivor for deg,
1: ja, ja, ok. Ja.
0: Det var den. Vi har så Leivor for å si ja. Hjertelig velkommen.
1: Å, ja.
0: Til Vikshjus sendtikene.
1: Ja, takk.

0: Så lär ju det Casey Musgraves här vid Dry Spell. Och lär vårt att det här som sagt så har vi ena rikvismikla skra till dekon. Och vi färra, man kan säga vår jom.
1: Ja, det färra vi alltid.
0: Ja, det färra vi nämligen alltid. Vi färra med landa och prata vid Rune Johansson. Till han i marsnadskör uppe i Mjölka vid Kibonarmarna. Eisen känt stitt MBM. Och det här snurr som en stor familj där som är här uppe. Och till som har rymmelt där vi färra att låta dypa kassera uppe vid vidare. Han var skrämmelsen hon. Vi snakar eisen sparska gång till det. Så här händer en rikva uppe i Høyvidsne.
1: Okej.
0: Så färra där pratar vi Fruja Nolse. Och till samband vid Santa i Holmaraton.
1: Ja.
0: Hur när kan du runt att du är runt jag sen där. Jag håller med att han blir en maraton tycker vi stor runt.
1: Nej, alltså det är långt jag runt när kan du till jag vet 12 kilometer och klart.
0: Om det så att så cirka håll maraton.
1: Alltså 12 kilometer är 12 kilometer. Men halt som
0: jag menar jag går slängt det.
1: Halt halv av maraton. Jag kvart maraton ja.
0: Det är nu ska den kasta.
1: Nej, alltså till det är
0: ja. Ja, har du gått renningar där?
1: Nej. Så jag spelar där vi tar för en ultraman som te. Nej, så nej, alltså renniger där nej är som en äpple säker och stult.
0: Är du det?
1: Ja. Det är det.
0: Hur du spandex kläder så klampnaga. Neon litter du för.
1: Nej, jag ser jag är mest att inte vi renniger inte bara nu.
0: Ja, men du rör dig, ta vet det.
1: Oh ja, ta dig. Ja.
0: Här är du go word. Have you ever fortalt?
1: Är det det?
0: Yes.
1: Okej, kvar fortalt det.
0: See you.
1: No. Okay.
0: Men det har vi inte fortalt. Du går och split tojer.
1: Ja. Split tojer.
0: Det har vi då.
1: Det är för näka.
0: Per 100 meter och sådana.
1: No,
0: per
1: ja.
0: Så snäck tök och
1: sådana. Akkurat, ja. Det passar.
0: Ja. Jag har en nösnare runt omkring.
1: Okej, okay, det är fint.
0: Ja.
1: Det är fint.
0: Ja.
1: God vitt och kvart här man vill.
0: Ja. Det är så det. Men det lade vi lite. Och få vi stunder, jag har just en sån halv avtal sagt här att möjliga inte. Eistein, säger jag sen Borgersjör, sådana kommuner, han vill möjliga vi åka om stunder väl till sättningshändningarna.
1: Ja.
0: Och till samband vi med Rodinger, det är och till slängt från att är det mörsken som fyller, är det mörsken som fyller runt Eistein?
1: Okej.
0: Så har du den dörr. Så här vill en rikva skåne och här ska kontinuera.
1: Ja, till Eistein är alltid den dörr som är så läs här. Vi spelar ju talnagästen i sändningen i dörrmål, den dörr. Och till er alltså... Till talnagästen.
0: Ja.
1: Bär i dörrmål. Maskåret här. Det är fyllt av 40 år. Där skulle jag ha konsert nu i vikskiften om Evert Gott, medan Tervant faktiskt för i vikene. Så var det som vi känner makt mot Hansen. Han kommer att greja sig inte från det hela. Kvart vi är skrånig och så vidare. Och så får jag vittjan av Annika Höjtal och Böltje. Det ser jag fram till. Eisne.
0: Ja, vi har sagt hans forskommot.
1: Ja.
0: Det är en livande legenda.
1: Ja, det måste jag.
0: Ja, det är det.
1: Och sist men inte minst så är det en viss Torsan.
0: Hika sutt.
1: Daniela för att greja kom från Kvadenter i havn om vikskiftet.
0: Och att rätt tog så har det en sms-kibam av 2240-00 allt det som sänder oss ner på. Är vi drott någon om vi här var faktiskt två gånger till den här stora norra stövna dansen.
1: Nå.
0: Ja.
1: Ja, det har vi där nu, va?
0: Ja, ja, nu är det vunnig, ja.
1: När
0: ja.
1: Det har vi norra stövna?
0: Nästa vecka? Trenta maj i dansen.
1: Ja. Oh, ja. Och tar vi den första kapproren.
0: Yes, till rätt. Ja. Så vi tar två ägångmärsor till dansen vid Rocks med den här citesignar områden och kompanoi. Så har vi Eisen och Leslie från Sjönde förra björs. Och så har vi ett tanke av utrycka kaka. Tronch vi sätter ju vi tar så vi BM sätter ner det. Och så nu live.
1: Kvätte därför något utåt.
0: Det är kaka.
1: Det är kaka.
0: Tatu rycka så det gott att fylla kroppen med protein och sånt så tror det gott.
1: Okej.
0: Och så har vi ett isne efter som det frukta där så för vi fram över att låta magnboxer bostra sen till så stora boxar vi allsins gökat ju.
1: Ja.
0: Så det är bara sent och på 2240 över vi drott någon om allt det här för skälja. Så
1: jag såg att du sett en sån spann fram här.
0: Ja, sen att
1: det stod i film.
0: Ja.
1: Och det är alltså till just när jag får säga.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, och men vi bara Jesus när jag snär.
1: Nej, nej.
0: Det var ju inte.
1: Nej.
0: Att göra det.
1: Vi ducka.
0: Ja, där kan man.
1: Och kul dock nice nu.
0: Ja. Ja. Och visst man ska söka så gott som vi bara tar man i färn och pumpa i 45 så är kan man ju fylla sig vi sån.
1: 45 till
0: jag säger bom.
1: Bom.
0: Ja.
1: Jag pratar med två massor som är forskare gamla, alltså maskorn, tar för att ta fett av till den också forskarna att släppa sig till lucka vi för där den till vi två forskare gamla.
0: Men ja, jag kan gå toppa då. Ja. Tui att månaden om två veckor så har vi en ombud som vill hundra.
1: Ja.
0: Hundra år.
1: Ja,
0: det var crazy.
1: Och kvart vi har skrönt så
0: här. Det var sjukt ball.
1: Ja.
0: Ettlesheim och Rona och vi var hon vill gärna ha dem. Mm. Det ska minnas in och glivra bio så vitt för. Ja. Så har vi packat i
1: halv. Det var gärna tacka sen dra bomb vid Lena alltså.
0: Ja. Ja.
1: Det var sjukt klart för. Det rockar vi.
0: Ja. Ja, hon är kristallklar. Och i 5 minuter.
1: Okej. 5 minuter.
0: Ja.
1: Det är så är vi just inte
0: där? Jo.
1: Kristallklar, 5 minuter och så resten är bara pjatt.
0: Ja, alltså. Ja. Och hon är, och jag vet vad jag har det från, det är för henne. Så är, hon sitter för telefonen att man där.
1: Ta gånger i arv, okej. Okay. Ja.
0: Ja, och jag hoppas för att det är falsen som inte har lust att åka på när vi bara blir 100 år och vi sitter här till 100 år.
1: Okej, nu plus det oklara efter, men till detta färre.
0: Ja, men som sagt, sms i banden 2-14-0, hon ständer bojobben och bojar rätt till kund till flera som har sänt sms-en till Gleilet. En annan, att läsa vi får höra nu, Lever. Jag fick att det här sändande faktiskt sist vi går, det här rikar mig inte väl. Det vill säga att jag fick inte laxhandet in och sådana gånger. Och nu har vi finnit han sändt han in efter han och John.
1: Jag har hört att det är inte troligt att köra äldre månen att vi är sådana tekniska.
0: Ja, jag kör med här. Ja. 100%. 100%. Så, men det heter Ötlförn Jakob Lindam som hever, ja, någon givet ut med det längre middelen.
1: Ja, det får jag nästa.
0: Ja.
1: Och vad
0: är det? Ja, det har också själv. Och här är en sanger som han skriver en sondag där i 2020. Vi tar med Rinkas Timpemånen. Nägrant och i. Och lyssnar nog över. Han bor nere under tja systerna, Kristina. Vi är i Tjadlarö.
1: Ja. Oh.
0: Och här fick han skriva den sängen där. Han så givet ut nu, säger han har sett nu. Ja. Läge är det Lilian från Legit Honor. Och det är spelt nytt. Det har sjukt mot Sustivike. Tja, Jakob Lindam.

0: Lilian her, og det var Jakob Lindam som sang for oss. Og Arjen, vi får lage årene til Daniel Hense Danielsen fra Visse Torsan Leivor. Så hukse jeg vidt lykke fra Kia som er skimmen, og tror at ja. Ofte hukse, ja, nå hukse jeg det han ikke, men at vi...
1: Det hukse frem dotter, ja.
0: Det er kanskje vi svir så.
1: Ja, ja. Det passar, det passar.
0: Så därför har vi ett från Röjna att så så jag nu med Billy att att skuspela Röjna så att vi får läsa några sms i någon är och att liksom sända på en RV Drottnon om en fantastisk vinning, där vinning är faktiskt till Magnbox, stor bombbox från Magno till er Färja Björk, kartong av kaka från MBM och så är det väl kommer till ja, det är utåt kaka och väl kommer till Norr sen dansen 13 maj.
1: Ja,
0: vi ska bara nästa.
1: Ja, ja, till. Det var schysst ju.
0: Nej, det var schysst ju. Sen så hade vi en grill och en tryckspolare. Se där bara. Nej, men det är en
1: schysst. Det var schysst ju.
0: Och i morgon vill det äpplen sätta ner så hon och glädje över gott arbete i sin lustern.
1: Hej, det var ju här är det stötter klost och bakvintint. Det är så där delta lustet efter det kom gott vikskifte. Tack för det.
0: Arbeid, arbeid og arbeid, sier han der.
1: Hei tid, her vil grillu kvöld. Fram beinene av kullingen hun hever li i leka og i natt. Og bekbeinene torsalta og eisne klar, så det kan ikke bli bedre. Godt vikskifte og takk for henne for alle sending. Ja, takk for det.
0: En annen sier vel eisver vidle vinn og tekker vinning. I annen kvöld for vidt kollegaen er baula og så er det da funt, sier vi kommande.
1: En for her først at vi kjenner gratande mann i Porsche, grilla buff og... og Anna, så gjerne vi størstlig og i store slag i Sumpa i Merchant her, der vi suger og mestere skap, og sikkert, ettersikkert stendet at Moins over, det heller ikke er at suringer blir suger og mestere. Godt vikskifte. Takk for det.
0: Jeg er ikke lyst til å si en lyst til å slappe av til vikskifte. Jeg skal ikke. Godt vikskifte til tikkene. Vi sier takk for det, og samme hot.
1: Og jeg er et fra en bilister til alt det stort til at Karel Havner tar i frutte den som tog som vikskiftsedisjoner. Nå er det døvre, tjekker og makt. Relax.
0: Och då senast har vi för att höra kvart Daniel leverasier. Det är en som säger hej till bara allt är stått och lustar tecken på honom. Minst hur det blir vikeskiftet. Juppi, säger vi kommande. Ja, men tog ett helgligt trönt och tog rejse för att handlagna men tog har fått att värningar. Det är inte vrånga mening. Annars så är väl att man finns ju bomb från makten. Gott vikeskiftet till tecken syns lustar ner. Att alltså 22400 till att sända honom en MS.
1: Är du handlagna en kyss?
0: Ja, och i den grad.
1: No. Ja. Okej, okay, när då vi kommer?
0: Alltid.
1: Tato.
0: I klutsjes utla.
1: Ok.
0: I klutsjes, altså, det helgjall.
1: Klutsjet du mian, du liker det her, liker det her.
0: Ja, alla tog, det et helvete som styrels.
1: Ok.
0: Ja, tare og sleve og snore og...
1: Ja. Det har jeg gjerne vilja se.
0: Nei, det har jeg ikke. Det sterk avskjermerant. Men så snart det bare. Og er du samme?
1: Vi... sexual trish ka
0: ja fotolinse angstle
1: ja nämligen
0: nej ja det får inte att du ju upp finns det så inne som är
1: det får inte okej
0: jag har ever earlier something så det så är
1: det okej
0: det är okej det får inte
1: det är okej ja ska jag fan du visst tar sån
0: absolut
1: ja ifall något gott så visst tar sån går till Daniela Hense Danielsen
2: går ner.
1: Ja, det här syrmar sönder nu. Jag vet inte hur så väcker för det är om vikskiftet, men det här är lite sönder vått lite.
2: Jag halte det nog. Jag vet inte helt kan det helt än så. Men ja, jag kan liksom börja säga att det händer något spännande i havnet att det fyrer. Så kjolt om väcker kanske ring så är det alltid också spännande för att hitta lycka väl.
1: Ja, det är 800 till tusen. Det är kanske inte så nekv nu, men det är allt innan dörra nästan.
2: Jag halte det flesta av det är innan dörra och mycket så... Alltså är det inte här ordentligt ringt vid, alltså bara ringt och i laden, eller är det inte så som man säger?
1: Jo, precis. Nu, och nu kan man få bensin till MG-frianpris.
2: Ja, man kan alltid köra där till så om man inte har gått klär så att det här är möjligt.
1: Ja, bilen är den bästa paraplyen. Men du har en list i hånden.
2: Ja, jag kan börja vid kväll. Fyrir den 22. maj tar er en konsert i Øy, som er vid Høgg og Slokk, plus Nettopp, som er ordentlig så klokken 21. Og så klokken 23 det her i Olsen som spiller i Esabar. Så vi får at leie den 22. maj. Her er det fra klokken 9, det handler nær Høyvugsveie 33, og til så Tjefroa, Myndlist, Ruma og Råk.fo, som bjør til et O-Chips familietiltak. Så från klockan 12 till 16 tar jag definisering, en lista framsynning i Smyne Lutlevik som är hatryst. Och hon är så från 12 till 16 och hon är så ägstna sundagen och vågar i vikne. Så från klockan 14 till 16 är det familjedagar till MBM, här är det Rasko Viner som bjöd in. Så klockan 16 är det fjärde av Fagnar-konsert till Torsen och Manskår som har konsert i Norrland hos dem. Så från 18 till 23 är det Game Night i Hollywood. Klockan 19 tar jag det eka konserten vid Annika Höjdahl och Rensa Rynon. Och här är det så stadig biljetter till att han konserten som är klockan 21.30 hon är utsälld. Så är det eisen klockan 21 är det konsert vid Samma Ransfjäll i Oj. Och så eisen är 21 är det Ejo Nolsson som spelar i Esabar. Och från 21 till klockan 15.40 om natten är det klubbakviss maraton i Haunarklubba. Så om man har roligt att testa sina vidan så är det här man ska föra lördagen. Och klockan 22 då så bygg vi Hannesarsson som spelar i Irish. Sundagen, 14 maj, då är det från 13 till 16 är det att du har trusslista fram sin ingenjus min i Lutlevik. Klockan 15 är det sammanhållet, kvitsund sammanhållet brunch i Förja Folkehavskola. Så här är det också spännande, för jag kan ska här och njöta när jag går målt i. Så från klockan 16.30 till 18.30 är det Cozy Corner Yoga Connection i Valver Fitness. Och från 18.30 till 20 är det grått och konsert i Klemensjokv.
1: Ja, det är så galet, Daniela. Och annars så tycker jag att det är faktiskt nästan fullt hus och det är folk som gänger runt och hittar efter postkorsen och så vidare. Kväll är det för folk som är där därna ganska?
2: Vi har hållit allt mövligt och nu är det så eisen den stora rasten och som är nästa vik är ju Arctic. Så det har hållit eisen fyllt nog snog. Det är nog att de är långa och kommer nu som så är som njöta har ett långt vikskift och arn rasten den börjar nästa vik. Men det har hållit nog så blandat av det här. Men kanske jag säljer som i norra land och så jag vet säljer flera folk från.
1: Ja, det var en ringt vid klockan här och det var dischen och det var båt till tickare och starfölje. Tack för det här, Daniela, och gott vikskift till tun.
2: Tack, lägga mat.
0: Det säger Daniela från Visse Torshavn och Arn. Vi färre, vi är vid tonlägen som ska minna dig knatt. Alltså 24.00 till att sända oss på. Och samtidigt har vi drott någon om till KK från MBM och till Magnbox, blanda bomb till Förjabjör och jag kommer sig till... Norge stund dansen 13. maj og Leivor, skulle vi spørre til at vi færre en showdown-tur at det er sms-skibene i hokset, ja?
1: Det var godt, ja.
0: Gleder med til ombudene kommer og i vikskiftet tar vi hundene og så en tur i svimmehøtlene. Godt vikskiftet til Tikkons i snill og skjønning.
1: Hei, jeg har vi bok, elsker og spørre røy, tar vi nok alt vikskiftet. Tøy kommer vel vi en Magnbox til morgen som ikke er rakter av enn er rakter av hervelig elsker.
0: Oi, jesus, ja. Tor hoppar også en ui her til,
1: ja.
0: Så det skulle jag smälla mig.
1: Jag just ska uppdatera men
0: vi läser med en bomb från Magnus Super vid en länk och vikskift. Jag gott att lossa till kon gå kvitt som att som väl ses när lossar.
1: Nu vet jag om jag ska läsa dans till norsk eller vad det med jag står på det var gott att dans.
0: Tack. Ja, det klarar väl.
1: Jag står på havnen och väntar på att checka in till det kom med norrna.
0: Att du lyckas med det som en
1: god tur.
0: Ja, god tur.
1: Ja.
0: Vi från norr efter morgon till fånga där gott vikskift till kon stotta lossa till kon hälsan ur sjöre och vi vinna blanda bomb.
1: Hallo, en tur til Mikla Dasa Hona med vi i familien og hitja til seien. Søgjene til Batnadop og så handa maktenboksen er kommet vel vi.
0: Takk for gåsending. Og Trøndur, Omma Døyn er en fantastisk menneske og alltid positiv. Har du noe utlever?
1: Ja.
0: En ulærtig og snikker av verstand til Abba Døynen fra 43 til 46, sørst du. Det snittet er at jeg fikk ikke 1 promille av handalien genom fra Abba min.
1: No.
0: Null. Okay. Bajer var snickar.
1: Okej.
0: Okay. Null.
1: Ja. Du snickar också annan.
0: Snicksnack.
1: Han tar också. Snickar och snack.
0: Ska du tänka dig det där? Det skulle vara
1: weird. If I pop quiz i kväll, hjälpa Einstein att rutta kommunerna i morgon och så kvila mig för rest.
0: Så det anser hej tid. Tänk när sankar borde haft ringa timpen men oftare. Frålöjt tonar. Gott vikskiftet tid, ja men så jag dit.
1: Ja. If I trillar mig norr till Kvivikar, här har Hedlefosser ett så gott och honaligt tilltäck.
0: Jag stannade här och gör blommor till gärar för till honalt att lusta tickande mian och glömmer jag få vikskiftet och en magnbox säger kommer väl vi. Nu tar vikskiftet ska brukas upp på att bygga hus. Gott vikskiftet till tickonsisning.
1: Ja, bygga hus är som en pengarbox, skulle jag
0: ja.
1: Lusta efter tickon så max relax.
0: Och det senaste livet, det här som är skulder till det senaste vikskiftet blev kärt livet, så jag får tacka totten upp på att detta vikskiftet tälls jag att det står några rullet. Att det går hållning. Man måste arbeta livet. Hur är det?
1: Ja, akkurat det.
0: Här är det tonläggare, då fick Matter så för att prata vi Rune Johansson från MBM.
1: Ja, det kommer.

0: Hette Wall sang Gracie Adams fyrir okkon her, og vi har sån så færa vi bara beina lei. Vi gjør det, vi har ringt til Runa Johansen, han Søl og Marsnarleier og i Søldeltene. Tja, MBM, god dag, velkommen.
1: God dag, Dundur, takk for det.
0: Og jeg leier ut ved å si i begynne sendingen at det hender en rikve opp i Høyvøk om det han til håndvarskermessa. Til Kjettavikskift eisne? Ikke lengt fra.
1: Han verkar med sig nere där.
0: Ja, och det är bara inte så när jag vill ticka om upp i Mjölkaversion och Lampi M. Och det spoilar dig nästan ut om vikskiftet. Kvart är kärlek att ticka om det?
1: Ja, i större nyskiften så är det familjetiltak i den här imorgon. Allmän slövkäpp familjetiltak. Och här samlar vi flest möjliga maskottar i landet som kommer att dansa en fattlig och hållska på öppet och sådana. Det är det större.
0: Och det tog sig maskottar. Det här förbinder vi utrott. Är det här vi där då?
1: Ja, maskottar är ju spelare utrotter, det är röstning här sen där. De sa vi inte åka maskottar ut till allt möjligt tilltök, åka röstgå. Och det kommer flera och flera maskottar i färgen på nu. Och så har vi just börjat på det fjärde faktiskt att samla tilltök här. Jag tänker att alla maskottarna samlar varje steg. Så man är sedan runt ett av månaderna tar runt och slått det här samman.
0: Och det är sådana ägare som har bött när det är väl och mycket mer?
1: Ja, ja, absolut. Det är familjetiltök för 24. Jag vill röna för att några barn och familjer som gör det att komma fram vi. Och det är lite det där till allt överköpet. Det är det som är hoppenbörjer och vilser och allt det som är tillhörda.
0: Och nu måste jag spela dig, Rune, att man är ett mjölkavirser som tid nu är och näckvar av öronen kan man kalla för nejsen av öronen. Det här var kanske inte för nejande. Jag spoilar till konsolen här ut. Kvärt är huvudet till att borsa fram av skottan. Är det här simpelt den här där man vill gärna bara samla och här var det stått lite?
1: Ja, det blir faktiskt för vi vet så att sen samman kan tänka om att det var alltid så där det som hänt och som har förn för jön och när kvar det är nog kostar mig ju själva för barna familjer som dömer. Och vi saknar sen det till där kan man kunde lägga upp för kunna man samla några barna familjer på och köpa så tar jag så vi är nere samla man skottan och kom och bjöa allt möjligt ut till det som kommer vidare.
0: Och jag skulle lära någon att med landa blir räckvärdiklarna här som är det störst hit med bönne.
1: Ja, ja, han var östlig i fjör och han omtrent och sent i kipa i en stortliga stans där det stoppt danskapping vid maskotten om, då det var i fjör. Och jag har Wickrock-syndrom och Milboje och jag har fått östlig äventyraffären av Vidja, tar jag framför Atlant Rui, så är det nog att komma till. Jag hoppas vi får en ägg för att gå i.
0: Och jag måste spela, kvar av lejen är det här till som är fyrtukande stål?
1: Ja, det är det här. Det är vi har vi har länge tjockan här uppe. Och det är ett parkering, störst parkeringsröj som är mittelbyggningarna i handeln och mjölkavirsen. Och det är allt här ökje är sett det här till det här. Paddlor, hoppeborger och annars maling, you name it. Det är allt möjligt.
0: Och är det så läsnär att det här är rocknen som är välkänd ända med läsnär?
1: Det är det faktiskt. Det är så att det är lottagande företagare som kommer vid maskott betalar en stor soppad som för fullständigt avskåren till en badna fällskap och körför allt till badna bättre och jag har varit av bergen som kommer att ta med sig en tjeck.
0: Okej, så till som jag säger, det är välkänd ändamål, tar det allra bäst?
1: I huxet då, det går sig ut här, vi tog för hjärsta, så tar jag till huxet, ja.
0: Och tilltäget kjallt börjar när sig då, nu säger du ändra för en till klontroj, men när börjar tilltäget?
1: Ötje tjockan lötter upp klockan 2, som sagt så vi ändrar för en klockan 3 och klockan 4 för räckvi av paddeln östen kommer vi maskotten om. Och så ändrar allt på klockan 5.
0: Och som du nämner, folk behöver inte sätta sig att runa till allt tilltäger Ojebus.
1: Ja, det är fullständigt Ojebus. Här är som nämnde Johan Pilserbrej, här är popkotten mist, här är andesmaling, här är hoppeborger, värsta är vissar ampå fram. Så här är sin akvarium.
0: Så det är bojen för att vi gör det och det är framlukt att det har varit kiva för återköpstiltöken ägstnä. Det är nekva färra till som du säger ägstnä och det kan ofta bli rattliga tungt för pengabunchen hvis man har en stor familj. Så det är gott att det gör det runt. Det skulle vara tannhälsanskott från jag härifrån.
1: Ja, men det är alldeles ägstnä. Vi säger tack.
0: Och vi inser att du kan se om det är gott väver och vånande kommer nekva för att bojen det går.
1: Tack för det,
0: Andrew. Gott för det. Jo, tack för det. Det här säger Rune Johansson. Alltså, så är det och Mjölka Vissnån. Det är MBM.
2: Ja. Ska du bara lägga på bänt i den där korsan, Jocko?
0: Ja, det kan vi gott.
2: I halta. Vi färra av Vittjan, Tja Torsan och Manskar, ute i Gula skola och Arjun.
0: Vi färra Gula skola.

0: om vikskiftet vi leger den klockan fem verir hatjarhalt i samband med at Torsan og Manskår fyller 40 år. Og det er færende venjekar hullet seg til som er... Ja, hva det for skole? Er det gamle skolen Arjun, eller hva så?
1: Det gamle skolen Arjun, så nå vil vi kalle det for gode skole.
0: Og det er ikke galt, det er gode omstøver at det var venjø, ja?
2: Ja, det er det, det er det.
0: Og det som eier røttene her, som vi hører nå til, er Viggo Ekraberg Hansen og Egon Somleis Hansen. Og tid har vi vært forbi igjen.
1: Ja, hvis vi bruker fotboll, og så fra første brukslig av har vi vært vi. Og det har vært stått litt. Altså, søvann om han at først i halv fjersen noen, da var det en tyskar som bor her i han som Folker Immanuel Behrens. Og han, sammen med Øron, mannen, tog sted til å stående et mannskår. Vi hans erlande brekker noen og eier som sangstjøret. Men det var det ikke lanske. Vi var nok så få mennesker her. Og så tatt han i fire, og så kikkene jeg opp at jeg tar og i Kari av Reine sammen med dirigenten og Sjåkon, Bjarnar Restorv, tog sti til at nå skulle det da være.
2: Kari av Reine har en føringer der. Han fyllte i oktober i 46, 40 år. Ta var nekve folk her, og Bjarnar sette seg ved klaveret og spela, og nekve menn stilte seg rundt om klaveret for jeg synes ja. Og det er alltid vært brygjanen, faktisk en brygjan på akkore.
0: Og dette vi synes i Maskor, det var ikke noe nytt i forskningen, altså at tradisjonen, det var jo fra Søsje Ølt, altså han har samkveldet, jeg ofte sannsjer vi for Maskor og Skrønne, og Jekan Vågsen, han skriver til dem sånne kantater for Maskor, helt etter i 1937, men forskningen, var det kanskje synes, var det mangel på mannlige røtter og korsanskje, eller hvordan var det da?
1: Jo, det var det nemlig, Olav Hatun, han kom jo alltid til førjer, og gjør det lærere ved lærerskolen i 1936, Ta en stående utvarskåre som sett ble til Torsson Hånakåre, ja, nu tvattlar jag oss inte där. Och här kom jag på i, och sen må jag få i lärarskola, och jag vill säga att jag må in, jag trän in i sangmiljö i Torsson i 36, och jag har inte vi så igen, så jag har ju en trusjarsjubileum som korsanger.
0: Så tog sånt inte vi nekvån imenska korren ganska?
1: Ja. Jeg sang ikke Olav til det første, tror jeg, 4 årene. Og så får jeg iver i kristelige sangkåret, og her var jeg... Jeg lykker til å ta iver her i mannskårene.
0: Gås og vi tar her, Viggo. Ja, nå vil jeg klappe til... Nå er det ikke noe at det skulle være gang til å vende etter, men gås og vi tar her, Viggo. Var du i flere kåren da?
2: Nei, bare vi i mannskårene. Hest mannskårene. Papen min var reisende vi, og han reisende vi i... Vi det gamla kåren och Tjav Åkstein och Svinnar tog jag. Så han kom vid att vi började vid manskåren. Så han var lunch vid.
0: Går som minnas inte första tågna Tjav Torsson manskåren, alltså vant det så är räckliga?
1: Vi vant då sunnet av sätna part, klockan 3-5 hade jag visst. Och det var till fotbollteren Jack och Gundadel, så det var ringt att få männa med då. Så vi var en äkare som Hinko Oj och det var också smått om smått till att bli ett. Ett helt störst kår.
0: Och det är ju rättligen ägare mansvis när manskåren. Hur snäck vi är tid?
2: Jag har hört först, alltid.
0: Jag hade vi färre lyssnat till Vicks. Kanske utvarspå kan läna till att bo här en liten löte. Så var det gå att undertöka i början?
2: Det är alltid. Det är där vi är. Ja. Det är bara lagt till.
0: Hur hade du det att Torsson manskår har mätt sig i jökten att det ser 40 år?
2: Det blev väl bättre.
1: Vi är väl siktna i vid tvärmån gåon. Dirigenten, som har vita vad det snackar om.
0: Ja, det är återför en Jon Festesign som dirigerar nu och det hever i Bjarten Restorff. Det är bara Jon nu, eller hur?
1: Det är bara Jon nu, men vi har en av tvärmans i kåren som ens kunde täcka dirigentstötchen ta i Jon Bärsfrå.
0: Nu har tittat på att kanske kom där näka upp i Arne. Och hur som märkes det här av rötterna? Klarar det inte att det är samma som för 40 år sedan?
1: Nej, man är rustad över oss inte vid aldrig någon. Men vi går en vilja och att slappa oss inte av, så klarar man ända att jag där huvudtannarna.
0: Och tjena ditt vänja till rötterna dagliga, eller hur?
2: Nej, det är bara upphittning till själva vänningarna. Jag vänjer inte till dagliga, det gör jag inte.
1: Det är bara här under vänningarna att vi inte gör sangvänningar, inte vid hus.
0: Kvart var det ditt vant äkla nu?
1: Jag heter till de stora konserterna som vi är, föringardagskonserterna som vi är, och heter... Ett norskt stycke som vi då har sunt, som är just speciellt till åkare.
2: En framförsla, ja.
1: Och så är det två under något känt norsk stitch som vi syntja.
0: Och nu till att ha till allt så har vi konsert i Norrland och det är våra gästa dirigenter här vid Kittlalämon. Hvor är det?
1: Ja, dirigenten tja Kalla Korejavikor, Fridrikor, han kommer så att vara den ene, och hinn verir...
2: Den norska studentersangaren i Oslo. Hon kommer att dirigera honom. Och i tre med norskens sangaren. Ja.
0: Och var det några solister?
1: Ja, nämligen i Tus Angeles vid höra nu. Landkänning, här är det en föreskurs solister.
0: Ja, hur är det?
1: Jag vet inte om det är en hemlighet, men jag har alltid inte rönt så för mer vidande.
2: Oj, Nilsson.
0: Ja, nu är det inte långt att hemlighet, gosser. Men nu är det så Mattias Kappna som spelar under klaver. Och är han akkurat byggare på det?
1: Ja, han nutcher. Han har vi inte sett i åkara.
2: Han har bara kommit till i kväll. Ja, till att er i kväll.
0: Ska han inte vara vid konserterna?
2: Det kan gott vara. Det vet jag inte.
1: Nu är det äldre så har man inte att släppa ända någon. Men då är vi... Totta om sig för så är det Elmarka Gosnäckman klarar att det att men heter allt var gott affär för då.
0: Mer alltid nå koron är asset över.
1: Ja, tjocknes alltid är rättlig över men det är enkelt att unge män och såch bland oss så att vi hoppas att det nästa till att framgiver tar vi backa ut.
2: Ja, jag vet efter lustig och vad det skulle vara under fjörd eller vad skulle det?
1: Ja.
2: Ja, alltså efter lustig för flera. Så vi får finna tjocknesens alder och sin nyer.
0: Är det troligt att få att det är unge att lägga att rätt till kon?
1: Det är så mycket townlaker med det är unge och det är helt en annan chanker än den som vi stannar för det. Så det är mer att det är inte tojma. Det är så mycket tillbud till det är unge i det. Men det visar sig att män som har varit ibland av en kåren, det är hur jag kommer över för jag prövar något nytt. Och det är lite konstigt.
0: Och vi har sån så för att inte kunde hjärta det lukka vi tar med fjöre det. Og konserten blir som sagt lørdagen klokken 5 i Norrlandhusen.
1: Ja, i Norrlandhusen, ja.
0: Takk for praten.
1: Selv takk.
2: Selv takk.

0: Hva tar man til Trondur?
1: At the Merja.
0: Sjegal, ja?
1: Nei, at the Merja.
0: Ja, det var så Viggo Ekerberg Hansen og Egon Hansen som bare om de forsvar som greide fra her. Ja, og der mente meg faktisk at jeg faktisk selv var i Manskornen for 20 år siden.
1: Var du det?
0: Ja, ja. Det var spalt den her, eller der sjunk Bohemian Rhapsody, og jeg spalt gitar under reisen, ja. Så der var orkester, en bølker spalt den.
1: Så to begge kor og country?
0: Ja, og så en av forutsettene i 2012 var det at jeg faktisk selv var av Danmark for sammen med Manskornen, og det ble faktisk til noen utvarsprendinger om det reisen.
1: Steik.
0: Så spalte vi og var vi som utvarpsmøver.
1: Hikker det raske?
0: Så det var det, så fikk vi det på plåsk og sier mot forhold til Manskornen. Ikke innabilde for det, jeg er ikke vi Manskornen.
1: Nei, nei.
0: Lunker, ja. Men en som vi Manskornen til, Magnus Hansen, går an det. Velkommen til sendtikken.
2: God dag, Tibar, takk for det.
0: Og du er det som du selv sier nest formøver og kvett innebilde det.
2: Jag innebär först och främst att man synker vi i korn. Men det är nog snäka praktiskt att arbeta i samband med Vitteldöms CC-konserterna i Tjåkon. Att kippa fyra och få ett ingenjär glöja och kvart och sen.
0: Jag var nästan till att möta upp er och uttala till korsens väckna.
2: Ja, nu var det faktiskt till som bär mig komma ner. Så det är inte kört att säga nej.
0: Ja, ja. Men det kunde kanske haft någon annan talsman.
2: Jo, jo. Det är så. Men nu är vi nog snäckt involverade och i akkurat det här tilltäget som att vi har fyllt 40 år. Och tror jag det ganska naturligt att det var att du ringde till mig.
0: Ja, det var forskning att släppa sig till lucka vid de 40 vi tvär forskare gamla män. Det måste jag säga. Men du är själv vid lunch vid Kornen och du kanske vid Kornen och känner tjejfors.
2: Ja, jag menar det var häst i tjejfors och det är ett runt nystret var så gärna. Men jag har varit borster i en period i Ästna. Men började jag satt för en tuttstall var den sen.
0: Ja, vi hörde ju en insel om att Janne att Kornen var faktiskt till i, jag skulle säga, en morgonballe.
2: Nej, det var visst nog en föringar där vi tog kvar och regnade. Men jag tyckte visst att det var en morgon. Men som jag har sövna från Vicko så var det nägra vid att jag stod runt om klaveret så kvarra i brygga. Kom och smörj och sunka och det blev samt rum med att...
0: Bjarne spelade klaver och...
2: Ja, det var nog kvar jag också. Jag var så inte vi själv.
1: Magnus, om morgonen?
2: Jag var inte vi, tror jag inte, så...
0: Ja, men vi norska stunden, men vi skulle lukka på plass etter alt det her vi tar det som henter. At til få vidtjen av noen gesta dirigenten.
2: Ja, det er så vidt jeg sett noen årene av jeg synes jeg har tilfeldt at den har vært i bjøy, men vi har søkt et samstarv vi noen av den beste korene i Europa, middelanda, altså mannskorene, middelanda orfidrenger i Sverige, den norske studentersangforeningen i Danmark, og så er det tve uslenske kor, kallet Korekavikor og Fossbreiter, og så en dansk studentersang for Agnes Kaur Eisende. Og vi tilte til å stortle nå ta i vidt runde til fjøret til at bjøa en tveimund fremmede dirigenten vi. Og det er så en egentlig navn fra en dame ur Norra, som heter Marit Tønnel Båtsberg. Hun er leier til DNS, den norske studentersangforening. Og så er det Fredrik S. Kristensson, som er... som har varit ja nästan lika länge som vi har varit till i Ramver Korlejer så kallar kor Reykjavik.
0: Och vad helt då ta ge över kor någon att få I'm sorry la dirigentar utan från.
2: Till det klart nu har vi ett gott och sunt vi var i Island för 20 veckor så gärna och hon tror att det alltid så kallar kor Reykjavik och här sjung vi näka samma vi de islandska kor någon där som Fredrik dirigerar ja. Och det är Sean Jarvis en av våra egna Jan Feststein. Så och Eisen teater i Island och där vi sjunger akkurat på samma mata och styrke och så är det i Imsk. Och det är Eisen väl i Imsk hos Karl Lejerner tolkat det som värre sånt. Så vi det är ju vi lägger en bär instrumentet till Karl Lejerner.
0: Men Jan han är öliga närlagt det.
2: Jan är ofärdliga närlagt det, det må jag säga. Och det ser ut som att det verkar nästan som att ta och göra toppen och kjöl till vänningarna.
0: Ja, ta toppen och säga att medelaltern är nog så höver. Vi vet ganska nog en spurning av Arne Tointen. Det heter vi i framtiden till Kornund. Medelaltern är kvart i betrusch. Han ligger i Trusslok.
2: Nej, jag tycker nog han är bara inte under Trusslok. Nu är jag inte råkna ut, jag ska säga. Men jag kan lyckas nämna ett av träd. Det är att i morgon av konserten i Norrland som klockan 16 ta verer ett verk från framförst som är skriva beinleis till torsna man ska gå av en norsk korlejer.
0: Ja, det är forskundet.
2: Det är äggliga forskundet och det säger ganska sinter om gaskna och korlejer att främmeder komponister som vi slett kände framan ontan skriva ett verk till okkar kor. Så det här gläder vi och avfärdiga nägg till att släppa sin.
0: Ja, jag har inte sånt rätt att göra för vikna, alltså till vantet här.
2: Ja.
0: Så det var så gällande. Det var fina slag, jag väl.
2: Och det är alltså upp från förska vårdstexten i Norrbo och Rashomen.
0: Ja. Och här har vi mer äldre, alltså allt gott om de fjördjörerna som är färre, men hur ser du att framtiden kör korn ser ut?
2: Alltså jag har alltid hon ser väldigt gott ut. Vi får fler och fler ingremans vi. Och det är så att det är ett av man. Det är nästan som... Ja, nu tränar du nekla fotboll. Du måste sätta vi alla tygna. Ta må avgöra för att yngre än det annan tyg. Rötna affärer gjorde vi alls någon. Och vi hade en som började, en av de äldre som inte vi mer, men han började som första norr. Så han ändrade sin karriär i Maskarn. Då var en annan basser.
0: Okej. Okay. 20-alle. Man kan sagt att man brukar äldre folk eller äldre män till att synka korsanka.
2: Absolut.
0: Goda aktiviteter. Absolut. Det jag får säga tack för att du komst. Vi skulle ha tynt nu framåt. Ingolf kommer här.
2: Ja, men själv tack.
0: Och tack för Magnus och goda ett när vi konserter
1: ja,
0: på Lurchen.
1: Och Trangens Norsöka Reiba, du heter utsällt. Så det är så enfalt. När och kvärt är synder underhållarna. Men ja. Tack för du komst. Och
2: ja, tack för själv.
1: Vi är tvärra att lajva att hon läser någon fly mot här. Så ska vi ta om något och när vi har barn fram och vi tar oss att det hinner med 5.

0: Og vi har som gjør det klokken 6:05, 17 viktige sendingene her vi sparsker over i gang, Leivor, og vi tar framvis, så er det rymden jeg var tapet noen.
1: Dette var utrattet terminologi, ja, sparsker gang, rykselig gang,
0: rykselig gang, ja. Ja. Ja, det kan du si, ja. Det kan du si, ja.
1: Vi kan si, ja, 3, 2, 1, nu.
0: Vi får med landet at prata vi Frøyan Olse, og til samband vi Sandøy, var det Holmaraton? Det er aldri det var, Holmaraton, men
1: lemme ikke. Det er ikke så for en utrotter,
0: ja. Ja.
1: En slag kan man si.
0: Ja, ja, ja, det er aldri vi kjøkken var samt rom.
1: Du har spurt mye renning, altså, renninger lær seg mer, altså, hvordan er det vi tog noen renninger? Altså, man renner ikke nekta man mal med, eller hva?
0: Nei, og det er en årsøk til å bli mal med, det tog ikke renning. Alltså där ska
1: så du renner ikke nu.
0: Nej, nej, jag hade jag renna. Alltså till nok alltså det renna gränsen att leverera det bytta sig som till oss.
1: Och du fick utpensla mot race pace för förra fältet. Hur ser det vi tog någon pace? Nej, inte race pace men pace.
0: Alltså jag kan gå till den där franska hotdogs.
1: Okej.
0: Okay. Och eller så tar du.
1: Ja ja.
0: Nej, jag renner är det inte. Det och det tar för inte lägga fram. Mer damer ska renna, i tog mig ska renna. Och satt att säga så här till den. Så är färdig att fyra gickla med här eller fyra nog nörren att det är något som är tummen att leva. Jag kan gott fortälla där. Vi ligger inte vid där. Gänns ju inte.
1: Oh, ja.
0: Och tar sig gänns ju inte. Ja. Så är det bokstavligt.
1: Du gånger.
0: Jag färdig om man inte.
1: Först att ha gänns-maskinen.
0: Och en renneband.
1: Okej.
0: Okay.
1: Gänns-band.
0: Ja, jag ställer sex med en tumman. Okay. Och hattlig är sex. Jag vet inte hur gratis
1: det är. Nej, det är underbräck. Nej, målbräck.
0: Målbräck, ja. Och så gänns jag i 30-35 minuter. Och det här röjn är... Jag har haft paus. Jag har haft iskias när man gömmer lite klämma. Så jag har haft något så illt och i länt någon. Och så börjar jag faktiskt att mata in. Så det här gör jag. Och så vänjer jag sig om vi någon höjkinkon.
1: Det är till coola man kan gänga i målbräck i 35 minuter. Och det är ganska väl där brickorna i vi, om man ens kunde haft ett konstigt regn som man uppfäck upplevat det så att det var.

0: Ja, nærfyrir mann svolítið það.
1: Já.
0: Já.
1: Ég til að segja hotdogs, franskar hotdogs.
0: Já, ég hef séð, svo en gallið sem maður blei fokk upp, svo hef ég séð hotdog.
1: Nó, ég gallið fokk upp.
0: Ég fæk gallstæn þá.
1: Nó, já. Þetta er aldrei að segja okkur.
0: Í november, ég hef faktisk séð en hotdog lukka síðan.
1: Ok, hvað er þú svo? Flöta, róma og
0: stóð. Kulling. Salat.
1: Já. Fighter. Greger.
0: Nei. Nei. Kulling, salat og knekkbrei.
1: Oliven. Det är fantastiskt alltså. Ja. Ja. Det gott
0: Men som man går in och snurrar passen säger man kan äska på fighter with the broccoli. Bad good knock.
1: Okej.
0: Och här är det sen.
1: Så tog jag guffa broccoli länge på mig. Ja ja.
0: Ja ja. Det är test det så. Nå, men som sagt vi färra att prata vi för en noll så samband vi Santa i halvmaraton får vi stunder så tackar vi Eisne och nämna vill för prata vi Eisne så grejer sen. Bara kör som det kommer. Rutgar det är och
1: Ja.
0: Så här har vi ett forskning av vidjan om man lött lever,
1: ja? Ja, ja, ja. Annika Høydal vid Bölkje. Det är det som ligger i korsen och gossier.
0: Ja.
1: Jag så... vann att det är för att komma kvar lite.
0: Ja, och det här blir sånt spännande. Och så har vi finns att det är spännande familjetiltak och hållse. Vi får nog stunder att göra samråd, men det här uppe till frågan här månader finns det så störst skriv här är det störst åtgärds familjetiltak. Läger den 27 maj. Läder skåsen och mycket kökstall den till frågan. Och på hessa samband blir jag alla handlande som alla till Höjusvitt. Tror trus till störst åtgärds familjetiltak. Vi hoppar borgen, pilsvåknen och skattavaj och näckvån öron. Medlanda som är smärn i SS spela. Tonlike och heter alltså Så høres vi tru i trus, og vi tar åkjøpstilt og gupp i MBM,
1: ja.
0: Så det hender en rikva til mamman bæra sida. Og så er det sms i mannalever 224-00.
1: Ja, her er enda en som sier at det er raskere rikva.
0: Hygge nå.
1: Takk for det.
0: Hygge nå. Ja.
1: Ja, ja. Det er bare innrøver.
0: Ja, det er ikke bare innrøver. La vi ikke neglisjere det selv.
1: Helt ikke?
0: Nei.
1: Nei.
0: Du er skover nok som du er.
1: Det er innrøver.
0: Det fight.
1: Ja, och det fight, ja. Nämligen. Ja.
0: Och så är det sånt SMS ibland 224 00. Allting som sent och när det bor är vi drott någon om allt med himmel gör vi det här var vi det har kartänker och K vi det här var ägång med sig till norra stämmen dansen 30 maj Magnbox alltså stora blanda eller så stora äsch kan vi blanda om bombon.
1: Ja ja, inte broccoli här.
0: Nej, inte broccoli och så sånt äsch och läsligt från för jag björ. Och jag tror att så när jag går tonlager i halte vi spalt den i sjustvige och mycket.
1: Nåt därför jag kan du funna.
0: Nej nej nej, det ska vara det här.
1: Jag läser mig efter. Jag kan inte ta dig dig.
0: Ja, jag vet inte kvitt att det är dig. Men
1: det är Shakira känner.
0: Ja men igen. Ja. Ha en med fotboll det blir Brukslegångt om Trudjavik.
1: Och hon är ju nog som näck vi tog upp någon, Shakira.
0: Yes. Det här är visst nog han officiella HM-sangren.
1: Och kanske hon är binatter.
0: Ja, hon är inne. Waka, waka, waka, waka. Oh ja, dai, dai, waka, waka.
1: Nu är det waka, waka. Det är det som åker vill ha sagt, stora skallskaper.
0: Det är inte en bro i brusner.
1: Nej.
0: Men det här är den allmänna, halvdige HM-sangren i USA, Kanada och Mexiko.
1: Ja, det går så till man kylar. Alltså, jag missar det här 5 minuter sen.
0: Och i här ramsar hon bara Messi, Ronaldo och hela då stjup. Så det är gitt av det, det är också
1: det. Så det är hon förstand på. Ja ja.
0: Nej, ta vet dig.
1: Kanske någon annan skriver texten, ta vet. Ja, det är mycket möjligt.
0: Ja, men efter om Janna en fotbollssanker, har jag mer av er, vi gläder oss fantastiskt. Välkommen till Sättnaturman Vikingsen.
1: Ja, jag gläder mig just.

0: to är vi på här då.
1: Ja.
0: Att det är sort kan se man Calypso.
1: Calypso, ja.
0: Ja, ja. Man plejer säga ett Calypso, två Calypso. Det visst man säger Calypso även där.
1: Ja.
0: Så, men hon synker av sponskonär.
1: Ja.
0: Tackar man själv om det här nu.
1: Och Ramsan är riktigt vad hon spelar nu. Felix för det allra flesta till att det är spansk och portugisisk ställande. Det är sin omför.
0: Okej.
1: Hon säger inte Carragher. Hon säger inte, du vet, hon säger Ronaldo Iniesta.
0: Ja, ja.
1: Howie.
0: Det är fint.
1: Messi.
0: Så träffar det här sina brettarna så till här vill ta in.
1: Men låt mig säga så, jag hade nog inte den bästa omsanker som George. Låt det här färre.
0: Ja, alltså... Att jag ser på ett annat mat, att jag inte så näka som färre mycket lysterliga hjärsta.
1: Nej,
0: precis. På näka maten, men att det är fint. Fynastliga.
1: Hade fint.
0: Gottlig fotboll.
1: Hade gottlig fotboll.
0: Ja.
1: Nå, vi får vara till en annan som kanske heller inte är färdigt lysterliga hjärsta upp på kåk.
0: Nå, säger nyss det.
1: Nej, nej, det är lysterliga parsten. Men kanske det får hjärsta upp på där för det. Det är maraton.
0: Det är en lyst.
1: Går det? Jag vet inte, kan någon vara lyst. Frynås, god dag, välkommen.
2: God dag.
1: Vi kan köra för samtidigt, det är inte lyst. Vi får snart.
2: Ejsne, ju tack inte. Tja, omkring det då.
1: Tjaft, vet du. Det är inte runt en ägt om man snackar sådär. Så hör du bara med. Men det ska snäcka sig om efter det här återvändande stora tilltäget. Soria, Sandöjdne, Sandöj. Eller Holmaraton, Sandöj. Eller Sandöj, Holmaraton. Nu vet jag inte hur
2: det
1: här fylgen är.
2: Det är Sandöj, Holmaraton kallar det.
1: Ja.
2: Och återvändande heter Erfurgöde.
1: Ja, det har vi sett återvändande.
2: Ja, ja. Rätt du.
1: Gott.
2: Och vi tar rätt en nästa.
1: Dejligt. Men det här är ett stort tilltag, Kylja Lennon, för er. Du må fortälla om det här, Kylja Lennon. Det
2: är när målagar, du målagar en eller ganka halvmaraton, som är 21 kilometer. Det är så till Saltburgar och runt Sandsvall. Och så kan du ganka eller renna till Saltburgar, det är 11 kilometer. Ett lappare runt Sandsvatten som är 6,8 kilometer. Så du behöver inte renna så rävliga nekter ganger, så rävliga nekter jag vill ha vid. Så att vi ser att allt kommer att vara vidledare. Eisen du?
1: Ja, men tack för det. Jag kunde, jag har korset själv och jag må lukka säga att det här var väldigt bratt länder. Alltså här var bratt när fyra, det här minns det. Har du sådana fralliga turer att renna?
2: Ja, det är det. Vi det som har gjort det säger att vi kunde inte kalla det för att vägra som maraton och andra gör det. Men det säger att det är helt otroligt flott av den andra.
1: Ja, jag vet ena för Söltevug. Det var alltså i fjör. Och jag måste säga att det var helt omöterligt flott.
2: Ja, det är
1: det. Det var det verkligen. Och alltså, vi har en ägna sig bättre än någon av Kajra, ska jag helst säga.
2: Ja, åtta nivå. Det är ödeläggt, man har ju hört ödeläggt i fjällmedlen om det senaste åren om Sandsvatten och Grådsvatten och Söltevåg och Möllertjär och Sandaflöt. Då kan man uppleva allt vi har att ränna till ganga tegnarna.
1: Är det hatt att alla knusar som det är?
2: Ja, det är det, ja.
1: Okay.
2: Så att nu kan allt komma bara en tur och nöjda dig hos Jörslandsmedalen.
1: Okej, okay, det visste inte jag att man får så långt i det här. Kan vi säga Västerrätter, kan vi göra det?
2: Nej, det här är inte Saltburgar, vi tånglisar det här.
1: Nej, men jag tror att ödlens när gängar runt och ränner runt så är det som är skilja länderna är nog så riktigt som mycket skra. Alltså, det är skiva för imenskont tilltök och löbja den nästan.
2: Ja, vi tar kjolvor maratonparsten och ränner gängsparsten, det är ett som har meldats till. Och så här har vi samma vi är tilltagen här har vi det största utköpstilltaget som alla är hjärtligt välkomna till om du är vi i maraton eller inte. Här börjar vi långt klart 12, vi har ett stort hoppland och vi begynner att göra vår kafé och mätarsölen. Så DJ Haraldsen väljer att tala att han där igen. Bo, vi har skrånning under alla bötterna. Bjarstjur Höjtölen, han vill rejsa med synka fyra gånger. Och nu så kommer Sura vid att hälsa på botten i ägstna. Det är det jag tänkte jag att landa in och det är utköpets fyrhet.
1: Så man kan säga att det här är ett renna röje och det är gängsturen som är, men det är ägstens sannolikt ett familjetilltag.
2: Det är era familjetilltag och alla är hjärtliga välkommen om du renner ett litet.
1: Och nu fick vi att Hoppeland så leder upp klockan 12. När är det renningen börjar? Alltså själv...
2: Renningen börjar klockan 1.
1: Hon blir klart.
2: Ta färre det första stället och så färre det så en kvarter i mitten så det kan vara kväll att göra.
1: Och kväll är starten för er?
2: Det är utanför kommunskusten, så mitt i bygden, jag sa inte. Okay. Jag sa att kommunskusten och allt det. Okay. Nu ser jag dig att pickalsyndra räckning, jag har också sagt att det är morgon till ja. Så vi tvärar nu i kväll att sätta ett stort tält upp så att alla helgheterna i mitt i bygden kunde vara under tältet.
1: Okej, jag har också sagt att jag spelade om man får bruka höllerna och sådär in i det allt läget, men tältet gärna så inte.
2: Nej, tältet gärna. Detta tältet är mitt i bygden i Asante.
1: Okej, okay, så tar jag bojen ifrån vi är. Och är det så att anker skulle finna brett och hur att teckna sig till rändningarna, gängning eller kvällar skulle vara, hur så blir man sig så ätfri?
2: Det gör man som allt annat ägångmärkspunkt.fo. Senast av fräst är klockan 20 kväll, men visst jag anker kommer att det är så släppa dig vid.
1: Var har du sett anker nätts?
2: Nej, det gör vi det inte.
1: Så tar jag bojen ifrån vi är fri. FRC, tack för att du var vid och nu vill inte tycka om allt det bästa av tilltäckningen och i morgon och ett gott vikskifte.
2: Ja, lukka måte, jeg vet ikke om jeg skal bjøde vi, men som jeg hørte det i Janne, så begynte jeg å ta oss om maraton og enda jeg vil galt og knekke deg, så jeg hadde ikke bekjent.
1: Altså, live var en av rundt 12 kilometer.
2: Nei, men jeg hadde vært velkommen.
1: Kan du lukka si at Arne slepte, for jeg har rundt flere halvmaraton, da har vi til søvn.
2: Ok.
1: Det skulle jeg bare vite.
2: Men du gjør det bare kjatt.
1: Alt natt, nærgrant. Jeg har svaver en rundnøkker, og det heter ringer seg av Josh Lund.
0: Og vi har pausen, eller ikke?
1: Nei, jeg har rundt i ordentlig halvmaraton, så vidt jeg
0: okay.
1: Så, nå, men fru igjen, takk for det, og godt vikskiftet til tøyen.
2: Du kan måte allting på her.
1: Det sier fru Nåls i alt. Vi samband, vi halvmaraton, Sande halvmaraton, som begynner mot 20 klokken 1, og det er mitt. Vi känns mycket.
0: Det var Ronny och hoppa land
1: och Hoppeborg är det stora. Ha?
0: Ja, ja, hoppa upp och ner och renna efter och fram och onta bräck och målbräck och så vidare. Annars hade vi det utrott ju list. Det var en för sagt att Charles Michael Laudrup skulle vilja lista med över att han var så, jag vet inte, han sa tekniska snilten var så öliga där framkom. Ja. Jag vet inte. Nu fick du mig att huxa lydcenter, missade jag i 5 minuter.
1: Ja.
0: Tog att, jag har alltid att fotboll, det kan inte vara list. Vet du vad?
1: Nej.
0: Tog att, visst det var ordentligt list, så
1: så
0: får en fotbollsspelare direkt och gör det självmål. Vi vill ja. Det är så han spelar till motor.
1: Men, ja, är vi bara här? Men visst du tänker Mikael Laudrup?
0: Ja.
1: Och Messi?
0: Ja, ja.
1: George Best som faktiskt fyller ut där. Då är han för unger. Så tar jag nästan en påstående att det är list att det är Jets. Att det är som att sända in sedan, det är som att det här var just vid bulten och så det sind flotten tonlage as we lever to for to for to for see the foster still in just a tummel og då hyllar ut.
0: Så till alltid till nägas man kan ramma in då kanske på vägen. Nästan.
1: Ja. Ja, ja, ta nu det så där var det. Alltså Messi är passade lite lite längre på vägen. Så han kunde gå för han kunde bara knacka.
0: Ja, ja, men alltså tonlage eller just musik som är nu en av för spel in av det. Det är här opererar vi på tammatan att vi spelar mot kvarnör, va? Det vill säga vi det är inte alltid vi spelar.
1: Nej.
0: Hvis man bare spiller hvit og et, så fordanker vi.
1: Ja. Ja.
0: Og tror jeg at det viktig at man spiller mot det, hver nødre sveis, ja. og så at det er veldig som en sånn,
1: ja.
0: Hva sier man, en spenninger.
1: Ja, ja. Ja.
0: Så det var spennende til å følge vi i sånne.
1: Ja, ja, ja.
0: Det kunne vi vært sammen med fotbollet i eisene.
1: Nå skal du ikke klakke det, Leivor, men fotbollet er tveilig.
0: Ja, ok, ja. Men tøyne vi kommer til å kunne kanskje være til at Malmøren, lett bare bølte ferdig inn. Det var sånn lyst, visst
1: det? Ja, kanskje. Ha-ha! Jeg fikk det! Men jeg er en svek. Ja.
0: Jag tror att det är en väldigt sannare lyst.
1: Ja, men Leivor, ska vi sluta KSMS i banden Arnvi för att vi har text någon att lyssna och sända oss. Bå är vi i drottnån om en ordet på kajtan och vinner för att göra en magnbox till att blanda på om. Vi tar KK för MBM och ägång med sig till Norra Stävna dansen 13 maj. Och till en rikva följt som skriver in Leivor. Det här fäknas vi själv sagt om. Här är en sig god vinningar. Stått och vunnit och går sig snill och stannar.
0: Ute i Kjolnager mann og kvalte Bokkebrus, sier han.
1: Her som har med sangren elendier, går vi ikke skiftet til tekken, det ikke helt åsamt.
0: Det samt det vi tar. På en ute hopper etter frem, ja, ikke nækka Gloryland her sånn her.
1: Ja, Sibba, det er ikke det. Kvinne kvalt ved leier kvalt i Astranton, til lukker vi tøy.
0: Ja, en som skriver danskon, penger ruller med fruktelig hast, men penger også flate og kan holdes fast. Godt vikskifte. Jeg tror så utenfor først. Ja. Takk for det.
1: Og en annen sier, jeg som først kom godt vikskifte. Takk for samme hatt.
0: Akkurat fire vunne kaka og makten boks til vikskifte ukvalt. Glev dere til å føre konsert. Vi beiner og i morgen til sans er at renne godt vikskifte til å bo. Takk for det.
1: En annen sier, jeg skal vikskifte her fra Bjoa. Jeg er ferdig hjem fra arbeidet. If ferðin heim frá arbeiði bæði við jarðu við þá við book trouble icon vona að vera betri vikskiftin sem orsaka fjalla við börnum gott vikskifti til lokn öll og við einsta sjónt æsna go on better
0: ja þetta skal fáint við nokkur bombun her ja roknar við Jasper på bookelska ganska
1: ég minnst amma mun sum nú ver 100 er ver jan og so fekk bookelska og so komin inn við gamlar svartar sjokolad og so hetta og so øllig gott
0: jotta
1: öll fram glæmt í bookelska okay
0: ja ja Gamlare svarta I choklad.
1: Ja. Okay.
0: Du säger bara inrower, helt du att näka helt över utrower. Ja, utrower. Jag vet inte utrower. Ja, jag tror också mig utrower, men alltså utrower, det var jag körde. Man säger bara rower, ja. Kaprower.
1: Kaprower. En annan säger, hej dig bara, har vi löjv I urhallen och cykla I handeltunnelna? Inte ansiv dig. Pass.
0: Hever sjukka balata, heter vi kjöften.
1: Jeg færre vannet jeg slikker sol I Maldivene, og kanskje ikke til HMC-en annen lukter.
0: Det får en så fast omgavvinning.
1: Ratt.
0: Vannet jeg vinner I hese for seg en annen. Ja, kanskje.
1: I lustetikken, og sykler jeg om det 30 minutter, og lustetikken.
0: Hette vikskiftet ganger vi har passet bøtten, men ikke fyrer man skal passe sin egne bøtten, alt er vikskiftet.
1: Ja, lengt ut.
0: Ja, det lengt ut, ja. Ja.
1: Kollegen som beinta herlig hvor skreift han kører ute, men hun vil gjerne vinne akkurat noen færen av kors. Vinner jeg så dejligt, at vi har elsker jeg forvirrer kollegaen og sier slurtaren.
0: Ja, så det en beint der, ikke? Ja, ja, det ikke hva skrevet. Godt vikskiftet vidt for at familietiltak tja Movi heter vikskiftet. Movi til innenfor Erling Lokshorda, ikke det?
1: Jo, det det nemlig. Og så det en som sier, slipp akkurat kjøter havna ved noen atlander hakka hamersfyrne fra trusj opp til fjerskemetron tøyman. Hette masse å være tikk og takka, sier en godt vikskift. Vi tar det opp I scratch, faktisk, for det skal jo ligge.
0: Ok.
1: Og så jeg tar det vondt I passet. Så vi takker bare råsene for det. Ja, takk.
0: Det fint.
1: Ja.
0: Ja, det må stande kjelt noen eisen, ja. Scratch, takk. Takk, Scratch.
1: Ja, takk, Scratch. Ja.
0: Må noen folk fyrtrekja sendikar I utvarsnum framfor sjåvarpen, mer hova betre utvarsendikane. Såleis vi så imisk. Ja, til hver slutt,
1: ja. Ja.
0: Fyr måneder vi utvars på kveld, du tenker. Altlandur.
1: Altså, du kanst heva, man kallar, altså, du kanst vera... Vera ugly
0: och så kan det själva.
1: Och shorts och t-shirt och ett sjukt som makeup och ljudar som. Det kan sig chans.
0: Fast så makeup det då ständer jag och just flöta så samma.
1: Nej, inte ta.
0: Inte.
1: Det enda som vi smörst ta till invortis.
0: Okej.
1: Vi olja och roma. Men nu ta fotboll till dem I studion tar vi smörde. Ja, ja, ja.
0: Okej.
1: Knock a makeup. Så det en som sier, det seneste arm vi fra We Are With Holmar, det en som sier at vi vil gjerne ha prekv og tog av Holmaraton, kjøtt her, sånt. Altså, jeg har rundet Torsland Holmaraton. Det ikke en heima som gjør mange affærer nå, eller? Det må det være.
0: Var det skrasett?
1: Ja, det skal det være. Det blir svæk.
0: Ja, men så...
1: Nå, jeg får finne det. Jeg får finne det angsten. Jeg vet ikke hver. Jeg halte det. Her som man... Hva Torsland Holmaraton? Det brakt det? Kan du också ha?
0: Nu spörs du en som inte akkurat innanför utrott.
1: Du runder 12 meter, kom on.
0: Ja. Brakte, det man hörst. Jag känner namnet Brakte.
1: Ja.
0: Det är kanske är Brakte, att jag känner Brakte.
1: Ja, det. Jag är från Kanada och finner där så kan låda för att du får det vid man lite lödet.
0: Ja.
1: Men hur kan det ha lagt det här I Kibana Lever?
0: Paul McCartney?
1: Ja.
0: Ringo Starr?
1: Ja. Spilt nu ut?
0: Ja. Nej.
1: Jo.
0: Det på här samma nu?
1: Ja, men spilt nu ut. Eifun Jensen spalte det her Mikkidein.
0: Ok.
1: Og hun sier, damn, han da skal du få.
0: Hva helt om Ringo Starr som trommer da?
1: Fight.
0: Da?
1: Ja, og det mer av det samme, til time.
0: Ja, altså han jo sånn egnet stod alt.
1: Ja, og la oss si sånn, altså, du kunne ikke sagt at det var just 1902, eller 2003 for hans skyld. Jobber bits.
0: Ok.
1: Men her det altså Paul McCartney, Ringo Starr, home to us.

0: Shadows.
1: Chasing Shadows er Chase Wright sang fyrir okkum frá þeir stóna rúi
2: Miller Pui. Það var tóins lúið þetta, ja?
1: Ja, ja, ja.
2: Sindur halvvegni í country og nokk svo kjött gengandi,
1: ja? Ja, Kanada kom under country pop, eller också hårt?
2: Ja, sen det country slitt, ja?
1: Ja, country slitt, ja, bara.
2: Jag hjälper.
1: Men det som vi har om man löter, det är negbids.
2: Ja, det är det.
1: Ja.
2: Vi tar finns en video av Annika Høydahl og Torleik Mortensen. Velkommen og i sendisjene til Bæje.
3: Takk for det.
4: Takk for
2: det. Vi sa til at det skal være Annika Høydahl Vibelt som kommer av videoen, men...
3: Han sin lydelig idé.
2: Ja, ja.
1: Nei, han ikke verre for det.
3: Nei, nei. Han fyller en ekko... Han fyller en ekko personlighet, vil jeg si.
2: Titt er av plakatene og kjører reiserunnen,
3: ja? Ja.
2: I morgen.
3: Ja.
2: Klokken tjej og klokken...
4: 21.30,
2: tvær konserter i morgen, og i resten av røynen.
4: Simpelthen.
2: Ja, og kan fyrir sitte med at det nok så velgångt, og i et gang mest sølen her,
4: ja? Ja, ja, jeg tar sånn, ja, nei, det nesten utselt til søgneste konsert, 21.30, sier Bøy Andreasen.
3: Ja. Okay.
4: Men her ligger fint billettet etter til konserten klokken nødgjen.
2: Ja, og hvordan bølgen her, altså, Annika, det her sendmennene, eller hva så?
3: Det tveir av sendene.
2: Tveir, ja.
3: Bare tveir.
2: Ja, Mortensen, han her. Og hin.
4: Ja, han jo lampa på en nu, alltid.
3: Ja.
4: Så sier han.
2: Petersen.
4: Petersen.
3: Han sender seg i lampa.
4: Ja, han sin.
2: Benjamin Petersen.
3: Ja.
2: Ja. Og hin Hansen, han ikke vi.
3: Han ikke vi.
2: Nei.
3: Nei.
2: Kim.
4: Augustinus.
3: Augustinus, helt ikke vi. Nei.
2: Blir han av hver, visste du?
4: Thompson.
3: Ja.
4: Thompson, helt ikke vi.
1: Nei. Det han ikke vi.
3: Det flere som ikke vi.
4: Vatten Hermansen. Det han ikke som ikke vi.
2: Ja. Jeg pratet med tveir om Mats, som var forsvaret gamle, ta i maskåren, altså ude fyra tog mann.
3: Ja.
2: Der synes jeg på livet løs, og talt at det får innast det at halte fram, jeg synes jeg, men to år, du har rundt at det fors og i fjør.
3: Ja.
2: Og nærmere til november.
3: 19. november, ja.
2: Ja.
3: Det att de får tölen minst. Töl till t-shirt som häftar sig till mig.
2: Och tror att det har blivit en populär nu senast när vi är sådana här höjdelar, kände du?
3: Ja, det har varit helt snedigt. Hon har lite pussigt och stått lite.
2: Absolut.
3: Och det var öjla stått lite bredvid. Jag har alltid så donalig att jag är helt otrolig.
2: Ja, jag har gjort
1: det. Det är som en renaissance att det här.
3: Ja, det har blivit det. Det var så. Ja.
1: Fantastiskt.
2: Og du heldte frem av Sintja som om åndsje rent og
3: ja, ja, ja, ja.
2: Og rødt og kjatt her god og klar alt det der. Det har jo gusset her jeg prater med deg.
3: Ja, det har vannet vidt.
2: Ja, ja. Gusset kjørst du, nå er du jo sanger inn da, og gusset kjørst du vi rødt og kjatt
3: her? Jeg har jo sånn program i alt og venje, som jeg har inn i teltene.
2: Ja.
3: Det er sånne skaller og sånt, så du vet at hun her, da.
2: Vet du hva det eller hva?
3: Ja, det för det mesta, ja.
2: Och det som ska till?
3: Jag håller det, ja. Äldre du är så ska du göra mera för att vara... Alltså, att allt är klart. Alltså, ja. Att kroppen är klar. Ja. Det är när vi bor ju när det är, det också folk inte om. Men luften, hon ska ju sändas upp nerifrån. Och hvis inte du har bukmuskulatur, så lossnar det, så dolnar det, inte det? Så du måste vänja bukmuskulaturen. Mhm. Vill den då?
2: Nägat att säga sig en center jazz trompetist som är Dizzy Gillespie.
3: Han är Dizzy
2: Gillespie.
3: Ja.
2: Han har spurt om kvar kraften som kom från. Och han säger från ja.
3: Jag vill se inte det.
2: Nej.
4: Bruk? Nej.
2: Erhol.
1: Erhol.
2: Det var det som han säger. Och han sa andligt. Det var uppblåst kvar för en blåst i trompet.
3: Ja, det är minst det.
2: Ja, fantastiskt. Jag var på session. Men Annika, bænt og Janne, da jeg pratet med deg, Arne, vi får i luften, så fortalte du meg at du, ja, altså, du jo eldre, og du finnes jo nytt knæ, og sånt.
3: Ja, og jeg synes Meira.
2: Jeg synes Meira?
3: Ja.
2: Nytt kjær mjattnar.
3: Tver nytt kjær mjattnar.
2: Tver nytt kjær mjattnar, til mjattnar i flertallet, vi har tver av dem.
3: Ja, jeg lærte det jeg snakker bænta, vet du.
2: Ja, akkurat.
3: Jeg vil slange bort det, jeg må holde fast i bænta.
2: Jeg ser bare nytt kjær mjatt.
3: Ja.
2: Men nytt kjær mjattnar,
3: det
2: du finnes jeg. Ja, men...
1: Det lukker.
4: Forsvarsføringer der skal vi.
2: Hvordan føles det?
3: Jo, nek bedre enn Arne-effekter, vil jeg si. Altså, nå det så dyktig, jeg lagt den her så vel. Så det som morgner, eller som blir slite, det er så god som jeg, det er først i metallet nå. Så metallet det slår ikke på samme måte. Och så alltså jag husar att han skulle vilja operera allon parston på när vi är till så träna upp samstund så vi till för något lagt när det här är något nytt så då något jag mjöt någon är sen analys den förra mjötnen men det räcker väl två mjötnar och ett knä till fint men nu ska lite säkert
1: är den är uppvändig god du Annika?
3: Ja alltså jag tränar nej kvast vi får gänget till träning
1: ja
3: Hvis vettene ikke er klare, så er metall i alle fall ringt å få til å rikke.
1: Vilt. Ja. Vilt.
4: Jeg har faktisk til å huske om det, at, som om Trøndal Jo er sinde slite på en måte. Kan så lykke å si henne om hvert kveld er det du gjest? Altså bare vi rødt og mjøtner.
3: Og mjøtner, ja, jeg gjør det. Altså venninger og øyne, altså vi rødten til øyne vi bor til å gjøre. At du her skal ha en sterk bok og... Allt det som du sender upp till luften och du sender upp. Hon ska sändas upp från vatten och i bugen och i rumpen för så vet jag inte. Och så sänder du upp efter och så blir det ut i munnen.
1: Till och med som
3: tar. Och täcker
2: det. Trönt och förut av Vesia ger raketter.
1: Det här kommer att ha massor av kraft, saft och kraft. Saft och kraft.
3: Det har jag släckt.
1: Nej, det är Anne Gold. Anne Gold. Anne Gold. Anne Gold. Anne Gold. Anne Gold. Anne Gold. Okej. Vad är det där vi lite lär vårt kan det göra just nu?
2: Men alltså, tar koncert som Orson och tar alltså en parter av Sennemånen och ja, hver sånt är färdigt vant att det är Sintja?
3: Råknade du? Ulrik, va?
4: Hver vet itchy?
3: Ja, hver vet itchy. Alltså, det är lite bland, ja. Du som jag har gjort i Jögn och Arne och du som vidare har gjort samman nästan, ja.
2: Det är så sändmanna repertoar som du inte har, va?
3: Ja.
2: Och så är det ett gamla repertoar vi har.
3: Akkurat att du kommer på, ja.
4: Ja. Man ser det kvar för liksom hitchet sån storan list.
3: Ja.
4: Janne kan så vad man släppte kvart. Kan man ska välja på styr
2: right. Det är luxusproblem va?
4: Ja, det är det man just ringt. Alltså det är just man har just ringt man liksom inte spelar. Det
3: var det. Ja.
2: Men kvar också du själv Annika tar du ska schema sätta en setlista. Huxa du att nu måste spela eller syns jag hentan här så att det kan be folk eller vill du gärna det syns jag också nytt för dig men som kanske är sånt är beyond.
3: Bäje, vill du sagt. Alltså Jag vill mer vi innan vi fortsätter vi onkel Nutjon vi bäje och
4: spela Nutjon vi spelar Nutjon sangre merchant
3: ja
2: det spelar
3: ja så det är inte grund att stäcka och man kan lukas gå fortsätta
1: men är man också kan ta teachers kan ta vara sin irriterande vi första folk vill höra ta som gamla sanser som du ena för känd är också för det falska som du framför för är det ju
3: Jo, men altså, jeg halte det går er at tega noe ting inn, men så er det ikke tega noe det gamle, så det kjenner seg etter, men så kunne det lete øyrene opp for omkring noe som det er slags av å vente.
1: Ja, akkurat.
3: Det er en god kombinasjon av det, ja.
1: Ja, det er det jeg vil si. Så tror jeg bedre spennende gamle enn det, så ikke det.
2: Absolutt, ja.
3: Sjølvende.
2: Ja, men vi får at, så jeg står takk for at det er tid til å komme her og godt, at greie fra.
3: Ja,
2: vi är samma i veckan nästan.
3: Och vi tackar för det.
2: Det är alltid, alltså, ja.
1: Ja, och lycka med nu att koncerten är till tvinnar.
2: Ja.
1: Till tvärs, klockan 19.00.
4: Och 21.30.
1: 21.30, och tank klockan 19.00.
4: Här är sin biljett.
1: Kom du vid högstakorna, finns det helt enkelt biljett att säga.
4: Ja.
1: Och man får in
4: och... Torsgåta.fr
1: kan man också säga gånger till det. Ta 19.00, bara så tärf ja. På plats. Och klockan 21.30, här är det. Nästan utsällt.
4: Ja, kom inte för att bo här.
1: Nej. Stay away.
2: Så. Ja, jag hade vet vi skulle ändå se här samrådena vid ett höjra. Och inte minst en härska lyge.
3: Ikke nu.
1: Ja. Apropå det gamla.
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Får ju nästan slä.
4: Hesten är färdig att spela. Vi
2: känner ju oss här versionen av höjt. Nu är du kanske kattla för Annika ur höjtullen.
3: Ja. Ja, det var stort att vara i sändningen.
2: Ja.
3: Det var pappa som var uppvaksen här och hörde honom.
2: Det är som är lutigt just när det är knappt blivit att det kallar för ja, hälsan och häntan ur hörde honom.
3: Ja, ja. Det kan du
2: ju. Så populär var han då sändningen.
3: Ja, ja. Fönnastaslä.
2: Så, men vi hör här ska lyda nu. Och det är inte min in sankren 15 år. Tusen tack för att du kom igång. Tack för att du kom igång.
3: Och tack för det.
0: Kittla, tävär som kommer

Two, three, you count it. Oh, just play. Okay, fine.

Lachan lachar lichi hörn strämmer säkert golf. An elden nevand lachan hålla trap. Det är brännig hålla mest bara målar att ha läschen. Och det glitchar skap när väschen kvarfan norman när spälten. Mu sabba vicknar mu när chikten flockast. Och mun chikten de flock är det ligger mittlen teori och

0: got onto the freeway. I was driving way too fast, and that's the last time you'll pick up.
1: Við hørðum Greta Svapobeck og Sanchin Sober, og í tøttenda og seinasta sharing á útgávene Beautiful Obscenery, som verður ummalt komandi lötna. Velkommen til kvettena, kære lustar, og velkommen her I utvarpstovene, Arre Roach og Herkar Eltevik.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
1: Og Herkar, hvordan jobber iveskriften til tøtt omhælde?
3: Ja, jeg har spalt meg ved årene og sinter. Hun har definerende sin sjolv, så her og sinter av forarbeid Josh Fyakon. Men jeg har valgt å kalle det et mesterverk I at drøyma og svøyma og gløyma og gøyma seg høyma.
1: Takk fyrir, Hergar, og Arre.
2: Ja, jeg synes enklare. Greta Svapobeck, vi vekrar tonleika dagbók.
1: Ja, takk. Hvordan vil jeg ditt løysa støylen av utgavene, Hergar?
3: Ja, jeg halte det en sånn frialitt, sånn vaksen popper, halte jeg kallet det. Frialitt løy, men det popstrukturer, men synes det innlitt. Det ikke helt ibrug folk at tonleik eller så, men det innlitt. Sövertelling, singer-songwriter, mm-hmm. aktot, men ja. Ja. Vi må göra finesse och något sånt.
2: Ja, jag har ramsamma några genre upp. Indie singer-songwriter, la dream pop, la minimalistisk art popper. Och för jag tre onkra paralleller, onkra known, så har jag alltid gjort rötter mindre om Lena Del Rey, ta ner ut I rolja hotnån och Ambienceren åkte minner om Boards of Canada og jeg synes jeg frumkrytte åkte.
1: Ja, hun sier jeg synes selv tonelisterlige har vi alltid rønt å skapa åkst og skulle være ærvise og skilja seg bostur ur rikvene. Vil du megna til, Arre?
2: Ja, absolutt, halte jeg. Altså, løgn ja, altså, jeg husker at jeg må være gjørt vi gitar og klaverer, men så øyne jeg for som fire ganger rundt om etter maten de sikkert tidsen oppe på, altså man får en sån känsla man sitter I en rum I hemma ett ut I gärn och till jord runt om man hör fåglar jo och något så rått och på tammatan och så är det alla möjliga rötter som hon spelar vi att säga att så att ja till helst ege på när på matar
3: så hon lägger ett live video där ut alltså själv på Instagram där hon spelar där lägger Alexander under en träje gitarren och det är verkligen samma ambiensen det att man hör fåglarna att han för det tar det bara live som affär som känsla att man lustar efter flöden eller platten.
1: Ja. Att det är nog så minimalistiskt. Är det
3: som ja.
1: Är inte trummor, inte beats och
3: men det liknar arbete ute I Alluika väl. Det är bara ute I helt småa, hvis du lustar efter. Som man tar så hör man så man hör att någon annan lyssnar från en mikrofon och man hör så så människa lite stöj. Man hör att hon klintrar på gitarren och man hör så några små ting. Mm. Så det tillvida och så träffar få en kronerver och inte rakt ni vet att det känns som om man sitter I rummen
2: samma vi. Och ta kan jag eller minimalistiskt förstå kanske hör det och en radio eller bara och I förbo I fast nummer så sätter vi öra buffen så kan du höra eller näck vad du.
1: Mm. En näck vad detaljer eller
3: ja. Ja.
1: Men när vi ändå fria lite och inne lite.
3: Ja, spackmalt som hon själv och ni är så det är till näcka som sitter ett vet eller näck vad en utgåva till henne och av henne. Byggt något om henne, tror jag är utrycket.
1: En personlig utgåva.
3: Helt avgjort, ja.
2: Ja, avgjort, ja.
3: Att man hör öliga väl att framlägga en känner öliga väl och så hon är essensen och gett. Mm.
1: Det är Greta som har skrivit bäg år och lö. Tar tutsi texten här som alla er var enskommal. Kvann leiklut, helt och är att texten är häva?
2: Tar det häva en storan leiklut och jag ser utgåvna. Och det är alltid att här är alltid häva, tja Greta. Eller att jag säger om Kusir Scholv och I Sendingen Leidestein. Och man hör ju röliga väl att jag tänker utgångsstöd ju henne. Hon är ju flott till Fräglands och är uppvuxen ja, runt omkring I världen. Och så följer allt det värre här I bakgrunden och bo att jag ska I följande ägstna. Och det börjar också grejt om hon till det här. Hon säger, I moved to the countryside to have a quiet mind. Och hon är flott utav landet och I i Frakland. Och lika som tann sättningen lika som sätter hula i fyra flöna tog jag att så som hon jobbar och det var jag som countryside i Frakland. Man har ju fåglar och som så som tröjorna blaffrar i vinden och tillaga som the setting och det var och så är den blev mamma hon har just en sång som heter Song for Bella som är släva en här vöckevoise och så är det kan man säga långslinn efter förrjön till Lay Islands och Over the Moon och så är det när samband nästan alltså till EO2 och Vem folk tar hörs till lön som The Beginning och Alexander och Efflorescence och Sober. Mm.
3: Ja, jag har tackat på samma sätt. Jag spalte en narrativ i hötten någon att texten är fyllt jag syns att det som är allt i livet känner. Jag möter någon, de börjar förhåll, de får ett förhåll, de färger ett förhåll, de flyttar land någon, de etablerar sig något sånt, de flyttar ut av byggt som då är det för ut av Böland i Frankrike och de får ett vatten. Allt de tingene och allt de elementen de fyllt han i text hulan och universum till henne som man färger luftsövna till henne vid alla vägen. Men det som är dåligt väl i texten är att det är öste. Alltså lika så lätt det är att känna sig att det så är det inte så kan man inte explicit.
2: Det är ju tydligt.
3: Alltså du först känslan är och att hon röjner att kanske känslan röjner fram bära och så kan du täcka den till din på din mat.
2: Du har ofta sin du drömmer det är sin förtal.
3: Ja, som säger A och så ojmyndar du B. Du säger A så klart eller så. Det säger jag efter vi och det är damer också väl. Man färger också att Det ger en nerv för lusten nu, när man får förstå det.
1: Hur ser Malborn om brukaren är myntamal?
2: Ja, alltså Malborn är gåvor. Alltså, yeah. Det har ju stått hon att ängst kanske är henne första mal. Alltså.
1: Mm. Hon är ständig ängskund. Yeah. Hon bor i London i Nekvar.
2: Det är där jag jobbar och kan man säga, naturligt och ja, sättningar som man brukar. Och myntamal, ja. Alltså, det här är en myntamal. Alltså, det är Nekvi vi... Vi manar någon och till näck vi nocturne och blommon och liton och sorter alla min jöknen alltid.
3: Vad som är sidigt vi har nu nyligen det är Under the Weather, Over the Moon. Jag hade nämnt det där, jag hade det där omkring sändning och en dam av alldeles remote-settingarna i åraspel till alldeles, det tror de väldigt väl. Så jag hade texten, jag tar sig väldigt väl.
1: En där kan du ha så båskaper och jökna alla texten här.
3: Jag också Jerns mynter jag var inte ordentlig
2: alltså
3: det måste vara livsvittne till det som hon förtjöks någon alltså
2: livsbröjtingar alltid är ett år som att heta vittjer alltså åskaper ädla bära lösning
1: det är en kreta som har skrivit att det tog inte lögen i utgaven hänger det väl samman vid texten om
2: Ja, det gör det. Alltså, det är inte imisk. Alltså, här är det några lös som är också, kan man säga, vanliga singer-songwriter lös, men så är det några som är öliga stort, alltså intro-känt och interlude-känt. Men det hänger väl samman vid texten, alltså tror jag att jag hade hon sagt om ofta han skriver texten först. Och här är det några texter som bara är ett vers och det är så bara blivit en intro. Alltså, jag tycker vi är ägstning att det har varit just på tammatan att en stort text är för ett stort lä. Och så är det några texter som lär mest långt en text mitt och kvar det är alltså, vers lila, vers nila och så är det ett vers efter det texten och så kommer ett helt annat stycke i enda någon som bryter öllan ekfra som är en sort outro vers. Tänk om vi hon har smittat här in bara för att få att jag passar till texten.
1: Ja, hon säger själv att henne damma väl att Röjna är snäpp bröjda formen. Alltså, ja, vi ser bara till det traditionella.
2: Så formen är utöjon nog så fröjer och läser.
3: Ja, det är det. Jag tror att jag löser mig av den standardformen. Jag ser att det är en känsla av att hvis jag ymyndar mig gerande stöver så är det också spärra en tanke eller så. En ymynd eller ett hula. Som kommer och fär och ta stötta läge om på att det är stötta texter som så här, spontant uppställa och så kommer texten och så får man göra det och lägga ut igenom.
2: Hon brukar det som en sån drömmar.
3: Ja, nämligen. Ja. Och det gör det ju personligt. Det är inte så stötta, det är inte allt det är det hever ikke en kjensla av å være konstruere og ille at la vinn jøkken på tannbaten. Mm.
1: Hever Greta sin egna stil som sangskriver og som komponister, altså løgene til henne, er det noe som du aldri kan greit til?
3: Altså, jeg tar først av og tar som renner mye at du, hun er helt utrolig innelig. Hun er bare i maten og synker på, og jeg som fører nøysene, hvordan løgene er gjort og fremløyt og arrangerer i etter. Det är öle personligt, öle hjärta lite. Mm. Det är aldrig en hever framom sån ekvannor.
2: Och så läs som det har utsett hettar projektet är rättliga, vill säga.
3: Ja.
1: Mm.
3: Ja.
1: Men alltså, en och damer väl att göra penar vägra melodier, ja?
2: Absolut. Här är några ordliga perler, alltså Döms Lej Alexander, alltså i halte till ett av de bästa lön jag har till länge till. Otroliga verkost och flott. Och väl sunchen i lä. Så här är det alla stanna öliga väkrar och fänkande linjer in i mitten och melodier.
3: Ja, det har hon ju alltid haft. Och sen då hon sunchen till öron så är hon ofta att ha väkrat av pena i kontrast till det bombastiska som hon alltid har haft. Så hon är alltid värre så. Hon är alltid värre trygg vid möt sig själv på den måten.
1: Så lö och texter passar väl samman till hon som har just bägt fäg. Vad som blir utgavande? Hon kommer väl samman som en halt?
2: Ja, det är alltid. Alltså där börjar vi en sån här liten intro och så kommer man också från Larry Mine som är sin lättare och så det är alltid alltså.
3: Ja, jag har alltså det är inte samma vi vet när jag huxar det som man ger hans det att som det lätt och sånt som kommer och fär och sånt är mer arbete jag kan sån gerandes tankar och på tammatan är det fint om på alltså men det huxar det som man ja, en vanlig och gasar en utgåva. Så är det nog snack för är sån breddbit någon eller interludes eller jag kan lite också liknande.
1: Ja, det är ju en halter utgåva som man ska gärna hänga samman som en halt.
3: Ja, det är alltid jag just en Jerry. De har sett sig ny, men det kräver sig när man sätter sig och spelar den jocken någon annan vägen. Mhm. Ja, man inte så tar ett lä och tar man ett annat lä så har det hon kommer samman ganska så sån är samman som man halt att man upplever som man halt.
2: Mhm. Vill säga att hon blev är just bättre av halti att höra henne samman en gång. Det hade absolut.
3: Mm-hmm.
2: Och blev ännu bättre av att höra henne flera för.
3: Mm. Ja.
1: Vi får spela att Far Sanchez att träd i sentence nu och han första vi spelade Soper det var en EA valt och tid så ännu valt för sjön. Och om jag gör sök så har vi alltså valt tror jag det här sista sändsen här av utgavning. Är det så att de blir bättre mot ända någon eller?
3: Det läcker sig så att de ser att de är mer traditionella lögn eller inte mot ända av utgavning. Det
1: är mer poppet radiovinnar i lögn.
3: Ja, och så tror jag en halv annan fyra av om något lögn. Hinn är lite av en halv annan ofta och två minuter. Jag vill köra fänka kvitt här eller vilka sammanhänger ni är emot det här sekvenseringarna på den måten. Det har också ändå sig om ordentligt, nej.
1: Vi får som sagt att spela ett läge träd och Arendt släpper att presentera nästa sang.
2: Ja, det är läge Efflorescence. Och det är det bästa läge för mot vi kommer att se med Lennon Alexander som jag syns alltid är otroligt gott. Som vi kommer tulla i flövande, avgående, nummer 4 eller vad det är. Så här är det en stärsk glöd att börja vi. Och som är tulltkända Sanchez var det en sankrum, ett kärlekssamband som inte helt är i synk. Akkurat har vi tog in eller gerans det någon, men som hon inte ska komma på plats och komma att i blomma, att i efflorescence. Ett enkelt lä att det här börjar vi att hon och kassagitaren köra och så växer det vi kåre och bass och vi halter kämra en harspa och växer så lojande och det är bara gott läsmöj att

0: Við hørðu Greta Svapo Beck og sangen Efflorescence. Du lortar etter kvöldene, og med lærer i dag Ari Roach og Hergar Eldevik. Og vi har pratet sindsigt om løgene og tekstene, og det også mer vi får ta oss sindsigt om Greta Svapo Beck som tonlistafolk og sangere. Hun nok kjent for å være første føringer, som nærkant er tilnevnt en av Grammy Heierslønn, og det ble hun i 2011, sammen med kanadiske framleieren og diskeren Deadmau5, for sangen Raise Your Weapon. Men hun har vært viktig i nekvar som solister, både i Førjon og Eisne og i England. Hun spalte vi en bølge som, eller sunte vi en bølge som et picture book, og vi i Kåren og Kata. Så hun annars gir flere stekle, og hun gir en EP ut av Eisne, men Beautiful Obscenery, en den halterutgaven vi omhaller det, altså henne er første halterutgaven.
1: Ja, jeg blir overrasket i øvrig at jeg hører at det heter henne er første halterutgaven, tror jeg at hun har faktisk vært fremme nok så langt.
0: Hvordan vil du annars løse henne som tonlistafelk, Arjen?
1: Ja, altså, utrolig kreativ, altså, virker som en sånn listalisal som ikke kan lade være vi at skapa, og hun dor att smuja lö och synka väl hon har en eller etchenta eller josarött och alltså ever visionek vi elektronisk kontrollnage och nu är detta som mer akustiskt och jag håller det klär henne eller väl och i mont rötterna är att hon också vägna släpper bättre fram med att och sälja ta i lusta i era buffon så hårt jag Alltså otroliga nekvar, flottar och spännande detaljer vid rötterna och vi släpper ens när vi hälsar Joka under höjrarna. Jag ser inte mer i det lava lövna och här gör hon otroliga väl. Alltså till döms läge Alexander. Alltså, jag fick nästan gasaråld. Det var öliga vägkost.
0: Ja. Hergar, ja. Kvart är det henne särliga styrsta helt då som sankar?
2: Jag har alltid att, ja, alltså rötterna är inte det första vid höjra. Hon är öliga ser mest. Hon är öliga... Nu är det vibrationen också vägna. Spackmalt och vibrationen och sen som Ari säger att och nu är det nu ständigt en ordentlig och jämntna. Här hon ofta är väldigt synter. Ja, inte fjärde ut men ja, det är väl något av dynamiken i mitten där som mitten vokalen och tonläget ofta. Jag har en sån ömynd av henne som en öliga innerliga personer. Öliga närvarande personer Och det kanske ringt att få att här ut köknarna mikrofon ut i ett produkt med den matan. Men jag hade en öliga han kallade den sån kallade den konstnär in av in ordliga.
0: Ja.
2: Men alltid vi är öliga höjlstöpt och alltid hon alltid jo och alltid vi som hon är och ta Iraska med framvis att hon är 24 när går ut. Det där visste väl där utan Jenny så.
0: Du säger att rötten är öliga vibration.
2: Ja. Det är sån där jävla luft i vokalen och Jenny. Sen där Hon får nu eller brått. Hon räcker ju själva klostret jöknon.
0: Ja.
2: Slär sig jöknon men hon tror fevnande på en annan mat.
0: Men det att hon sänker spackmalt och vibrerar det ger oss när rötterna. Ångsväckna så hör man drina sen till in emot ju hatalarn och lustar ganska mera än där ångsten du råpar hört jag.
2: Något stuttla. Det fanns inte blåst ur hatalarn och i hörde. Det måste ha som få att in i hatalarn.
0: Ja.
2: På att han bara är det blöda nerver ute.
1: Ja. Och det är ja. Du verger Akkurat drien inn i hattalæren, og til jeg synder det sånn haunted, sånn spørsesvipe i det, eller så visst.
2: Men det gjør det, altså, arrangementen i løven og er det, det er sånn pitch-shift alle togene, og her henter det også sånn lydig alle tog. Du må sånn, det fengar av meg, du må sånn, ok, hva er det her? Nå må jeg lukke seg dem nye, og komme seg nær hattalæren, og til Jag har nerver ute som har damer väl.
0: Titta och garantera att ni har stannat som live vankt och kommer säkert att mäta om hur som är i timefören.
2: Det är akkurat det samma som jag upplever i allt förrän. Det är omgat vi är det. Omgat vi månader. Nu är ju faktiskt mest hörstannat live i Smavon, Stovkonsert.
0: Jag
2: var inte med i hörstannat en här större scen. Jag hade inte faktiskt.
1: Nej, det är en mycket längre scen i kursen och det är en jag också med om.
2: Ja.
0: Rötten, hon är alltså egen och ettkänt. Man känner henne efter, va? Hur ska vi ta den tekniska förelägen hon känner?
1: Alltså, jag har alltid hon gör några ting så är gavna, som är ja, teknisk. Alltså, hon skifter öliga latt i falsett och från Lamont till högt och ja nu nämner det åter men det är läge som Alexander Town för Utanila T är också tekniskt krävande jag syns.
2: Vi har aldrig man är ju så fair om range ju nu av det de ofta ger ju stäcklo ut så fair man inte alla paletterna vi och ta mäknaren öliga väl här kanske sälja ta lagra kallar man det lagra spektrum av fair mera och håll där utgående ta mäknaren väl.
0: Det är för det mesta typ är Greta och Fred som spelar ett jobbförna men det här så är som finns ju hjälp från Mikael Black. Han spelar bass av Finn Löfven. Spelar sunt av en lejeisne. Och så är det David Rossi som har utsett framförst och tittat upp strukare. Och Ragnar Finnsson, han spelar eisne elgitar av Lennon Islands. Vi vet inte akkurat kvart Greta spelar och kvart Fred spelar testenter och ångastänne. Av kreditlistan har ständigt bara Greta krediterat som utinnande tonläggare och sankare eller performare. Men kvart är annars att se om det är tonläggarliga average ni hållar dit?
1: Ja, alltså det är ett enkelt setup. Det är tejpa i först och främst. Mikael kommer in i någon lövån vid en faktiskt en ordentlig lekkronbasse. Det jobbar mega väl. Det är som Ragnar Finnsson här i resten går gittare. Mm. Och det är resten flotta stug här. Mm. Så tej average är ju otroligt god. Yeah. Men Greta är alla tog in att han som är i front till Ronsen Ivium tej. Så allt hitt. Spelar bara väl runt om allt
2: det. Ja, det är redan inte underspalt på en kramat. Greta är främst och jobbigt och så ligger allt hit attanför och skapar en drömmande och svämmande homen attanför. Ja. Men det här kläget är väl allt spelar väl upp till det som är fiberskjur ända mål vi. Ja. Vi utgår nu och vi gör sammansättningarna.
0: Och ska man säga att vi gör sammansättningarna? Ja. Det är ju spärra jag för det.
1: Nej, akkurat. Alltså, här är nog en viss grad av programmering under och vi huxar ganska fred, sitter vi nog snäggt att ta i. Och ska man kanske dreja några tonläger i övrigen fram så är det nämligen en ambiens som fred skapar. Det är jorden som han lägger runt. Det är otroliga. Delikat vill säga är ganska gott år att det rulla passar lätt
2: alltså det huskas väl till lokalen känner som är delikat och brukar det året
1: och otroliga stämningsgivande alltså till en sån kan man sån little tremolo under alla tog in tänk vibrera eller liva och svekna
2: tycker jag att upptäcka och tekniker den spelar sin in där har spalt in band det är en sån analoga känsla i så där sindur hætt og sindur skurrut jo, sindur som er lustet den her platt og om det er, jeg gjetter det tilvita at jeg, og kan bry mynda meg at jeg skal tilskrivast Fred, at han løykloteren.
0: Ja, her er det sindur og jo, eisne. Ja. Vi vilja og sanknum og ja, Greta hun greit fra og sendt ikke en leitestein at det hadde prøv at tids det vekk og det vil skal bare helt for kjæst.
2: Å ja, ja, det er jo mening, ja. Blir det først til ilt på en kram at
0: ja, og for kanskje jag vet inte om för Louis Ekta eller
1: ja.
2: Men det här är så ymmen att ta in att det är två som sitter så hemma och bända kärn och tar upp och ta så att det höjdes att lämna jokes. Mhm.
0: Och det har så valt att titta allt upp på en analog spolband upptagare. Visst så är det säkert för inne i en tält i 18 år men ja. Höjdes det alltså jag vet att jag och någon har galt det.
2: Ja, ta jag är hur ska man säga? Hojt.
1: Det är ju tar sig man ofta. Utan att det är präckfyllt att det gör det heter ju
0: band komprimering av slam.
2: Ja. Ja, det är samma känsla vi har lustat en platta till lämst att skurra lite sen där hissa lite sen här och här och som börjar man har höjer också och stöv som inte dig borster men det är där och det gör det människligt. Ja. Så kan få iller det gör bara det en människlighet på kromata och det rikar öliga väl. Och jag hade nämligen att det som jag snackade om vid att det driver lustaren in i tonlagen.
0: Ja, och som tid nämnt börjar vi att ta man välja sätter sig ner i lusta och kanske tänker höra telefoner på så hör man här är öliga näkvar detaljer. Så det är väl alltså väl och jöken framlagt. Absolut. Men på en kanske sinter ja, minimalistiska mat att du ska välja en lust där för jag hör att detaljerna ganska.
2: Det är ontspalt.
1: Det är krakor och spurvar och ja.
2: Det kanske är något annat som man inte en gång vet vad det är, men det ligger i bakgrunden i 18-4.
0: Da vi tog seg om røttene til Grete og Janne, så nevnte de at det er bare øyelig best og rent og ekte, og er jo en akustisk jobber av utgavene. Men så bruker han allikevel nekvar elektroniske effekter av røttene, såsom vocoderer, og hun har sånn autotune, overdrive, og hun sa ikke, altså her om veldig ferien, så er det share-effekt. Yeah. Og så rikker jeg til å blande til å på i.
2: Jeg har alltid en ivdriv der som du vil velge, men det er passelig å dosere at det spiller bare inn som en effekt, eller som et jobber i et rett.
1: Ja, altså ta noe skru av det for, altså ta... Jag minns inte om From. Hon brukade det snyggt och det var lugga som brukt som en solo, som ett ja. Instrument.
0: Nästan som en saxofon.
1: Men han tar det så mer är mer fiddla och mer atterhält. Ta är det mer som en kor, alltså i muntligt nyla ganska. Mm. Så det är alltid väl balanserat.
0: Ja. Och det här höskar väl till att det är ganska stöjligen att jag grejer det, eller kan?
2: Ja, jag också. Det är omkastande för man känslan av att det är för att jag gömmer rötterna till en borstor eller för att jag näkrar vajklökar och i vokalen. Det är inte att det spelar bara upp i jobbmyntorna. Det är alltid.
0: Jag har det väl, jag har det. Newtumans är det ett modell?
1: Jag vill säga, mer damer otroliga väl, jag har. Alltså, det är ordentligt fascinerande av det här. Och det är inte att säga om det är... moderna eller inte, men vi måste ju göra det gott. Alltså, det gör det läckert. Men då var det väldigt väl.
2: Ja, jag har det samma. Och jag har alltid det som jag nämnt för det. Vi, att jobbmynden är så delikat. Det är så jävla flott att man ut så små av en löv kan få snygg på sig ur. Och det drev lortstaden in i jobbmynden. Det är så jävla flott och välfrågande. Mm.
0: Saknar det på några torspunkt någon läge att det kom? Sen inte Maria Sprell då och att det kanske kom några rytmer in?
2: Ja, jag har ju huxat det och kanske i mån till dynamik och annat, men jag har alltid inte det klart jobbet att jag inte har mål någon på några mat. Hon är inte... Jag vill inte haft ett Razor Weapon lär och bo här, det råkar inte vi.
1: Nej, alltså ju, kanske jag gör det här också. Alltså, visst du... Hvis du kører henne fra og ikke ordentlig skal si det nær lyst, kanskje det kan kjennes det sin lengre utgjengt. Og det er pjøst ikke å raise your weapon rytmer, men kanskje ångrer bleida rytmer. Rytmer kunne være olje en egg. Altså, jeg har hørt ångrer PJ Harvey utgave, ångrer Neil Young utgave, hver det ikke å være beinleis slaversk, men hver det allikevel er akkurat bleid som ligger under og Det har jeg godt kunnet kanskje litt akkurat til Givesens varians. Men jeg har fått lavering for at vi lister livet vel når det er å tage.
0: Men du har også ångt ut, da mener du sitter lort at kom du godt
1: ved det kanskje? Ja, det skal vi gjenge.
0: Ja, kan man ta som en av samme målbølg før jeg ser utgavene?
2: Vet du alt? Det alt jo, det utgiver vi tog i fri eier, det er ikke utgiver til første gammarsnæren på en løs, det er alt ikke man kan si, ja. Men helt gaskan är till att röka en större skärre än det förska.
1: Ja, alltså skär lustar skärren är alltid en något stor om för att vara fuck som tojma att Jesus ner sin jag toj. Jag sätter sig ner och lustar och ja, att dyka sin ner ut.
0: Är detta en utgåva som kan spelas live, alltså till konsertresorna?
2: Ja och nej kanske. Kanske några detaljer blir väck. Några av lönen är fängande. Kanske heter det mer en utgåva man sätter sig ner och lustar ordentligt.
1: Jag tycker också att det kan gott vara att hon jobbar sin analyse live. Ja. Alltså, än hon gör här. Jag vet inte ordentligt hur du ska enterskapa.
2: Nej.
1: Alltså, hon fåklar jobbet och hur vintern bläser i dröjnen.
2: Ja.
0: Så skulle A-hållarna börja ölja stötligare på Sverige.
2: Ja, jag tror att det räcker väl att de sitter runt en grej och spelar. Så det blir också en del i festivalhöpen.
0: Ja. Men du nämnde att här står konserterna, eller Heimakonserterna, ja. Janne. Och hon är resten glad för att de här konserterna har givit en upplåster till att se här utgavarna och hända stölen.
2: Ja, det kan bara samtidigt henne ju. Ja. Så det är alltid höjres väl. Det är ölja närvarande och det är som att sitta på ett djuräven och lusta.
0: Mm.
2: Ordentligt och uppleva hur hon är som personer och det alltså bägge texter och uttryck av henne och jobbmynden och framlösa allt spelar upp till det. Så det är alltid just er ändamål ut.
0: Vi får spela en sankatrat och herr Geir, nu är det Twin Tour att presentera.
2: Ja, jag har valt Lay Islands som är Ja, det står nästan som hur elgitarr vi, Ragnar Finnsson, hur vi är i nivor. Men lika som vi passar någon tja, Mikael Black, att det läggs i öliga negativ bakgrund och skapar den här jobbmynd. Voices texten är men de väl texten han ger upp också Eva Malion Perlei som we were on an island singing we were the only ones now I'm thinking of you singing am I the only one så är en always kontrast och det är de väl vi gör en läge annars ett flott poplä som visst nog kom ut som singel i Sustar 25 så
0: är den texten så snur sig om färger.
2: Jag helt inte, men jag har nämnt också Janne så får jag huxa ganska, men jag huxar mig rätt i den framgångten och en perlej.
0: Ja. Jag menar ju hon säger det i Lightstack.
1: Hon säger det själv, ja. Det var faktiskt oh, ja, okay. Jag säger det, ja.
2: Okej.
0: Okay. Men jag är förallt lär och det är alltså till Ragnar Finnsson som själv behöver arrangera och tidigt gitarren upp här i färgen och så sätter han till Frankarriges. Vi tar Greta och Svapobäck och Sanchin Islands.

0: Vi har då Greta Svap og Beck og næst senaste läge av utgavene Beautiful Obscenery som vi då har omalt utkvarten i dag. Vi är kommit till husan, hvis man kan kalla det här. Det är en utgåva som bara en är given ut av strömmet här nästa stund. Här finns ju så en mynt vi, en kapemynt. Ja, här kan du ganska lösa för lustaren om hur kapemynten ser ut.
1: Ja, tack kan det. Detta visar återparsten av en person som är syntesslöra vår. Och det här är lite sådär kontrovers. Jag vet inte om standarden var så... Jag kallar mig det High Bottom Standard av Spotify. Det blev marsnärförändringen och lärden blev sådär återhjälten. Jag vet inte om han ser inte en dag i, men... Men detta visar en figur i en av kyrstor som hunkar nivå i återparsten.
2: Sinterjöknsiktet,
1: ja. Akkurat.
0: Men inte en bär återparsten eller gal?
2: Nej. Och alltså är center i raskande kan man säga omslag till dessa ukarna är kanske inte mer ett landa vi tror på något klon eller något men
0: har man någon chatta med här i Flaglande?
1: Jag vill väl vilja omgå det.
2: Ja, men hon äter beautiful obscenery och det är också vägna till alltså motsättningarna mellan det vackra och det onärsliga och jag vet inte om det vill jag omvända till vi är så här rumpene som kanskje sinter vøker, men kanskje sinter og nærslige eisene. Vi vet ikke ordentlig om det er Greta, eller om det er Fred, eller om det er noen tre personer.
1: Nei, hun er noen tilsipping til at bare sinter mannen og gjør noen oppsleier og skriver om det her ved at marsnaføringen er utgående til atreldene sinter. Jeg var ikke ordentlig kvann mon, men det er veldig ikke noen standarder som Spotify har sett til mynda utbrøsler og gjennomføren.
0: Men det slår på at Lugal, at varvete sjåva myntene som kapemynt.
1: Ja, och om det är väl ett specifikt marsnaföringsattack som vill bli stäcka, det var inte kört, men det säger sövn, det snäcker om.
0: Men det är ganska ägst också gå marsnaföring att kunna fortälla till sövn.
2: Ja. Och då säger hon att hon visste inte att det kunde ha mat i rumpen, inte för ett.
1: Det
2: säger hon också säger att det är
0: rumpen. Vi vet inte hur ägra så här rumpen, men ligger hon väl till ändamål helt två här gång? Eller gott blickpeng, som man säger, att gå om någon
1: gång. Jag vet inte, alltså, jag har alltid haft en vanlig mynt. Jag har alltid haft en rönt uppsyn ute på den här maten. Kanske omkring ordentligt har funnit grönsångst. Jag tror inte att det är så kända mål.
2: Nej, det spelar kanske ett sinter upp till det här beautiful uppsynet.
1: Ja. Annars har det också mest att det som är mest markant att det manglar en utgåva, det manglar en hus eller det manglar en plata. Det är alltid hulägg och tonlöggen lägger öjlen upp till en plata man sitter hemma och lustar efter.
0: Är det samtidigt att en utgåva har förtjänt en vinylplata?
2: Ja, det är alltid. Det är en utgåva som är bättre hvis du... lägger han av och du släpper att skippa löjen för lätt och du ska höra den som en helt. Så det är alltid hon lägger upp till det.
0: Ja. Hon är alltså bara givna ut av strömmet hennes då och det är fälla i ditt då som har utbrett Beautiful Obscenery vid Greta Svap och Beck av Spotify och öron hennes då. Vi har kommit till sista punkt av skrån i det. Och det är stjärnorna som skulle lätas av Tutsche Mövlions stjärnor här gång. Hvordan är det väl till att läta Beautiful Obscenery vid Greta Svap och Beck?
1: Ja, hvordan var det? Ska man allt runda upp, Peter? Vad är det att säga?
0: Det visar sig att tar man ivast så enklar man som oftast hvis man förnyrar sig helt upp, Peter.
1: Jag har livet och vippa i mitten 8 och 9 och jag har huxa att det manglar lutsen där variation kanske och manglar det fysiska. Men jag har alltid fyra det här som det är för jag vet att öjla innerligt, öjla närvarande värsk. Så halt ikke man skal, jeg halt ikke hva at vektene etter mangler noen, men så gjør vi en nødstil for det som hun er. Øyla størst utgå.
0: Nødje og Tudje fra Helgaard, takk for det, og Are.
2: Ja, jeg halte at det er en øyla spennende oss som Greta er ferdig ut av, og hun jobber som om at hun er hjemmevetle, og jeg elsker seg her ambient framleiselene. Utgaven er øyla kompromilleis, og angstvekken er til kanskje eisende til det strånar vi en eller som kan byta i center alltså att det inte är sån ekv rytmsektion och i ta ger det en center tungt att lust efter till temperamentet som hon är lite under jamar men jag då där tog vi så jag kan också första näck på sjur och hej där var 4 5 så eller 5 så är ju 4 och det heter touch så är fallet då upp så där är 8 och touch
0: så 8 och touch fra Ara och ja visst du lugga kan ta att jag tror jag kan finna en sån där grupp alltså till att man kanske hyfta en sen drop gör den sen det låter att komma jag nu
2: ja alltså till döms att det sista live tar the islands alltså ta hej väl fungera vi drummon alltså och ta i mer dom väl ja
0: ja är du samt här
1: ja jag är släkt samt där och det heter så svär jag huxar mig ska man döma det för testen inte eller ska man döma det för testen det är vi hade nog tydligt att det är ett verk som ligger ja och en lång frekvens att låta det är inte ett bombastiskt ting som löjne sagt han skulle vara
0: ja här flyr det som går kunde vara
1: så ja och som går kunde vara gjort till så större poplö att det är väl på till men jag har inte det som det är klart det är tydligt att det är det motsatta och det är alldeles väldigt gott
0: men här är så nekt tillfär och så onkel hur hoa för gång till remixa eller
1: ja visst det visst det
0: ja men tack för Herkar Eldevik och Arre Roach att vi vill omvälla Beautiful Obscenery vid Greta Svapobäck jag heter Efen Jensen och kvartnen mäller efter nästa höst tack för att du lörste vi tar nästa

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

Goan der, og velkommen til Norrljó og ein tøyma vi nutjo norrlenskon tånløyge. Det i størsta mån svensker tånløyger som raskronni og i det. Vi tar at trøylo av The After Party nutjo utgavene tja Lykke Li. Sambart Lykke Li sjålvare, så vil hentan satta utgavan tan søgnasta fra henne. Svensk griska Anastasia hever sauna nekara fremstå tånleggarnon i Göteborg, og saman hava tar så innspalt Göteborg sjunger Alf. Her en faknavar utgava til falkakarra svenska sangaran og framlejaran Alf Robertson, som levde fra 1941 og til 2008. Vi tar at trullu av hese faknavar utgavane. Vi börjar i Øsne vid Nutjons stäglövån från Myro Granberg och Petro Marsklund. Det här är inte bara svängst i sändningsni och idé. Vi hör nämligen Øsne trullu av Je är ekki sam sem tu helter je är sam i er. Nutji utgavene tja Bubba Morstens. Välkommen till Antoima vid Fjöltat av Nutjons norrländskom tonlöjtje. Välkommen till Norrljó. Musik.

Vid hava spalt tre lög av nutje utgaven Tja Bubba Morstens. Jeg ekki sam tu helter jer sam je som 36. utgave Hansara, vær tøk 8. mai. Sønneste leie vid hørte vær ein tal. Vi talar fram vid en debututgave som samståndes en fagnavar utgave. Svenskryska Anastasia hever sauna nekrare främst och tonlagar någon i Göteborg och samman hever tar så inspalt Göteborg synger Alf. Här är en fagnavar utgave till fagkara svenska sankaran och framlägaren Alf Robertson som luter från 1941 och till 2008. Av tonlagaren som Anastasia Hever finns att rätt här kunde vi nämna Thomas von Brömsen, Ina Lindström, Thomas Stenström, Björn Olsson, Arvid Nero och Ebbot Lindberg. Tartal Sanchener som är via utgaven i Ero Inspalter Live 2 november det är i Brunsvik Sounds upptäckhull någon tja Jesper Lindell som samman vid Rasmus Fors och Björn Pettersson ösning Hever framlöjt. Tonlagaren. Vi skulle höra Trotjar Sanger av Göteborg sjunger Alf och den första är hon steg på Finlandsbåten som Alf Robertson upprunnaliga gav ut i 1951 och som är via utgavande i väntan på Dolly. Alltså nu tjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjoc

tänker nästan jämt på dig, en svensk utgåva av klassikernon Always on my mind. Alf Robertson och er svenska tygingarna som han gav ut i 2008. Vi tar då tejpa i Anastasio och Thomas Stenström. Svenskriska Anastasia hever sauna näkare främst och tonlagarnon i Göteborg och samman hava tar så inspalt Göteborg synger Alf. Här är en fagnavar utgåva till folkakära svenska sankaran och framlägaren Alf Robertson som levde från 1941 till 2008. Av tonlägaren som Anastasia hur finns att träsa kunde vi nämna Thomas von Brömsen, Ina Lindström, Björn Olsson, Arvid Nero, Ebbot Lundberg och så Thomas Stenström som hon sank tänker nästan jämt på dig samman vi. H&M enda spelar ju fotbollte verur i USA, Mexiko och Kanada och i sommar. Sverige är vi och som ett kvart land vi viring fyrir sig självån så här var Svear Rösny och en allmännan H&M sank. Och det är Thomas Stenström som har finnit han stora höjer att skriva och synka allmänna svenska H&M-sanken. Leva för alltid.

HM enda spelju í fótbolti verur í USA, Mexiko og Kanada í sumar. Svöríki vi og som eitthvart land vi viring fyrir sér sjálfun, så hefa svíjar æsni ein almennan HM-sang. Og það Thomas Stenström som hefur finnst hans stóra høyur að skriva og syncha almenna svenska HM-sangin leva för alltid som við just nú hördum. Fimmar i rullien så gärna svenska Petra Marsklund kom vi nuttjast och utgav oss in frimärsken. Nu är Marsklund i färd vid att inspela åttande och utgav oss inna som vantande vid utgiven först och kommande are. Vi tar och finns ju första stäckläget sändande. Här kommer mitt gästa in Rebell.

0: Ja, nu är nog så länge sedan vi fick gå om lön. Januar man är just ofta en tunkor fortsatt man är att han har en dyrjöl och nu görs aftan. Och så kommer oss ni omkrar ovanta rockningar om man hade höjla i januar. Hva kan jeg gjøre så er at Brian og Arnon får en bedre fortjellige Brian, og hvordan lett er Gjernstein og Arne vel til rattes fortjellige? Det spør jeg vidt serfrøyngene om i morgen, som er å kontarrådgjøver i Førja Banka. Katrin Odnadøtter Hansen og Barbara Djurus, velkommen til bar.
1: Takk for det.
0: Og til løs der er sånn det velkommen å sende serfrøyngens spørninger av telefon 22400. Ja, jeg også spør jeg først om etter her januar måned. Hvordan vant er det at folk kommer i tråd i januar, og hva kan man gjøre?
1: Altså, folk kommer i tråd i januar måned, og så ganske ære måned. Men nu kan januar måned virke også tungere, tror jeg, til å ha jordene akkurat ved det. Og jordene er jo alltid dyr i tjokken, og alltid ganske synder dyrere enn vi tøtt å vante. Thomas, hvis man så er utråd til januarmannen, så er det viktig at man røyner at inntekket er tråd til kjødda størlitt. Og det kan man så finne frem til man selv klarer å gjøre, eller man kan komme til seg med en kundarbeidsgiver, og her vi legger natten til hvordan man kan inntekke det. Det er ikke individuelt fossig akkurat fra person til person, hva det beste å gjøre, men det kan prate til alltid en fornuftig ærger.
0: Ja, du, det er ikke, altså hvis det først kommer et råd, og så kommer lønnen av funnet noe råd vekk, men så går det kanskje bare en vika, så er det alltid gale. Mm-hmm. Så hva kan du gjøre, altså kan du takke et lån, eller hvordan er det råd ditt timefuck nå?
2: Ja, så det er sindre ime som Katrin sier fra fortjørstøve til fortjørstøve, men det handler om å finne en løsning hvordan de gjelder det etter. Det kan det dømes være om man rinder det etter i små avån i noen måneder. Det er sånn at det er veldig dårlig å betale i egnom, så overskal det resten av egnom nesten. Så det handler om at få etter kjøpe, og det kan jo som om før hun vil et lån, men det kan nesten være man kan säga lovtråd som ganska kan gälla stadsdriv tror jag man är. Så det handlar om att finna de bästa lösningarna till kunna enstakarna.
0: Vad är det som tar största misstaget som folk gör det, alltså som är årsriken till att man får en sån här rinka början av Arnon?
1: Det största årsriken till man kommer ut tråd är ganska det att man inte har lagt upp för kvar utrustning man har ett lätt här som kommer. Og her er til dømes hvis man legger seg røyne fortjørretlan. Det kan være rettige måje, jeg skulle legge seg røyne fortjørretlan, tungt og ønskjent for gang vi. Men hvis du legger deg noe fortjørretlan, så hever du lykke som lagt denne atlan for det, ja, men hva er det nå jeg kommer å bruke til neste måneder? Og vi ikke har lagt det og bare bruke, ja, men så kommer du ofte kjøter i tråd.
2: Så det är simpelthen akkurat som manglande överblick och struktur i fortjärstövna och faktiskt för i allt arre. Så det handlar om att hitta ett helt år fram och så samla alla utrustningar för nästa arre. Så att man är alla det förut och fyrräckar till tar dyrare och mannen är rejst. Så ja.
3: Ja, jag också med det här att ta sig om att lägga en fortjärattlan. Kvad innebär det här? Kvad är det man ska lägga i en fortjärattlan?
1: Ja, altså, vi har et anbud i kjøndetlømme som har masse inne. Det er et ærsk som du simpelthen utfyller og sier, ja, men hver er fastere utrørselig har vi. Det kunne være imiske fra måned til måned, og som er fastere utrørselig ferdig av kvann måned, så som sev og hite hvis man betaler det. Men du kan også nøye trykkinger, som en trykking for en bil kanskje, som ferdig av øynene fra året. Og det kan være en større poster akkurat den måneden. Men hvis du legger alt inn i en fortjørretland, og så kan du gå seg fra de anbundene som vi har, så kan du finne det av hjemmen hvordan jeg skal så legge alt så just for en måned, så løs at jeg dekker alle hese første utrørsler. Og her vi finner man kanskje også ut fra sine løn, hvordan jeg man hever etter om måneden. Hvordan jeg vil man etter at man faster utrørsler, hva klarer jeg legger til så just ganske.
3: Ja, jag också fasta utdrag till inte bara hittillström till ösen Netflix och halt och jag vet inte, man är väl inte till att teckna till möjlig halt av neten och så man...
1: Ja, därför att utdragen kan vara rätt det är verkligen ekvar.
3: Ja.
1: Hvis man skal ramse det opp, så er det vanlig jo sev og hite og trykkinger, hvis man har badnansing og annet. Men som du nevner, så har man også strømmingar tjeneste, man har kanskje fitnesshalt, og det som kanskje ikke er så øyelig fast, men leipende til, har man bøtten, ja, men så er det ofte at det kommer for seg leipende kjøkken og mannene som bøttene skulle til. Etla akkurat halvt av bøttene.
3: Det kan være skjøter, etla, det kan være utåttet fel som man skal kjelte til, etla. Bakter på det. Ja, jag vet inte. Det är en exart som alla dina kämmer.
1: Ja, och det är annan pack för att folk inte är lika som ösna per mana. För att vilja att hej betala till. Alltså, som jag tänker är då avlagt att betala. Du måste betala se och hit och annat. Men du kan ju välja strömmingar tändas när det. Ett lag för er. Du vill säga va?
3: Det spelar en bortan spårning, men de tar som tråd. Så kvart är störst när är ju så stor en tråd att det man kommer till tunns i hej jag har problem alltså kvart alltså men så tråd det 15 kronor att läsa ska det vara touch det kan det är störst tråd när ska komma den banka där jag måste ta som tråd
2: ja det är nog individuellt där
1: till öl individuellt från person till person vill säga bara ja.
2: Alltså tror man ska utgångsstöje så utgångsstöje ska man nog köpa bruka mer än man man är väl men Hvis det är så störst att överska månaderna till nästa månader och då är det riktigt vi har kommit på ontan så är det väldigt viktigt att man fänkar det på en av er. Och jag som hon, det kan vara ett lutetråd som ger månaderna. Hvis vi fortsätter att vara en rulla spärt så det är väldigt viktigt att täcka hånd om det på en av er.
3: Men det är mest så, alltså, det är mest så att det är man kör tråd nästa månad. Alltså, ett
2: ja.
3: Månaderna det är man röjnar som får styra min ekonomi.
2: Ja, det har man, ja. Och det är väldigt viktigt som Katrin säger att man vet akkurat vad som kommer in av kontorna och sånt där. Och vad är det för utrustning vi har och vad man har. Så kan man ståna sig i imiska kontor till dömes. Vi mäller till att man har en fortsättningskonto. Här att det är först i utrustningen färdiga, va? Och så vet man kvällen man har haft att det alltid för innan fortsättningskontorna. Och så kan man avgöra kvad inte så vi resten är inte att färras så kan inte de stå med mina konto så lätt så just la färras och så vet man så kan man lägga som köpa sina pengar och på tamma den släpper man undan tror jag så ja
0: det kommer 6000 föreningar att ro i där och i morgon blinka alla lamporna rejer i banken lätt nä
1: Nej, det vill inte det gör jag det är väldigt individuellt att det här som jag bara säger från person till person akkurat hur folk har fyrögaste till sådana ting men vi mummlar ju alltid att man har lagt upp fyra sådana färgen och färgen generellt och här som Barbara säger att jag vill lägga och fortsätta att han och sådana har man troliga vittor så vill jag vidare sin färgen hjälpa och vi kunde hjälpa vid att sätta upp samman. Men vi anbefaler ju alltid att man själv är in i det. Tog är att ju mer du är vi, ju mer läcker du oss ut och ju mer inblick har du i det. Så ju mer, ju lättare är det för det här kommande tygna.
0: Ja, som jag har sett stånande konto som öjter Oslo för sig och har kors pengar in här innan tog och brukar att tog med en annor. Här hör man bara pling, pling och så väntar man där blinta ea till och i hittar släckan och har tagit här till ena för att ta kommer hem.
1: Ja, ja. Och det kan bli tungt då.
0: Ja.
1: Det kan bli ordentligt tungt. Och som Kajra spyr att det här när är det ett störst tråd och sånt. Som bara säger till individuellt från person till person. Men självande är ett tråd ganska på en 20-15 000 kronor. Troplare tjatar mot flest då. Att inte äka en ett par 15 000 kronor. Men det är så rejält individuellt.
3: När jag umyndar mig att man kommer till lösningen. Alltså, det är nog nämnda 20 000 kronor. Ta dig banken sig hej stäcka läs mig konto nej lag väl
2: jo det kan komma för alltså men vi det är ju så när vi nu läser vi konto när vi vill gärna finna en lösch när samma vi kontanterna så vi fänka isne trådna och inte blir jag förstår och röna skipat det samma vi kontanterna och det kan gott vara konten helt ett punnligt eller att det är som vi det är så imisk som simpelt inte har ahoa för det och kanske få lite bort nå när det banken och så gör jag det är väldigt viktigt att man tar fatt i sin kundarådgivare att vi skiljer stövnarna och så ser man kan vi lägga en fortsättlarna
3: och det är just det som spelar om till akademi att Man hever kanskje, eller ofte en linte til, eller til vi har tåsa ved en bankerregiv, og så kanskje lett jeg sånne futsje, et eller annet, tøymisk ordentlig, hva sier du? I vil så gjerne hatt, så sier bankerregiv, hatt det er kanskje bist til, du er ikke rett latt, eller?
1: Ja.
3: Altså man vil høre,
1: nei.
3: Verløkene, eller jeg vet ikke, det er ikke det mye, ja. Altså er det ikke ofte en trobel, er regiv en kunde?
1: Det kan være, jeg synes du tungt, tror jeg en person ganske høyre for at man ikke gjør det til, det er ikke det man ikke får videre, men noe som vi snakker om i så fortsatt et eller annet, hvis du legger den, så sørst det også nok grått, hva har vi gjør det til, hva kan det, og hvis vi så treffer etter ljolen i her og sier at ok, men nå legger jeg den og fortsatt et eller annet, så kan man også si at tilkommende ljol, hva koster det høyeste ljolen der, og her kan du så legge opp for å si, ok, men hvis du legger såsnekkel så gjør det hver måned,

0: så det var bøker.
1: Ja, og tog kan du nemlig hitje etter dem og første utdragsen og legge en atlan nok så kjøtt, og helt utroblikere som sagt, så hjelper vi til feien.
0: Hva sier man nå til at du nevner mat? Hva sier man at man skal heve til mat? Nå må jeg si at du ikke er intervallt, men hva sier tre vaksne tre bøtt?
2: Ja, det er det øyelig ringt å si, ja. Hvad man brukar på en mån, altså som är lätt att dems budget kvar en vecka. Det kan vara, jag vet inte, kvar en 500 kronor vecka, 200 kronor vecka. Alltså det är väl individuellt, akkurat som kvar medvänner man har och köper man inte till på vån. Så det vi har inte några belopp som så, men
0: ja, det är så ett belopp som att man ska lägga ett arbetsrasarum
2: som har tökupen
0: som det kan hantera.
1: Jag vill säga, akkurat det kändliga mät, är det så reellt individuellt? Tog är att, är det så att du först fisk och kött och sånt, så har du ju bruk för nekmunne än hvis du har något att köpa allt det här. Så vi kunde faktiskt inte säga utifrån familjen på två vuxen och två barn kvärt akkurat det skulle häva. Tog jag som att klara sig för det mörska värdiga lite. Och andra har bruk för nekmor. Så det är helt otroligt individuellt.
0: Ja, så inte. Man kan mäta att man äter så och kan man i man ma här. Så man måste ta glutenfrukt så är det ganska dyrare.
2: Och så är det smär som jag har mätt konto till dömelse och ett kors till de här kontorna. Så flyttade jag belöp om mannen och här och så hällde man. Så man inte lättare vi hällde sig till de här belöp. Ja. Och så kanske också så snack om vikerna och så bara bruka det här korset till mätkontorna till ett uppskott.
1: Så ska man också skapa sig ett evigt och säga ja, men det här så snack vi tar va. Det här är det som vi ska bruka ett kvärt movie i Europa.
0: Och så är det trix här att man tar pengar ut. Alltså.
2: Det kan man inte, ja.
0: 1200 kronor ut och så har vi 1200 kronor i hånd till det. Där vi kan lägga nu är bara 100 kronor. Jag har gått färs och pizza och allt. Det är inte pengar.
3: Men det nämnas här vi fortsätter att landet kaffe i Aukvön man och här är några ting som vi känner att det är fast och det är ganska landskjälte till sev och olja, badnagarskjälte och så framvis. Några ting som färre Aukvön man. Men är det något så överraskande som här åkos hå, nu kommer åkos till därför bara jag och ena från Marta. Det kan inte ens vara en tritching, en bilatritching. Bara, jag kan hända er 60 kronor, hur det är knappt. Ja. Är det några ting som vi kanske inte huxar om kvann måna, alltså att dem uppfyller?
2: Ja, det är till dömes tritchingar som du säger. Du, vi tar en nekvar ymiska tritchingar. Och det här fettla, inte att lära er samma måna, men i allt arga. Så det är en öllig stor post i den fortsatt att land. Och så till dömes, ja, vi lojkar halt av vem som tänker om, alltså av hos någon av bilen och så vidare. Det här kommer ofta som att det är rörelse och vi ska skifta däck till dömes. Och så som man kanske säger frytare utryv, köpa ut någon där och lilla dorst. Till dömes tandlackna, det kan vara en stor poster. Ja. Så det är alltid gott att lätta och fyra ovant om utrörelsen. Ja. Och hvis man fär in och är hemma och synar till banken så här har vi ett ask till att råkna fortsatt kontinuerligt och här är det imseposter som hör till en fortsatt konto och här kan man bryta och sånt.
0: Hur ska man häva en konto till ovant utrörelser? Med denna gång?
2: Ja,
0: ska man 20 kronor, 20 kronor eller 30 kronor eller uxium?
3: Ja, som man nämner just nu, hvis man knappt görs arbetsläser och man just nu huxar om man kanske har vårt en truttjär månader. Det kan bli en också nekv. Det man ska öja så läs vi synar,
2: ja.
0: Men jag också just nu, uppvarsmaskinen kan hon brotta ut det.
2: Ja, hon kan vara en stor post, ja.
3: Som man nämner då, en buffarkonto eller?
1: Ja, det räcker det som den där skulle nämna. Alltså, till att du har en buffarkonto kan vara gott. Kostnäck ska stanna då henne. Det kan vara, och just nu ser det imest, att det kommer att ändå på kostnäck klarar man att lägga till stories. Som man klarar att lägga för oss vid snäck och så mycket. Är det så att man har vår hus, husalån, bilån och annat, så klarar man kanske inte att lägga lugnäck till stories som hvis man inte har det. Vi är en vanlig lön hos jag. Och här är det syndet så att hvis du klarar att lägga lydet syndet så är det. Alltså, klarar du 1500-2000 kronor om månaden, ja, men så har du en liten buffare i ändan av ärnen. Och så är det här du skulle ha brukt den här året eller inte. Så du kan växa på det, men på samma måte, inte två för affärast. Ja, men kvar kostar en färja till här. Och kvossen är kvävig så tar vi alla tjattel och sojus kvann månader för att komma här till. Några ting kommer ovanta, men några ting vet man. Så en buffare är alltid god att häva, visst man kan.

0: Og det spurning til bankarajan, så var det 22400 tikkum du skriva til 22400.
1: Og det kan bliva nok så oiverskoligt allt det til, nevna long og next ting, en bufferkonto her skal flytta sindri nå, så kanskje en batnopsparing, og oha, vi skulle låta ferast, om helst stående en konto til det, og skulle låta ferast, og så det første utdragslar man minnes til tid. Altså, det kunne være nok så next ting man skal ha i hova, og hvordan får jeg kilo på allt det der? Og har vi i behøver då, at jeg skal ha ølende gudskott?
2: Ja, det gjør jeg ganske ølige negv og torreslutt og øvnsamt for negv, særlig hvis du kjørst helpasserer det ganske øsne. Men etter her, altså, vi hjelper gledelig, og som vi kommer inn til noen øyne for og setter det opp, og så regner det selv lykke som er oppdateret og holdt at det vil lykke, og andre har lykke som bruker for hjelp nekker for og sånn, og til alt i orden, altså vi gjør det vi gleder, til jokker arbeid. Så jo mer innlitt en kjølverfjær, jo bedre det for alle parter, men særlig for en kjølver, tror jeg at en kjølverfjær bedre i beskott, tror jeg at det så jeg sier at det økonomiske ikke hanget sammen, så til videre videre snø, så kan det tinge opp på andre ting i snø. Så det är alltid gott, hörs det bara?
3: Ja, jo, och jag husker att man kanske som upplever att det är raskare i okej, okay, här är vi faktiskt sådana kvätter där man har skipat ordentligt. Då. Och så ser man nästan väldigt väl, kvä kan ni köra på sig och kvä inte egentligen brukar mina pengar på. Då jag har gått i allt som ska. Så som kunde bli överraskad, ja.
0: Är det att mesta det väl, för att vi har innehållsen till Jan, att er ulla personligt för att ta som sådana fyrtjär vi skifter?
2: Ja. Det är inte sådana som inte har tagit sig av ikvän. Kvam person alltså som har man inte mått rätt ta komma fler personer än i men som minns jag just nät till mittlen en självan och en kontoradja
0: ja, man vill ha sin personliga kontoradja och han som, eller vi kommer som vill ha vårt personliga samband vi
2: ja, det kan vara ting man inte har ordentligt ho att hosa vi fler personer och till röst nu väl förstärligt
0: så jag tror inte radja var att ta
2: ja, det kan
3: ta vara. Det kommer an på hur rating du tar och vad det är för rating och så vidare, ja?
0: Okej.
2: Ja, absolut.
1: Är fackfärgen att ha ditt lagt mest till om fackfärgen att bruka vitlutja östnet till att er vi är ett legend av fortsättningsland? Eller är tid för att bruka mera vitlutja eller bruka tid än Excel?
3: Ja, alltså. Ganska vitt. Ja, alltså vi tror vi har kommit på banan. Alltså vi tar va till dömes här vid en chatbot. Bankarna som man kan skriva till. Som ganska kan avlasta och kunna lösa det. Och på ämsta spårningar som kunde det va. Men,
2: och han tror inte att han ska bara att kunden färs väl akkurat han vill. Hvis han kunde vill ha oss vägen och touch så kan han med spela den chatboten. Och det kan han ju inte bli åkon, så tar vi det ju hemma. Men folk, ja, alltså, att vi vill ju hjälpa folk på nekva mater. Du kan få svärre på nekva här, och till nek som också kommer in, och här har fyra kasse. Kanske på att han matar eller ära matar, och andra kommer inte åkon. Vi brukade en viss mån, men inte bara.
3: Ja, när jag har alltid ägstning på en mat, Excel, är det inte bara, hon går upp lite. Alltså, det är också viktigt att man själv känner sina utdragslor, och har kanske sett det upp, så får man det inte bara själv ett överblicka. Det är bara utöjligt på en kramat.
2: Ja, det är också ja, och det är också det här, visst vi sätter en fortsättning upp till en konta, det är inte lika mycket kan vi sätta upp hvis kunden säger, men det är klar inte. Då jag har bruk för en kramat och sådana. Så då är det så rejält viktigt att kunden själv är en evig syn av fortsättning. Då kunden vet kvart är också må här vet och som för.
3: Ja.
0: Och en kundlust där spyr är det en kostnader att stå under här under eget konto?
2: Nej, inte en kostnader.
3: Nej, som utgängsstöd kostar det inte. Nej.
0: Okej, det kostar inte att ha fler kontor?
3: Nej.
0: Det är något som jag har spurt om det.
1: Och är det så att det är faktiskt få så här, alltså nekva kontor som vi till döms nämnde ju Anja, ena till fering, ena till nästa jul, alltså attraktiv i ublicke, alltså för lite för mal. Hur nekva kontor ska man ha va?
3: Ja, det är individuellt. Som jag blev ordentligt stressad jag har för nekva kontor. Man har ju ganska pensionskontor, eisne och så allt möjligt att träta. Men så det är öliga individuellt vill säga. Så som man fungerar det här var lönekonto och fortsättkonto. Och så ganska NMR-konto och till Norka.
2: Ja,
3: så det är väldigt imbest.
2: Ja, jag hade vilja säga som mer reglerat att gå till att jobba under fyra konton som du säger, under fortsatt konto, lönekonto hvis man vil en amerikanta, og så kanskje gå til øyne oppspring hvis du er av. Men hva folk vil, om de vil ha morgeskjort, til å bestemme det sin selv.
0: Kjenner jeg omkring som, eller kjenner det hodet ikke at som vi kanskje har sånne lønarkontoer og har sånne vidskifte kanskje i øyne og banka, men så flyter det penger iver av en annan banka. Det som en oppsparing, alt annet. Det mestjer i bottengrunnen at man fysisk skal iver, man taler ikke, man har ikke banka, nedbankan, tøkan, atøybankan, så man skal fysisk iver i spekastan eller bankan etter pengene til tjent. Det helt en attra ger brukar på. Det är ganska smart mat just.
3: Det kan vara.
2: Det kan vara. Du här kanske du inte ser pengarna.
0: Ja, nämligen.
2: Att till ganska lockande mer till du sårst du har där tycker.
0: Det där med nedbankens räkning att flytta
3: till. Men här kan man vi bjöd ju en uppsparingskonto som man kan läsa. Ja. Till dömstolman. Alltså
0: där kan
3: helt och där. Det är inte rätt.
2: Men här först så Kari, här först så syns det rätt då.
0: Okej.
2: Okay. Ja. Så visst läser han några romaner så först då syns det rätt då att ta upp spärren.
0: Men skill väl att psykologiskt ut att man fysiskt ska alla stä. Okej, okay, nu har jag för i himbankan ett ur. En liten uppspärren ska bruka 50 kronor, whatever, till att tala. Och för sig kina som brott.
1: Ja. Så lustar efter sändningarna Sefering Grön och Morgon har vi ett vidtjärn av Kundaradjönen, Katrin Adnandötter Hansen och Barbara Djurus och vi färra till spurningar från lustaren nu och vi tar av tosan och kommenterar vid konton och fortsätter att land och här är mitt land nästan faktiskt som spyrer om man själv kan stanna sig en konto och köka nätbanken till dömes, kan man det?
3: Ja, det kan man gott.
1: Hur gör man det? Ja.
0: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja, det är jag här, men det är väl till.
1: Men det är väl sagt så att väl längre och har man sin ganska.
2: Ja. Det är väl till affären av nätbanken och till oss som har det heter Stona Conti. Har ju akra men skript det här men visst det troblagar så ser ändla till så hjälper vi dem.
0: Och kan man sen spela kostar det av flera kost? Dems kost med ett konto och till sina lönekonto?
3: Ja, kost kostar ja.
0: Ja.
2: Du betalar olja. Ja,
0: men det kunde kanske vara snillt att haft ett kostel med ett konto som är ganska ett lasa att det är inte rätt så.
3: Ja, vi plejer bruka ett Mastercard som tals jag tar inte pengar i extra konten så kan du inte bruka mer.
0: Nej, så stäcker det. Så var det off shit.
3: Ja, och det är till dömska Mastercard är en faktiskt ett gott kost hvis man har tendens till affärer i minus av konten så kan man omhoxa skifta ganska visa kost ut via ett Mastercard. Det här är här kan du inte bruka mer än det som ständer av konten, ja.
0: Och så är det som sms som kommer. Du har bara 500 kronor efter.
3: Ja.
1: Vad kostar kostnaden?
2: Det kostar...
3: Det kostar omkvart 300. Ja.
2: Men det är visst det är ett Mastercard eller Visa-kost. Först och så till underkost så är det är kostnader till dig.
1: Och här är det också visen kostnaden där man ska färast åttanast. Det är en kost som har 4 månader till dem som bildar löj. Hur ser det här samman?
2: Ja, det är de korsen som har en kredit. Och som bilutlöjare kräver jag faktiskt att du häver detta korset för att släppa löja en bil. Så det är alltid gott ganska spyrja att du förstår att färast och ska löja en bil. Ja, men här vill jag nog täska till. Fortälla alla som kan du ska. Andra ting man ska huxa om man flyttar färast är det här limit hamarske och en korste. Ja, men hvordan nek kan du bruka per dag, per vik och sånt. Och det korste som Barbara nämner en Mastercard. Andra huxa så kanske att det är så kjält att inte kunna träcka dig trått och sånt. Men det är ett av de bästa korsen då du först flyttar färast. Och som vi vore kände tryggt. Då är det ett av de största korste vid stål, Johanna. Ja, men så först du inte korste vid trått.
1: Och vad du nämner här vid kredit och bilder, vad är det att ta för? Är det Mastercard man ska ha ta?
3: Ja, det är ett Mastercard kreditkort och det är imiskt alltså imislö av timekorten allt det går större krediten ska vara. Och en kredit är ju som det är ett litet lån som man kan träcka på. Ja.
1: Hur vi färdar tryggningen är det också vi att också kort har
2: ja.
1: Bättre här eller långt. Hur ska det fungera?
3: Ja, jag ser kreditkorten i hava färdtrycking som ja,
1: okay.
3: Tillknutt. Ja.
1: Så det skiljer gott att hava ett Mastercard och ett Visa-kort, eller hur?
2: Ja. Vid anfall går så att om du får affärast att du alltid har två kort. Och som du nämnde så för att tjejerna hon kan också vara via sin kreditkort. Så här är kreditkortet, det kan vara bäge gott att köpa affärer när vi tar korten och att löja bilen. Det kan vara krav till att löja bilen ändå att ha det kortet. Men tar vi också när den.
3: Ja.
1: Och är det också smart det där, Karin, hvis du missar bäge till en kortborstor, då står det affärast, du missar alla mapperna.
0: Mm.
1: Du är inte det första spärra, men så kan man få ett digitalt kort i telefonen till dem, säkert så?
3: Jo, och det är till dems Mastercard. Att hvis du ska bygga ett nytt kort, släpp du från bygget till fysiska kort och du kan bruka det, så kan du bruka det vid telefonen på NAV. Är du först kjolt kort.
1: Ja.
0: Och Lars där skriver det, det kanske inte är ordet att täcka det på, men det vet vi inte. Jag blir inte äldre folk att det inte får rockningar sända i pappersformen. Mest är det enkelt att det är en erbjörning att äldre folk inte får rockningar i pappersform långt.
2: Inte storvis. För alltså, hvis du huxar vanliga rockningar, alltså hvis du inte är tillmeldad till fast där, till att föra fast av en konto, ja, så först du rockningar i det. Men har du tillmeldad så är det automatiskt för det, så först du inte rockningarna. Jag hade inte vidat mest än jag bara att
3: Nej. Jag vill säga, jo, kanske, hvis det är äldre kunder som kunder kanske kommer in vid rockningen och så kan man hjälpa dem att lägga det som är fast i allt.
0: Okej, men det kostar sig inte att komma vid den fysiska rockningen?
3: Och jaltarna, ja, det är nog att jalt, jag minns det inte ordentligt.
2: Ja, det är visst det och ena förstås, men vi vill hjälpa glädje vid att så framöver så för det är automatiskt. Alltså till morgon, hvis det kommer in för en månad, vill du säga med?
1: Ja, så är det en lustare som spyr om det blir till att göra ojlöver i bankan i följande lycka som till dem som Saxo Bank och Nordnet. Blir det till?
2: Ja, alltså det blir väl till. Alltså vi ska följt göra en ojlöver själv i det. Och det som inte är inkärderade själv till några dem som har inte att vi så hjälpa dem att lägga omsida det. Det är inte matar. Och är det så att man ivast och i kurser och kvätt så att det här så är bara att spela jokon.
1: Men det blir till att göra jokon appen
3: för att köpa. Ja. Så står det att du ska vänta där till jokon först så först då ett en gömsle och så kan du handla av nedbankan och själv om du inte det. Ja.
1: Kan man göra en uppspärring till bötterna, jokon pastabröd?
3: Ja, det kan gott. Du står när en bötteruppspärring till jokon först. Och så på samma mata så ska du som förälder till den som står på atmosfären som kan handla. Så är det samma att du ska först ändå gömsla och så kan du omvisa nedbanken handla. Första pröva.
0: Det är som gömsla till inga nedbanken till jag som öjter gömsla.
3: Ja.
2: Det är fyrighet faktiskt. Att kunna handla så måste du ha det som vi kallar ändå gömsla. Det är liksom tillräckligt som du säger det. Okej, heter pengarna som är färdig att handlar vi.
3: Kontan då handlar vi, ja.
0: Och spyrulla stått till, kan mest ju debit av Mastercard?
2: Ja, alltså debit mest ju, det är faktiskt det vi vet till korset. Hvis du också har Mastercard debit så är det det här korset som inte kan färre utrott.
0: Okej.
3: Ja.
0: Och det är där man är.
3: Ja. Så hvis det är kredit så är det en kredit då.
0: Ja. Okej, så har man den Mastercard som har inte rätt att stäcka det.
3: Ja.
0: Så är det gjort.
3: Ja.
1: Så en spurning från Kara Sölstein. Hej, hvis man har en miljon som ständer i en banka, så spyr vi om det skiljer gott att dela dem mellan två banker som man uttrycker för att inte missa någon banken för omgått när vi kommer. Ja, hvis man har en ekva pengar, är det någon som faktiskt spyr om skall, ska man få dela dem mellan banker eller kvätt? Kan det skiljer gott här?
2: Det är så imens akkurat här och jag kan folk välja. Du är möjligen du kan dela det i flera banker. Du har också möjlighet att du säger att okej, men jag är inte att dela upp och jag sätter jag akkurat av en konto för jag får sina räntor och jag sätter jag akkurat i virsbrev. Vi blir spelade sen in till att jag får så långt pengarna skulle stanta. Är det så att man ska bruka det innan förstått att du? Ja, så är det kanske inte det bästa att man för att sätta det virsbrev. Tog att gången är ju svårtjande och sådana grejer, så vi vill säga att är det så att innan vi har 2 år men så vi vet det ju inte framtiden och tog kan det vara sin tur en vanske vet att du till övrigt. Men är det så att länge att du så kan du sagtans ösen se att du är virusbröv. Och som sagt, vi har flera imiska kontor där du kan ha det för oss vid spunte och få rätter. Men du kan ösen se att det är imiska bankar. Det syns inte... Jag syns annorlunda på kvart kunden själv helter. Och kan utlidna kunden själv helter för framtiden. Hur ska
3: jag bara? Jo, jag syns inte till institut och kvart i virsbröv så är det jag syns imse möjligare vid bjåa att banken till dem kan rökta det för det. Så det är egentligen bara att vänta sig till banken.
1: Kan man missa sina pengar om kanske den här miljoner i banken för lite? Kan det hända så?
3: Alltså, du har ju pengar instant i banken någon.
1: Mm.
3: Ja, det är en upphatt som är tryckt av garantifonderna.
1: Akkurat.
3: Ja. Jag minns att upphatten är 200 lockshort. Tusen, ja.
1: Ja, och då spyr vi om det kanske är det att du kylar gott att kanske döjla sig en miljon upp i två. Alltså, det är så att jag har 500 000 standard i en banka och 500 000 i hinnan. Så det får jag allt däcka in. Ja, jag missar 200 000.
3: Ja, jag är faktiskt där svärskilt ju om det är per banka.
2: Ja,
3: det kunde stämma där, men det var inte faktiskt.
2: Nej.
0: Kan det stå någon abattnauppsparing till abbadöttrarna?
2: Det kan jag sagtans. Det behöver väl till att stå några abattnauppsparingar och vara abbedla om att abattna. Ta in alltså som er här till er att så är det två som häver stånarna och under bunten så är det att föräldrarna kommer att söka kontorna och det är ju varje abattna någon. Men till två som Lukas som bestämmer i urena du bestämmer om hon ska vara bonden till dömes badnir och atjanar och hvis hon ska till dömes virsbrosart så är det tusen tekt och ärtjärn.
1: Kan du ha ditt fackon här som spyrja nämligen akkurat här det är ganska hårst när jag kommer till vid pastabrövån jag vet inte om jag ska kvar uppspärring sina pastabröv eller några vanliga uppspärringar konto, vad är det bättre?
3: Det kommer an på som Katrin säger, Jan, kvar är du i livet och kvar när ska du bruka pengarna? Är du liksom, i 20 kanske och du ska till att om några år att etablera att du köper hus och sånt så, är det, så kan man leva så om det är en så går att du ska ta sig att du är pastabröv. Du pastabröv är inte riskabelt. Det kan du missa att det är det som svartar mest. Så här kunde kanske en last uppspärring vara möjligt. Vi tar till dem sägs en boosterkonto. Här man får något skåret i ägstna. Och det är till en damalje att bruka ta till att köpa booster. Så det kommer öjda när du anpassar. När kvar är livet du är så när ska du bruka sig pengar när du har missat där och så vidare. Ja.
0: Asperger, om vi sitter 30 kronor innan en ylovkonto, kvann man kan banken rökta, köpa ylov i hessa firma.
2: Ja.
0: Att det är som vi tar som Janne, det är vi. Kan du nämna det
2: då? Det är vi alltså Ullån, alltså Ullågafslen, jag tror.
0: Ja, Gafslen. Ja, ja.
2: Ja, visst du inte att se att 300 000 i Ullån?
0: 3000, ja. Om annan, 3000 om annan, så det. Ja.
2: Så körs det lejpande, ja. Och det blir röstna till. Hvis du inte har banken gör det för det, så kan du ju gott, men du kan också göra det själv.
0: Och är det något som är en kostnad? Tänk att du visst banken gör det för det,
3: ja, det är det nog. Ja. Det är bojlar jag handlar själv innan jag är i banken.
0: Okej.
3: Okay. Ja.
1: Ja, vi nu har kanske en eller två spurningar att säga till en som spyr. Sindre stortlaga, men det är kanske en allvarlig som spyr om de bjöa futtjärliga pärterapi. Men jag har också sett att det pör kom in. Det kan kanske skapa Sindre av spänning. Det är kanske inte alltid bara att känna pärter att ta som futtjärlig vidskifte.
3: Akkurat. Och äntligen kom in och det här upplever vi ofta att det är kanske att han en i pärlan som har stått på allt och vet akkurat hur uträttslivet här var och så gör det och hen kanske släcker vet och släcker via. Så här halter vi till öl i området att tar man så sätter sig ner att hitta som fortsätter vid skiften när man sätter sig samman det är en felaks och appetisning ja. Och vi vet att det är att fortsätta budskap eller att budskapen inte körer hemma att det kan avvärska pärläge alltså det kan vara stressande och sånt så äntligen kom in så, och så kom vi att välja att äckna i alla fall vi mellan vet att man är bäge två sätta sig in och fortsätta stöd
0: ja Jag går på och men det var det ganska tätt morgon.
1: Ja ja, men ni håller vid att öllen för en finche svär på. Nick var spurningar i morgon för att tacka till kompan Katrin Ottnadotter Hansen och Barbara Jules för att hit vi och i morgon.
3: Ja, så tack.
2: Tack för.

0: Denver null. Flik var en ristig lattlig at han får upp fra. Allt var när vi inte turar till förra gjorde att jag blev luftsförskräckt. Flik var en fejkaste i banan och så stärrat, bant upp från Kastrup. Jag är helt fast i armlinnen. Idag är mig inte särskilt den första minuten. En Boeing 737 med Max 8 som får vid 1000 km fär om tojman. Fast helt är och det följt som helt närmare efter i Kastrup. Väckret var annars fint. Stilt, grått, tjejligt och trotsagrater. Vi beinar kaos emot Gran Canaria. En 5 timmar länge flickvaturer var akra börjar. Jag skulle förbo i Tyskland, Frankrike, Spanien, Marokko, jag åman till Afrika och så till högre. Jag har funnit på att jag är här efter att lära mer att färast. Näkv och längt och ofta. Och det börjar nu. Vid turen nummer 1, Gran Canaria. Hvis jag börjar färast fast, flere fyrer om året, så skulle jeg kunne komme opp på 100 turer til sust. Men let oss begynne ved turen nummer 1. Undalt nok, av min første ture, så fikk jeg plass nummer A1 i flikvernen. Fremsta seter, utsikt, en grave vekker, og så alt det som stewardessen er tekast vi. Det här var det inte bara nämnt. Det här så är vi en halvan eja om att det serverar vi och råddar där att vi länkar flickvaturerna. Tar vi det länt, då finns ju kuffers, då funnit buss nummer 16, kort vid hotellet, ett läckert hotell och vi bor i någon Mas Palomas. 100 små hytter vid en palme i mittelsön runtan om en swimmingpool. Små honaliga göter är i eisen i alla städer här. En läcker tur är Birjaver, all inclusive. Det här märker att jag har ett violett armband som visar att allt är betalt. Allt. Jag kan få allt av köpes som de har bjöd här. Och ett 4-stjärnigt hotell har vi nekva bjöva. För stötten avgjorde jag affärerna några turer ut i världen. Hugga mer och skriva det här bok. Lycka som dokumentera turen.
1: Kvöj?
0: Tvöj. Annars gitt jag att det är en annars läckre turer än kött i glömter där dagligdags ointressantheter börjar täckas ihop. Så är för simpelen att dokumentera alla händan och alla hina turarna eisne. Hesa vikna är jag Gran Canaria och det är spännande att veta kvar är veri och i nästa vika. Tu som lustare kan så anten känna dig atter och ifall du långt över veri och Gran Canaria ett få ett gott huskott via lustet till hesa sändningarna. Och är? Jag vet ännu inte kvar är för att uppleva. Men jeg lover at jeg kan til vi en tur. Hette hotellet er lekkert, som bærer gratis restaurasjon og frøya bar. Jeg bygger vi hytte nummer 213, altså 2 ut og 13 iver. Så jeg skal genka 20 meter iver og 20 meter inn, så jeg i Eldorado. Årstøyen nå? Januar. Vekker her? En hel vecka vid 25 grader och blåvan himmel. Akra näka för mig. Standren hemma. Grått och vått och 30 grader. Gott att jag slapp väck. Jardavren tar jag kom. Han kallade jag för den noll. Det är bara tåg och flickvare och bussar och inkvartering. Det är harsht. Davren noll är här. Men i det är davren 1. Og jeg vil langt være ute og eksplora. Malet kommer, jeg finner et klaver, en jukebox og et sted som heter karaoke.
1: Kussa?
0: Genga bøyen upp og nýr. Well, og i morgun fór inn í hana vegin og valdi að genga til vinstri og hví tega? Tétu ég lám. Fyrst velji vinstri og svo velji rest. Kussa gekkst? Ja, hundanum til. Ég gekk og gekk inntil ég og ég einar í augumörsk konstatera ég að ég gynnti skæfan við. Så var bara att gänga alla min heimater och det är harskt och tungt. Kåpastill var ett fatt bälte och en tungan levjacka. Öll som jag mötte var gläd och i kjors och plastikkrockets. Det viskade jag inte som om jag var den enaste ordlig personen. Resten var äkta i turister. Ta jag kom heimater var dörrat av hotellen. Hotellet har ett störst edrum. Plås til enn 100-200 folk, og så et løyde rom, her det plås til enn 20-30 folk. Jeg sette meg inn i det løyde rommet til jeg var tømt. Da jeg sitte med løyde løyde kom tvær mann sin, i kjørs, og kvitton sokken. Kvite sokker, hun sier. Hatt jeg ikke kjenne så gjerne ennå for forsen om. Jeg har ikke lenge kjenne for jeg måte. Stakkars jæsser, til jeg vidt at det sikkert skjev. Så kom en tværa træd, og så fyra. Til endans var hølet fullt av munnen i kvitten sokken, og jeg følte meg totalt utanfyrre og i munnen kule kobberstilven. Jeg ble jeg ivast. Var det en vanlig døvre, eller en løgnlig samkomma som jeg var enda røy? Tar så vi alle lykke ut. Var det en hemmelig fellesskaper? Brørarlegi av kvítun sokkun. Knappi að koma í meðurinn og kjórs og sandalun utan sokkar og það gefa eitt gipp í öllun hinn. Hann segi okkur kjött á okkur máli og svo resti allir sér og voru vekk. Snedigt. Meðan ég seti þér á kamarinn hjá mér kom stofugentan inn að vaska. Ég smekkaði en spanskan sango að Jeg vet nemlig ikke enn hva kanarier halte om av våre samanlukner vi spanjolar. Så jeg tenkte i testsangen til meg, og gled ble hun. Edla, hun danset i ødlomføren. Hun snæret i moppen og bleket i høtt i atri av som en flamenco-danser og røpte «Olé!». Det tog jeg som et godt tegn. Så hesen sangren her, som kommer nå, rikker vel av Gran Canaria, kjølt om han spansker, og Gran Canaria kallar seg for Canaries. Etter hver sin som har spela et dangst hit for en førskar dame.

Nu du jag. För att tulla upp och ut till morgonmaten att dricka smoothies. Gjörter med man ständer och hickar av en smoothie-majstare. Att han har smoothies, flera, ett längt brusebär. Och nu sitter jag här, spänt på vad det är man får ha vid sig. Hans smoothies verkar nästan som en superjordnöt. Att han har morgonmaten och brusebär får jag röna lätta mig i en solstol vid svimhjulen. Men här la jeg ikke langt. Jeg dog ikke å komme til en solstol av mot som krevst for jeg lytte her allan dagen. Stranda i kvelder, hoksa jeg først da jeg hukte om han i følge som la slakt av hver sin solstol. Men så kom jeg i tankar om hønene. Ta en høna skal kledja noen egg, så krevst en temperatur som hønene ikke hever til daglet. Tog jeg fer om feber, för att hacka temperaturen och samstånd som hon får feber så får hon i en feberdös som ger att hon inte tömmer reiser sig uppåt förrän missionen är fullfört. Klädje hönor tänkte jag mig en ihokt och det är följt. Kanske är det ju inte en höna och säger tar jag att hon har 15 minuter rest i mig att. Kanske är det en hän. Hänen får inte feber. Og må tøy må i sommerlet halde tøyene ut om han at han ser litja som han stranda og kvelder for jeg blå brunner. Jeg får til nye natter i kameran som er å skrive der bok, og akkurat da kom ståjentan. Jeg spalte beina med nega sanger som jeg valgte for henne, og om møvlet så fikk hun enn meire orske med at hun rutta i kameran som er. Vi flentu og flentu og hon vaskaði og dansaði til sangsnar sem ég hef valgt að senda í snýðja. Forresten lægja ég ein bíl í morgun. Hann verið elver over í morgun og svo hef ég hann út tvær dýjar. Ég ætli að kæra ötna upp og nýjir. Ég stattur sixta ötna og þessar útlæfra tvær vegir að kæra til högre eðla vinstri. Jeg visste stovgjent når jeg var en skort og pekket jeg farger og sier «Mi» og pekket jeg «Mi» og så pekket jeg farger. «You? There? It's very cold, yes?» «Yes», sier jeg, «It's very cold». «Oh», sier hun, «I like cold, I like it». Snedet, jeg måtte sagt «I don't like it», men jeg bare smultes.

Der var fyra. Og så hendte det. Jeg får nyan i kjøsene kjeipa, halsa jo på alt som jeg nå er kommet å kjenne, sette vøren av disjen. Da jeg skulle svinke visakortet, sier det ikke plink. Da sier jeg, I stuvna jeg. Iver 5000 danske kilometer, eller 6000 førske kilometer heimannfra, og rundt i atter. Så tar de ikke mer, ikke trutja fer. Jeg atler meg ikke å stande hin med en hjørne og kanskje trusta da så med skrive pinnkodene inn, trutja fer og ja, og etter spekkelvendt av tastaturet som hun heier fremme av firmer, og riskerer at korset blir sperret. Jeg atler meg helt ikke ut igjen at i en pengemaskine jeg tjekker om automaten for å svølge korset litt. Hva skjer, hoksa jeg med en svarten bryr jeg drippe av meg. Og hjelpersleis som sponskon sier jeg at jeg måtte om en hotell i et pengkon, men i verleggen vil de bare heim og gjøre fast å hitje inn av nedbanken om mine penger var på plass. Uysa kaldt rann i heim og i brennende sol. Jeg åpnet i nedbanken, og her var de alle pengene. Ok, jeg tok nære kontanter og får nye natter og betalt nære euros. Men hva nevner jeg etter? Tøy! Det en så forferdelig støv av standet ui. En maver, et visa kost. Øtel min fremtid ligger jeg som kost. Nå jeg nå gammel til å minnes tøyene åren visa kost kom. Ta veri vel fyr. Jeg har en tjukke levemappe i revalommanen vi mynte av damene, et køyre kost og skuffelt av penken ui. Nu har vi bara en bruktan plastikpåse i revalommanen för att vara grönor och ett plastikkort som inte viskar i. Vad gör man i en sån här stöv i här en kö av folk är spänt fyllt vi med om man prövar pinnkoden och ommater och ommater? Svarten sprack fram och jag som har lärt mig att säga hej, jag vill gärna köpa hette eller hatta av sponskon står som har bort nälter till gulvet. Jag säger så kanst du hava hette atan fyrir disjen med en e-renni oman etter euro? Hon jotta i, og jeg spursta i oman. Alle tankar kordi jøgn kroppen. Konto inn i lensa, jeg blei en hakkaver. For jeg sier det som det er, og i eina løti helt i av korset var stongt, til jeg pengene var vekk. En obehagelig kjensla. En oförklarlig och behaglig känsla här man frastand i kö i en kiosk och hälsa på folk och vara ovanpå till man närmast följer sig kriminella till öll hitcha medan man svettande rinner oss det hacka över. Och i morgon ringer i banken. Ja, det var en idé jag fick en skåd för bäckven. Om jag ska fortsätta resa så må jag minimum ha två kost och en mera kontanter med mig. Nu har vi rent detta. Tänk dig inte att...

0: Felagsfyrtar allar at har hava serat rikva røyndir i fagjennom. Paul Müller byrja i 1994, Reyn Borra i 1996 og Sikars Pettersson i 2000. Tar hava til veri i fagjennom i middelen 20 og 30 år, og tar hava til seg at her større brøydingarna som hava veri, særliga til mjölkaframlegarnom. Landbúnaður og landbúnaður viðskifti annars ikki tað sum vit høyrir mest til í miðlunum. Og politiskun hópi lýðir mætar. Tey bleiva við jöknum samgongusjálnum sum George Sion og John Rothfels, so tey just samgongunar at hava verið rættliga samtar hvað skal henda á landbúnaður vestnum. Ein landbúnaður politikkur er dentur við lagtur á menna fyrsta landbúnaður vörur, fer skal settast á fyrsta framleiðslan og vit skulu gerast meira sjálfbjargin við flóð av landbúnaður vörur. Við dunnu just að samgangusjálnum stendur að við tóttinni mál vera sett fyrir større framlæslu af grönnmötti, tjötti, mjölkarvör og strafföru, stúlskipanir vera knyttir að setta málunum og í lendisatlandi fyrir fyrir fyrir tritja að besta landbúnaði jörun ikkje veri nýtt til annar endamál. Hetta að leita sama som stegu í sænasta samgangusjálni og som hefur stegi áur, men spurningin om það kamuna gott hent og ökjunum hóast góa viljan. Það tósa við æsni að syndur við tartrugjar Það hann ekki að taka sig aftur í að stóra bröytingar hafa verið í vinninni. Það þarf trúgi byrja við fagjanum vörum mellum trúss og hóð fjærs mjölkaframlegar í fyrjun, og það það talið kom nýra fjörstan. Hittja við að tölun, svo skal nokku størst arbeid gerast fyrir að få eitt yfirlit yfir hvossu fútjarlíu standurinn bænt nú. Þann sænasta græningin af rokkenskapin til mjölkaframlegarinn meira enn 20 ára gómul. Hon begjörde 5 år att höjarskaja från 2008 till 2012, ta ett härlig av framlöjaren och minka i ur 31 och 1926. Sammandrottaren i gröningen är värd att gav man över urslidande positiv flesta årarna, men det var små. Intökna var ösna småar och marginalerna smäller, och ta var talan om en vinnan, här större parter av fyrtökna inte var förra för att gällde en rymliga lön. Och så levde bara tre fjås upp till framtida krövande för att göra välfärd. Men hvordan stofan så i det? Vi byrjar vid Paul Müller bönda i havn. Saman vid Paul Jona og Steinon reker han fjåse i havnadelen som størst i øynstætje mjölkaframlegaren i landen vid 1,2 miljoner tonsson av mjölk av en samlare mjölkakvoten oppå 2,5 tons.
1: Stofan brøtt og amyntlig enn jeg. I 4-5 stav jeg ble limer i mjölkaversbundamanna og jeg tog fest i et pappa min. Ta vår vid omlei av stedet med trusjål fjers mjölkaframlegare. Og det vid 15-16 her alai. Og vid de fjåsen som var ta, det var alt basafjås for så vidt. Og det noen halva basafjås etter, og nå det større leisgångefjås vid mikrobotten. Så det hent av myndighetene.
2: Jeg halte det rymelig. Det halte jeg etterspurningen etter akkurat vørende gossestaurer, og jeg halte det godt årasarøysen, så... Jag hade det rymligt. Det är inte någon guldgruppa, men vi får ändå när röka samman. Och här var svära kvarens utom och så man säger. Så det är okej.
0: Säger du dig i Borröj. Säkerhetsplatsen, du är farmare och bandafälla förra. Hvis jag byter sig över en stöv och mynda förskon lamporna, hur slår hon?
3: Det är era synder... uppdelt om man kan säga vad man har. Vi tar mjölkavinna som i stora mån blir... region av professionella stöje och där som här var mjölksnitt där livet av sin rakstre eller röjna och gossra livet av sin rakstre och så har man där som bär av sig ganska här är det onker som parstvis lever eller för stora mån lever av rakstren från gärnon vi ganska onker och skojt av träd och så har du åter minnesägare kvar bönden och stora bonde fulltid arbetar jag trät så under axtiga gärn till cirka så just er men nu är Kjolande fyra vinnan, hon är en växande pastor hon är vuxen i färgen och hon är färgen att göra en också stora bonde så nek från gården kan ska sälja time och som bara hava sig och här kan fyra vinnan och grundala jag gärn och i samband vi upplevelser och hjørne gjør at de får sånne fotle løsintøke fra hjørne. Så det er nok så spennende.
0: Sambart Paul Müller var vantende futsing i valeste øyne av årsøkene til at flere mjølkaframleier valgte å selge til kvotene gjørst omsettelige.
1: Ta vurs til seg at denne kvotene ble omsettelige, ta

0: sjóist fleiri bøndir rúmliga skjótt. Eg haldi ta tali av mykje fram að halvera is på ein nokkur halv ár. Og ta er nok orsøkjen først og fremst han at ta er fleiri var fleiri bøndir på tavan tuspuk la mykje fram lei sum ikkje so mövelagar vi er bejut. Til fjósna var ny sliten og ringt vera for fotjing. Og men er hade som hade möjligheter att bygga ut slisa samman och hade som möjligheter att köpa kvoter upp för på den måten att kunna bygga ut för att få en förnuftigare rakster i fjellet.
1: Om vi tittar efter byggnaden så är tälje av Anton lacka, rattlande ägg och gärdande blir större. Hvordan större tyttning har vi
2: till? Tar vi börja med vår tjejetsrush som framlade mjölk. Och 2004, ta blev mjölkakvotan osättlig, så ta kunde man sälja tjejpakvotan. Och det gjorde att Ulla Neckvur säljt. Det var flera, och just nere i Eströdene som mjölkade av nejten och arda för Lärbois, så var det Lärbois, och så mjölkade av nejten och detta kom att om kvällarna. Och det nästa attar lite, det är ju inte av för dig. Släckte över huvudet själv. Ja. Och tar slopp inte över kvotna, eller tar kunde inte sälja kvotna, men hon hejade vid det. Ja. Så i 2004, ta blev osättlig, ta var det Ulla Neckvur som säljt och bojna vid. Så ta en rastleida nyer. Och nu håller vi det i första nätet. Och akkurat för er vet kanske blivit en... Ja, ut vid touchifärerna som står som vi behöver ta över början. Men vi vet alla som har haft den tanken och alla tygna att vi må öka om omsättningen så vi kan ha folk i långt och starv. Vi må ha folk alltså att träta oss som vi betalar lönen.
1: Är det en nekvarus ända var i början?
2: Ja, det kan stå attla. Så vi vet att vi har varit i allvar i första. Ja. Vi var ensamma till att det var inte annars som kunde få en halv. Vi fick heller halv. Här var inte alltså att jag var.
1: Säger Reing Borøy om brøydingsna som är hänt hese 26 åren så jag inte tog vid festen och mittlen fjärra. Sambart Paul Müller är att ta oss i andra vid skiftet som har brått nog så nägg om arbetsmöjligheterna särliga till mjölkabönderna.
0: Det stora brøydingsna som är hänt det var att vi vid festebönder kunde lägga och rakster i parstafällaform. Här vi var vi inte skatta i så nek av vinningen, och vi kunde ha vinningen till pengarna i felan och kunde dreja från och ge oss själva lön. Det var en stor brödning som kom i köknen, och annars alltid är vi att kunna bygga ut, så här man finns några stora driftsfirmoner att det är, kan man säga, att det är lön lacka i per framlagd per liter mjölk. Att vi är framlagd, vi tar det en kvot på 1,2 miljoner. Och då har vi ganska tre årsverk till att framlagd 1,2 miljoner. Men om du får att i forskarna, ganska långt rätter och framme i skämsna. Ta hej var med i framlagd per mjölk framlagd alla om en 100-300 liter. Så det här syns ju allt att ta la lönekostnader la välhackare ta en vad det gör det. Det är en brötning. Och så tar ojlöver du görst. Det är så att du görst ojlöver en maskinpark till en större innestöv i Nathan. En mån till det var förra. Du har nekva traktorer. Du har nekva utgör i landen en mån till det. Och det har du nekva minne av utgör utbundna i. Men och kanske större anpå tror jag att du skulle ha hårst allt de neglenti är att slåa. Så Storges firman har gjort det att man begynner att söka ekonomi och man färre ekonomi och mycket framvarsla.
1: Hvordan vill du lösa det här brödingarna som har varit i hesen till att jag ska inte chatta själv?
3: Ja, det här har varit nog så äggvislig här. Nu är hövsvirksomhet till mjölka framvarsla. Och ta EFS meine vi var i 8 trus fjås som låter mjölk til MBM. Nu er det 15. Så det er ikke alltid å være for en ruvande eller en øyelig utvikling eller til brøtt øyelig en egg for han blir månad større enn det er som er gjetter. Og så til å brøtt vinner øyelig en egg og til å gjøre det store ruller i mjölk av vinner siste årene. Det är ju att det är 100 miljoner klassar nu. Och till färd den rätta vägen och upp har gott och illt alltså.
1: Vilken tydning har du haft för det om gärna hit hans testötterna som han hit har tagit över? Har du bort till att göra större?
3: Nei, så alltså som framlagslan vart tror jag och rockingar producer och annat så har jag inte kunnat just och lever och nu vinna tal vi tog också night här på Tower Problist.
1: Om vi tittar efter framlagslan chat har nästa band någon som har varit nu ser du själv det är 15 band efter. Är tendensen stadigt att tälla minka.
3: Ja, tog ju värre ser det ut till att jag är till helst minkar och syntrar tror jag att. Jag råknar inte långt vid då blir det färre och färre eller börjar jag minka och vi talar att jag får att minka men jag är egentligen inte omynda mig att jag minkar så kött som det har gjort. Det som vi är vitt och det är nog till att flera att du säger att det här inte möjliga för att växa och så rakster. Och det är gärna att det är gärna vid skiften som har gjort det där nog finns ju väldigt mer av sån gärna och inte av grund att lära till att finns ju större fjols så, och så har det valt att gevast och medan ärer som hade möjliga för att bli större finns så åka och nu att kunna uttaka kvoterna så att hemma, mjölka kvoterna och men en lärare jag hoppas att det inte gick så kött nyrätt vid tälen och när jag var framlöst fjolsen.
1: Sier Sikkert Pettersson om gångterna sedan han tog vid festen om av vattnaskören i Höjvug för det tror jag är en sådan. Kjörreine och konen i Ölvån var det väl att de bara skulle leva av tog som gärder en gav, men det var trobult de första åren. Gammal och jag hade de bara sig om mjölknäd, men omstövnar var det inte trängre att ta. Mjölkakvotan tjag gärnon värbara 94 tons och det var allt och lydet till att få rakstren att hänga samman. Gröjer det inbara ifrån mig än vi sitta i kursen och gärnon inne mitt i fjärran.
2: Det har sett ett krav till att vi måtte, så vill kvotan vara ulla lydet så det var för lydet till att lägga som att brev för åkon. Och så också har vi kvart kunde vi så gärna som skaffar och mår intöker och här får vi i halt vi att göra innan ur sig. Att göra det klart, alltså gröjde klart. Och sälja det som färdiga blåpilser och färdiga rotlapilser och köttpilser och allt det där forskjelliga. Och det lockar stå elever. Det blev en helt annan pröjse för det. Näck skip köpt då. Det var öjla näck som fjärde våra skip. Kockar köpt då. Och gör det där som mät till lönnskip och sådär. Det var helt fantastiskt. Det gav helt nära. Det var så lösningar att ta sälja man svajtar. Att det var det traditionen. Att du sälja svajtar eller att du sälja invåd och det var det. Och jag gjorde det så för vi kom an till hus och så gjorde jag sin egen blåpils. Han tog ungefär. Nu ska det vara klart. Eller tog man faktiskt var svitt. Så helt vet att vi kunde tjäna mera pengar på att det. Det var så sådana här krav. Tar vi det att flätta i sig så fick vi det här var krav. Det här var jag var inte ser bara 30 pund. Det här fanns 1000 kronor för. Alla i minst tjatter. Men det här visade att ni är hittills efter. Hva får vi för blåpilsna och hva får vi för ja, det var spärlar, att allt, du utnyttar hela lort som är, så fick vi den 1000 kronor till att rätt. Nu får jag det här lampen från att jag var där 1000 kronor till att jag var där 2000 kronor. Det var nära utryck, men ögonen var det övrigt att jag hade vi fick gå forskrande för kynnet, så det var inte för det. Nej, så var det ting är övrigt i det, än det var då.
1: Hur så gånger du släppa av vörerna?
0: Mjölken, hvis man tänker henne först, hon ser, hon, vi har en framurgöske av mjölk, som säljer väl och hon borde faktiskt sälja näckmar för en räcka faktiskt näck för lojtiga mjölk tror jag värre och det är alltid absolut att i hopp och vågning att han ökningen värre och mjölkar vi inte har med annat planer om att framlägga ost och ta framlägga näck och ost i det men ökning om tandpasten det vill säga det är för oss vissa vi kan framlägga mer mjölk och så är det smör och andra produkter. Snackar man så om kött så är nu tar vi som att ta som nötkött. Så är nötkött säljer väl och vi tar vana höga gaske. Och vi vet att den vöran som vi säljer nötkött är gott och frukt och det när omkvarvet det är stort flotta köttet som är alltid att föringar har tagit till sig. Och jag var för mig själv att jag säljer allt det köttet som vi framlägger. Vi flätter om mellan 40 och 30 nöjt och gärna. Så vi har varit av samt då. Och det köttet, det har inte bara gänga. Det har vi mer eller mindre rivit hittills. Så det är tydligt på att vi har en god kvalitet. Köttet är välsmackande kött.
1: sier Paul Müller. Inne med det fjerde etterspurningen øsne stårer, men her opplever de øsne at heimamarknaden brøyter hese 17 årene. De etterspurningen brøyter vi tilfyderen som flott til følge.
2: Nå øsne en annen trender her. Da vi flette av neiter sjokken, så det faktisk etterspurning av vamp, neiter vamp. Neiter lunker, så filippinske folk som har holdt ære mentene, mentene. Leverar och ja, leveren är fina av en kickvass, men nöjrer och görster och allt möjligt har som till Ettsbyrja. Jag tycker att man ger mer vid det så kommer det att gå för att också näckbord ut hos oss. Det är det alla näckbord utlänningar som gärna vill ha en sån här vård. Va? Blå, nejta bojen, ordentligt snett alltså. Så att man vet att förstandar det slett, ja? Men nu kan du plötsligt sälja det. Det är ordentligt stort.
0: Vi tar var minimalt av utrörslån. Vi gör det själva. Kikven vi skåten och agerar någon till att säga att här ute för någon så hon till inte stress och så för en av slatervischer som vi har byggt det när vi är inte mer mullerskare och här flätter ju kunna upp på en as och klickvänna och så för en in direkt in i kölerum och fjolingar här en bonus och vi får 3-4 grader i så tvärgård tvärviker som anbakas fightner. Och så parterierna och patcharna och i vakuumpatcha och hatchet där tjöska. Så är det ensamma att de tar uppgavna och jag tror att det allt är så automatiserat av mig. Så är det inte så sträv i arbetet. Det är detaljen och så vidare. Och gaskan är god. Jag tror fast kött, hon vill flätt kött och hon kommer bara in i köl. Köttet kommer i köl på en av vägna. Du först en jauna göske av det samma. Köttet smakar allt det samma. Ta en ny kväll. Kontrollera, ja.
4: Hur ska du säga vad det
0: är? Jag har 5 år, säger jag. Och flätte, vad jag får här, cirka 45 lomb. Flätte, säljer jag halvtrus tjejer. Och det är näka av det är fäxt och näka för resje och torsje för kontar. Och det är jag har en kundamassa som jag har haft alldeles i åren och läxa träd och för fram men annars stamman eller chatten av konton är den samma, ja. Och prisen ligger gärna med 500 kronor och det är väl möjligt att man kan sätta hackru upp det kostnaden i hacka i näka men jag har så fasta kontar. Och han säger att jag märker en grupp uppe i Kyrkbrenne och så är det som att glivas nästa. Och så det är gott kött, så han gänger högt när jag är det, och så är det. Så det är god kvalitet, ja. Jag har en mil väkt som ligger runt 4-3-3. Och det är en god väkt, vill jag säga.
1: Sier Paul Müller. Om vi tittar till Gärnen, alltså till mjölkaframlösningen av Gärnen, så är hon brått, så du säger det själv, Janne, att hon är ökt ganska ur, alltså hon nästan tog ju fall då. Hur ser det här gången
2: vid? Det har varit så vitt av köpt. Alltså i 2004, torsdagen, det var först vi kunde köpa och sälja kvoter, och ta begynt och nekvar att sälja. Och ta köpte vi ett halvt rusktans, att rätt så först då kom det upp efter spekulationen så har vi köpt 100 tons och så köpt 70 tons och 20 tons och sånt det passar. Gärna vill jag betala till skulderna nio som du på Patrik där vi tagit och köper få henne veck och så köper att. Så har vi haft framlösslarna. Till saken är oftast värre att vi har framlösslarna är vi köper kvoterna. Så då ligger vi när stora i framlösslarna och färs sälja det kvirta och ta ut det öl intressanta köpa kvoter. Då är du framlösslarna då är samma dagen som du köper den. Det är tungt att köpa kvoter och så är för att bygga sig upp av framlägena. Så är det dörst. Det är inte att kunna från mjölken skulle ju betala datter. Men det är väldigt stig för stig och det är inte spekligen. Det är sista som vi köpte och vi har hållit i 100 och cirka trostans. Och nu är det här fjölse. Det klarar inte mer. Den kvotan vi har kanske köpt och så nägt till ta, men det var vi tanke om att bygga ut. Att bygga ett nytt läsgång för oss. Då köpte vi till kvotan att ta. Så nu är vi uppe i knappt 200 tons.
1: Är det inte vans vi att framlösslan blev så stor som hon blev att det bär er sen 2014 gärna efter?
2: Det är helt säkert en fyra mjölkavis kan det bliva. Kan det bliva något så troligt att vi ser i ankre gärna som gärna är så stor i det det kan vara sjuka eller jag vet inte, men visst du fast ordentliga troligt och helt för av en gör så ver öjligt vakuum och leveranser av mjölk till Abia. Så det är tajta vår och trusch halvfjärs så framlöjt då. Så får onkar ner och onkar annan får upp och så reglerar det. Så hejt då. Och så är det en mjöl. Om en för pura borstyr, om en datt vecka. Det var inte alltså en hej åkost onkar sjuk och det var en gärdor som hejade sjuk och han blev bara just att han kallade bara alla mjölkarna veck men han blev betalt för mjölkarna lika. Jag minns han själv var betalt för man öle glad för det. Men det överskar inte. Känner du? Tog jag att det var så lite som så. Det kan vara väldigt problem för MBM. Mm.
4: Men kvärt vi ökar någon, alltså det är det kuttnar i chattlaren är blivna borster och tar små gärna i östen blivna väck. Kan du inte det här samfulla som jag säger?
2: Nej, det var inte så. Men kick på chattlaren, han tog ungefär den. Alltså det hade blivit till en professionell vinn. Ta ut av världen och göra större mån en tjavvinn. Jag vet inte om det kanske var en mat jag lever på, alltså från fotnar tog jag var så redan negativt alltså, men de hade en annan mat att leva på. Jag minns det var nejt som var då. Och jag har ungfärg som batten alltså. Man också är tjumt där. Men det blev väck, eller det blev väck tar i MBM kom och man skulle ha kull tankar så. Det blev för större investering så tar jag. Nej, jag har alltid känt er. Vi är färre från att vara sådan, vad ska man säga, hobby eller som alltså en sojvinna till att vara en fullt rigid professionell vinna.
0: Ja, vansan är nog han att risken för också ända gal händer det en gal dömes han kan man säga mjölken man väcker och ändlar och sött några sjus och mekaniska ingefira. Så är han invägen så må MBM är vi nog snäcka mjölk som har borster det är ganska en vanse vi står och nökton. Det är nog det ena, men alltså för mjölkproduktionen som så då är inte så några beinleis några vansar och sånt. Men så att det är att ni lägger några gärder runt omkring så missar man gängt ut i mättan när man hejer. Att man hejer en kick eller tvär en liten fjåse eller en tjattlare och tar mättan en hon fär. Men det är alltid att är alltså utgärden här som man inte mjölkar produktion kunde man absolut färg ett köttnätan och experimentera sen det vi tog i imsko köttnäta slövorna. Bei Hereford og Angus og andre kjøtene til slø, og gjør smære borsjur. Så annars kunne man prøve å fremleise smære imenske små produkter, gjørst ost, vi finner ikke ramhjelsene fra Ørenbøn sånn ut, og arbeider til tog. Og, ja, til er mulighet vi mer av sånn nisjeprodukter, og det er veldig helt.
4: Hvis man skal hitte frem etter, man tar seg om å gjøre ost og sånne, hvordan jeg kan förska mjölka framvarsland östkast.
0: Vi tar tås om mål så finns det en 100,000 kilo av mjölk ost i uta. Så brukar du 1 miljon liter av mjölk till framlätande ost. Man säger 1-2. Mm. Och för åkon är det en ökning på cirka 18-20% för kvangärs här. Och det här är vi öliga gott så kan jag kunna det här. Så att här är absolut möjligt. Nu har MBM köpt ett visst en byggning i Skalavik som man attlar inrätta till Ostaframlässl. Så det är viktigt att Ostaframlässlna blir helt pur ätskilt från mjölkaframlässl för det är bakterier och annat. Men nejtas, alltså det som man är bruk för hvis du ska häva framlägga ost, det är en ekva fita. Och man kunde ju rätt att finna ökt 5% i mjölkarna. Och där ligger hon gärna med 4%, 4,2% ligger vita. Men så kan du skaffa, man får ett nätaslag som görs i nätna. Det är mjölka till 5% ovanför 6. Det kunde vi rätt till er och bönt i förrigen som häver görs i nät. Det är väl möjligt att det här var en möjlighet att byta det här ut. Flera finns att det här nätaslaget. Ett lat är man förar man kan bruka andra förar, mer straffförar som är gott straffförar till 4-8 fett, ja. Alltså man kan arbeta sen det vi en förarattlan som ger mera fett till mycket produktioner här vi kunde man ökt om till och till så är man ändå går över till låsta framläsna. Vi ska man snackar om oss då. Og et annet produkt, vi tar som tar som ois. Altså, til, vi fremlager ois i Osland, og importerer det sånn fra. Så det er for å kunne fremlage til oss selv. Ja. Og det er et opplagt at fremlager ois i førjen. Og annars är det annars alltid är nätet slakt runt omkring. Vi har ju nätt gott länt runt i landet och som inte vi slige till mjölknäten som vi kunde brukt till haft nät kolvar och nåt.
4: Targarna som nu är efter tager en grund där jag var till att man kan få det hänga fördeliga samman.
3: Ja ja, det är tida klost alltså vi tog kan man säga väl större omsättning som kom bort ur år. Så fast en helt annan rakster och till större grund att lära en bättre grund att lära för att alla lön till den självan och till starfolk. Og tur halt era möjligheter vi att halda vinnertal i ordan alltså enten och att det är maskiner som skulle till och en lambrojet skulle neka vara stora maskiner till visst du ska få att hänga samman förnuftigt och få neka gräs eller neka forward lältar och ta samman vid byggning någon alltså att du är inte lika aimer eller att ser du inte lika härlig spår i raksten visst är det också som blir alla är också så till lättare att få det just sant och till rätta att ha igen så till helt det här fortsätter jag till det.
4: Du säger Janne att ta tid börja så var det bara tippa i agern. Hur ser det om det?
2: Nu är det vitt det är att fyra halvt och är störv och så är en halva tog jag rätt. Plus det leiser, kan man säga. Så är man inte värre en fem... Ja, hvis man snackar om årsverk, alltså vi arbetar så rävliga länge det är. Alltså. Jag vet inte hur snakar årsverk är det inte. Kvalt eller så är det inte. Det är tojma. Öjliga. Men det som är i sättet i tjockan, det arbetar så två. Det är tojna som det skulle, det är fjör tojma eller vad det är. Och det är det. Och så må vi arbeta med. Långre tojma.
4: Är det inte vanske vi till stövna som man är det?
2: Nu är gärna den olja större. Och det gör att det är olja tungt att täcka där i år. Och allt som är alltid här är olja kärlek till att man kan inte vara flöjrig om att öja. Det är fel som räcker gär. Och akkurat före nu för att vi inte ska vara så långa rätt, EU 11. Så ska nästa attalit täcka i år. Och här är trejten att han måste täcka allt i år 100% från det året. Så vi kan inte ha några glöjande övergångt. Och det är öppet att det blir så tungt. Tjena nästa attalé.
4: Kosta?
2: Nej, visst man nu kunde stitcha det sånt så att nästa attalé kom in vid kanske en triing. Det köpte en triing av fällan först och så köpte en triing svart ni efter om en trojar och så att det tar sista triing. Så jag må väl och i tog in i att upptjänsta några pengar till att investera i detta här. Och i detta fjäls. Så det är det så får jag så får det som arbetar till få sina lön. Och istället säger att en arbetsman har lön. Hon klarar inte att köpa några fjäls för några miljoner. Tänk släpp kärm. Släpp inte bygga hus alltså. Du kan inte bygga en hus ute i Vogtle för 800 000. Då är det hungrig kärm. Man kan väl inte fortsätta. Så hade du en troblad som man inte har tagit upp. Som man inte har... Det blev gjort för att säkra att du inte fick spekulation. Och man kanske fick rykar eller män som hade några pengar som du inte visste vad du skulle göra vid att investera till och i landbundna. Då blev det lucka av. Så att det bara var en... han som satt vid festebrannan kunde stå något fel som han åtte 100% och han skulle vara stjärn i oss.
4: Så tog man att tiden kom till att bröda tandparten så som man kan lätta det. Så tycker jag att de andra kan ta i vår men som hever till framvista fagliga trädena.
2: Ja, allt det här vet jag fagliga. Det är tema att vara vid. Ja. Håll säkert. Men att man fick glia. Lägga som från en annan attra lite annast. Det hade varit en troblad. Det är gärna så rävliga stjärnor i det. Det är stund.
4: Och så står det där för
2: värre än så tvattl. Vi snackar om tjejer att han ser och vi snackar om förstånds där vi kommer. Och här är det uppbyggt jag har 26 år nu. Så visst nästa att ska köpa att det är fyrt här som det är värst så är det öjlig äckosligt. Det hunger kör det samma.
4: Om vi tackar hin hatten så där på som formar bandafällan, hur ser du framtiden för förskan lamporna?
3: Ja, alltså som jag nämnde, jag börjar vi nu en lärarstjärn i havet, alltså inte bjärsta vågner till att fler kunde få sådana luftintök från hjörnen. Ta också ganska till dem som jag nämnde, Jan, och vi färre vinner, tror jag att här är det fler och fler som vilja och här var satsas inte och Atlas är att satsa Neckmeier. Och till ordentliga glädjligt sälja kanske ut av de smärre plåsna. Och det kan så göra samma vid att säga allt någon och eventuellt någon hos kunden mot Finche. Och så är politiskt säger man och gossar, men det är man ganska gör så ofta för att vi skulle göra mera bortrur, lamporna i färgen. Här har man själva möjlighet att välta grönmöte och äpple och annat. Men här är man själva vid det i följon och vävla är som det är. Och det här kräver öliga gav att göra. Men här som möjligheten är det, här är det långt igång till dem som är sant. Här har hänt öliga när det är så. Men allt som vi inte har, som jag har sagt, som vi hade i uppgörande av fjärsen och forskande till Vaxtarhusen, till er i Horven, kvar där blev man fick förskar tomater och agurskor, och det kan göras något annat än Vaxtarhus. Det här i Europa blev aktuellt efter, alltså. Och det här i Eisen kunde vara funkt av dem som kanske har sig och haft Vaxtarhus eller kanske några rövig att träta. Men jag vet inte ordentligt hur det är värvigt och alls. Men det är en sån... Kanske det är bara jag minns det drövs i Kyrkjubö som smadrunkar redan under borden här och fylka tomater av planten och agurkor och gås välta smacka i och imot till det här, jag vet inte vad man ska säga. Inte vanligt, men det är inte nödvändigt att det kommer i handelsdiken i följande. Det är glädjligt om det här kommer på standart och i ändlig form.
4: Men då själv är det vi politikerna, den politiska kipan. Följer du att den politiska kipan spelar vi Nobel?
3: Det är särskilt på något väl. Det känner vi sikkert. Känner öll och öllun öllun vinnun och gör era matar. Ta vi är lovan också nekv och till nekv vill tåsa och prata nekv. Men det hever hotla haltan också nekv att han åter. Vi att få jobben först det som man kanske har snackat om. Och nu är så kött ett år lige halvt jag så igen löktens väl värd därför att jag tagit och i ännu så inte kom när jag skaffat det mer vidande och därför att jag vet att jag vill arbeta lite inter men tar man hör att det är handla fortsatt lån och annars så i visst ju i kursen jag vill sätta igång alltså till mig är gott när jag vill säga ja.
4: Så det skulle bli att det kommer tal att höja sin ganska.
3: Ja, verkligen är det han att i Europa och USA för tanske läsne här köra lantbruk vi ölen kom stolen. Och det är inte tog att man vill stola bönderna eller det är inte att det är inte en stol till bönderna. Stolen är till för att vörran ska vara. Man vill häva lantbruket vidare en goda göske för en goda brukliga pris och öll kunde köpa det. Så hade det en socialpolitisk kipan kvar man stolar i grundlinjen och i primär framläsningarna så att början kan komma ut handstyrken så öll har rattlarna. Men och i följande här har vi ena mest bara hjälpt mjölka framlösen.
4: Och hej, det borde till att framlösa Anna, visste man hej när du stått ner?
3: Ja, det som nämnde det är vid Eplon och Grönsajon och Jote, det är utfordrande i följande vid åkara vävläge och åkara gör. men det blir til og i små, altså, vi kjenner vi epler vel når førende vekser øyelig vel, men skal du ha fremlegg en ekve epler skulle maskiner til, og til ikke, så da skal du ha helt særlig å gå og gjøre, altså. Men her absolutt, altså, vekserhusene kunne flytte tannparsten helt nek, altså. Om man fikk TV-skiften i Rattle, altså.
4: Hvis du skal hitte sin din glasskulene, hvor kausen ikke først kan lampene i frem etter?
0: Ja, det er en god spørning. Det har vært tos om en lentes atlan. Og jeg har alltid til jeg kom på så plass at man har en lentes atlan. Og omgå det for kjøtt. Her man sier, hese og hese økene vil ha lagt ut til å være avsett landbruk. Og ikke bytte roi. Og til lente som til dyrske lente vi det og det. Det må og skal ha fri. Men man får vujer ut og hikker hva lente man har målet er velt opp på nødjo. Det burde eisene finne fri. Og så burde man tillegge framtida bytja roi etter tog, og så bygde økker som ikke kan brukes til landbøyene. Bergene for Slottebø, og for Tammaskavel, til dem som var grønnsækere. Og tog jeg vidt her var så løy til lente fra noen til det ene som var øyelig viktig av det arbeidet vi. Og så annars er ikke man myndelig berg bunne stående, bunne grunner, man må være vi på å velte opp på nødgjøn alle som man kan, og eisen er at stola nu alltså omvälningar större omvälningar av gamla bö vi det var gamla bö som 80 vi tränar vi lever västrum och man för in och för tantbö i västan om och sommar tjocken är stort och okej okay, är vi framme och gott men annars är det stort att vi ska ska slåas alla stans sen du måste ha stora maskinparker du måste ha folk inne slåa. Då måste man ha bö och lente som tåler så stora maskiner. Och ta med i att grunder och stovan att det är bara tatt samman och vi på att vi låg omvalt den gamla bö som vi tar det och stola tog och brukar pengar på det. Så det är helt öjligt gott för landbruk.
4: Vid inflytta öjligt är bara kött och grönmöte och allt det. Ber det til å fremleie mer i følgen?
0: Ja, det gjør det. Vi tar det bare sagt til å fremleie, og vi kunne i øsene så jaunan innflåstra og velte på nødjon og så nødjon. Det er sånn at han vansen er at han velter om, så kommer han gråd opp og det er noe arbeid av det. Men hvis man velter den nye ui, alltså tar du välta det ordentligt för grunden ja. Du gräver allt om man är av vi och lägger det så ut att det. Ta kammar färre vid när pläck och till det är nu det är välta det på tammatan. Är man färre vid när pläck och så kan så sova i en nutjon. Och på tammatan ägstna till vi vet att så väl måsen trivs det förr. Och hvis du näka måsa så ska så måste ägstna bruka gift. Akkurat bästa tog så hemma vi har vält upp en utsjö så kunde du kanske helt det här sin nere och tog är det viktigt att man välter att man brukar ta pengarna man jottar ta pengarna som man häver verkligen bruk för och inte ger bara sin inte och så tar man det stora kostnaden bara vi för att det är nästan när vi är att du kan kultivera länte utan att bruka efter att bruka några pengar och arbeta på det. Och vi tar och ett annat som är alltid öjligt gott det är att vi tar finns biogas med andra backafrost och vit mycket framlandsland vi får samman om så värskatlarna med biogas här vill leverera mycket nian till forska och tar leverera åter biogas till. Och det vill säga att vi får fiska avfallsprodukter från älvinne som vi nekvån salpeter eller fosfor och kolkoi som är gott för görna. Det vill säga nu tar vi en nekvån bättre blandning av det än vad mykjan är och här vi får vi gräs nekgräs och det växer kött. Och det är väldigt viktigt att man slär om sommaren alltså att det växer kött det vill säga att du kan för att tölja ut och slåa då vi vet hur stort sommar är. Så är alltid värskatlan, värskatlan runt om biogas är en sörtjensöva. Det må man säga. Och tog jag alltid att hon kom till biogas i Kome för vi tog en tumma, ska man säga, nu eisen tar ju konstruen kostar snäck att importera och konstruen är ganska, hvis man snackar om ungkvarv så är konstruen värre än mykjan, läckvärre än mykjan. Mykjan är socialen inte ringt för ungkvarv, så han det allt, han det stora mångten är det inte så gott, men så jag hade att eisen näka som är gott för lantbruket. Så det är vinn-vinst att stå för tvärvinner bär lantbruk och för alla vännerna.
4: Men om vi tar samman om bara så här, alltså visst du tänker ta in med en tover i vinn till sen alltså 23 år. Gånger det rätta vägen eller ska vi vinn?
3: Jag hade det kör nog snägg i samma spår nu och till nu bättre än visst jag knira backa. Till dömes så hur man diskuterar nägg bara att lunds för tarskoll nu alltså där få title holder tar ge mig part vis det men till ungen en som motor har sats av vinnligt och bara gå tarskolvar till mest jag vet inte om det kallar det utrustöje och det är en och två och tre jar och till reisen och fint men och till att det får ringa ekonomi alltså. Om vi tar till dem skrana lunt och norra och Sverige och EU som helst så är omsättningen och i köttframlösen han är jag ska inte ge mellan 30-40% omsättningen är stor eller? Och här är vi släts i övrigt och samstånd skulle vi kappast vi ända ner detta kött som kommer hända vi har som stål någon. Så vet jag inte hur stor köten kommer ur öron hans person, hur stor det är stola eller om det är stola, men till hur stor det är bojligt. Och bojligt är så gott för tjejparen, men vi kunde bara inte vara att vi marknade en alltså.
4: Vi tar oss öllen en stort flott i det, men gaskan här som han kan säga, är det månader av gaskan med den där förskott och utländska?
3: Vörna, alltså generellt vörna. En vörda som är yngre är alltid bättre och sälja att det kommer till frukt och nätla grönmöte alltså och hon är näck bättre så, en agursk som är i vertigen ur en vaxtarhus i färgen och det är alla och mikla gärna och kräverstan i morgon hon är näck bättre än en som är livet på köl och en förstande är Arn kommer i halsstickorna till det klart och att det kommer till allt annat, det borde jag som är bättre, det är inte ut från allt till en bättre sövård och omkvarvsliga så borde det vara bättre.
4: Men alltså, det vill säga att du har några möjligheter som först landbundaren har fram efter.
3: Jag trycker ju på att till men som vi ödlar vid någon visst inte vill tjuka lommarna politiskt så kan hon färra bo av alltså hon kan färra fram efter visst man ser för karman är i ordan och om man inte tjuka det så får det hinna vid alltså så enkelt det är och där vi ödlar vid någon hos politiska kipan inte ser för karman är i ordan vi känner ju från ödlar och ödlar i arbetsmarknaden men här är man outalier satsar och ungen släpper att komma från sugen inna öget jag skulle säga pedagogen eller läraren och till fasta regler att lasta ner här och vi tar vi styra fiskvinn Rainer Gossver hans efter att utlänningar inte förstår vi nu och att folk inte kommer in och åker grunnar och fiskar utan det är outalla. Och så du styr alla stjärna vid karmorna men vid lamporna här är det pura frukt till dem som inflyttar alla lamporna till en landtjock och ödel lobster och ödel allt grann med allt alltså det är som pura åtarna in utan att sätta några kröv till gåske eller kvar det som frå eller smittevanta eller kvar det nu måste vara och ungan tall och vid vita där vi stod där för att det kommer och vid vet inte som karmar till möjligen att chockna göra det samma. Så när här man säger att det är till switch alltså och i den grad det är där det är lucka mjölken som färra lutsindra varje här vi har punktsel då och det är faktiskt här.
4: Hvis man så skal tekke sammen om, hvis du skal hitte etter hvordan det ser før lampen er ute den, vet du ikke, så er det Stefan Gau eller Minigau?
2: Nei, altså, jeg halte det i orden, altså. Jeg halte det i godt, altså. Du kan, men man skal anse etter at man skal drive det rasjonelt og huske om hver jeg greier. Det skal man, det er man nødt til.
4: Men her i fremtiden med Lager?
2: Det halte jeg bestemt det i, altså. Vet du, jeg flår i norsk fjøs, blir bygd og... Det är sånt som vi fiskvinner i Sannhet, alltså i sommaren vinner hon här vid kipen i änden och i öron vinner vi det slett känt. Så vi tar lycka väl i färgen och flöjde nog toppmoderna i fjärs som är byggt alltså. Så det ber till, det är alltid. Men vi vet inte vad vi vet att ganska tog ett till sist. Det är det.
4: Här ändrar första utgavan av lampunar sändningsnämnd. Vi tar vid det att hosa vid Sigurd Pettersson, formann i Böndafälla Färja och Bönda av Vattenskören i Höjvig, vid Paul Müller, Bönda och Fästare vid Hammardelle, och vid Rein Borröj, Bönda och Fästare vid Mellanfjärra, om stövna vid förskollamporna i det. I nästa vecka vill vi färja vid Jan kring landet för att söka kvart annan förskollamporna i Hörabjöa och kvar i Möllagarero. Värster i det var Sveinur Trendarsson och vi tackar för Jokkund.

0: Vid færre er stegget med dagstegnløyken, og det ikke vi skrønner ikke åkken til indene kommer nå, så gjerne sender vi døvra tegnløyken til klokken 8, sender ikke noe til Jambalaya, til rundt om vi country tegnløyken, og han velger ikke Samuelsen. Kvartnene fra høsten nå sender vi datter klokken 2, Eifin Jensen er lagt til rattes, og en time 17 klokken 3, Kreto, det er sending til Arngar Erke. Klockan 4 vid Tore och Tore heter sending från Manadenon och tryggars till 6 heter Höjlaja Evangelie skriver, Thomas Lucke Kanneberg, prästor skriver och läser. Och vi tar vårt tyngde klockan 6.
1: I sändningen är sundagen för att vi tar höra tonlöjk som händan och vi tar höra att han filmar här. Vi får nämligen att lusta efter tonlöjtje från barocktöjene från två mot tonasmygen som bara var fötter i Tyskland i 1645. Lusta mörda sundagen för rapast efter sändningarna Bolero.

0: Det var en tur som jeg aldri har snakket om. Jeg har aldri vilja snakke om det. Vi har fortrangt det alltid. Men nå er jeg blevet eldre. Nå kommer det frem at det. Og jeg minnes hver detalj.
1: Tar mist og råre og måtte støyre kjipen ved oljetunnen, samståndes som det kom og i en ovanlige ekvislige ødden. Tar som vår og vinn Jarlinje og heimferne ur Grønlandet i 1933, heva omgant høy vilja ta seg om det. Nå 22 år gamle Peter Jakke Jakobsen, den eneste som etter av løyve, og han greier nå fra dramatiske heimferne. Et under vi klar av det, og utvarp noen etter tøyentene, annan kvittesund og det, klokkan 2.
2: Og nå klokkan 20 minutter og i halv god natt.
3: Røye fyrir ferslutrykt med alle fra at leipa av løsten og hakka hamarsferien av havnavennen opp i 70 kilometer som tøyman.
4: Hvis det så at man ikke at ferien skal være noe annet, så skal man omhugse omhyggelige om det er noen annen ferie som skulle tekes, om det skal gjøres noen brøyker fram vid vennen her som man alltid har gjør det, om ferien.
3: Det har vært Mette Fredriksen som atterfer lite opp i hendur av skipa Nutsjastjøtten i Danmark. Og i vi sotter hun tjekkene til Kristian Andreasen, verjeadvokate, og i Refsumvalen her er fyrvrende stjøri i Fergebanker og akkurat for MVG undanrådt. Røye fyrir ferslutrykt med alle fra er hakka hamarsferien av havnavennen opp i 70 kilometer om tøyman. Talan om en spilte nødjan ved som gjørt til en hamarsfer av 30 kilometer om tøyman. Om hamarsferien skal hakka, så må veveren øysene brøytas tilsvarende, sier Lovisa Petersen Glerfoss som stjør i Rånum fyrir ferslutrykt.
4: Vi skulle nok melde til det at man ikke leper av lasten og brøyde kjeltene fra Trusselhål 4, tog at nå falt større irriterende å køre Trusselhål som vennen, tog at det andre ætlige til tilkka. Og hvis det så at man ikke at ferien skal være noe annet, så skal man omhugse omhyggelige om det noen andre ferie som skulle tilkast, om det skal gjøres noen brøyde fram vid vennen her som man ætlige gjør det, om ferien.
3: Nekre politikere i Tøysjønner kommune arbeider for å hakke hamarsferiene av nødvendige havnarvennene. Trøndur Sigurdsson legger oppskott for byrå om at hakke hamarsferiene ur 30 km om tøyman til 70 km om tøyman. Byrå er samtidig av bøyna Mali i teknisk og nevnt, så nå er tidlig under vi oppskott noen. Mali skal nå vittgjøres i ferslunemtene. Både Haraldsson, bojarverkfrøyngur og limur i ferslunemtene sier så løs i utverpnen av midt i utjør.
5: Vi er rett verden til det fremre politiske viljene, og de politiske viljene vil ha til man setter ferien opp, så gjør vi til en parstak av arbeidet.
3: Da veveren var prosjekteret vår, var nekt oss om hvor hamarsferien skulle være. Det enda vi 30 kilometer om tøyman.
4: Det som politikerne takker vi her på, det må de som takker til vidtjør som de forteker, at de spilte noe vever, og utan at jeg kan uttale som vevmedleger, så kan jeg ikke største ut fra at han dimensionerer etter dagsens normen til en fer som man langt har forutbestemt hva skal være, om kjæsler og trus. Så bredde og køyrebredd og rabatt og utsynning og så, til hva sagt hans designet til de ferene som man nå egnet for at leiser. Så hvis man skal brøyde, mest lødde fer, så skal man forholdes til kringomstøvner eisen. Det handler jo ikke bare om kjelter.
3: Til å si at veveren selv var han i kjørter til 30 kilometer om tøyman.
4: Det må jeg gå ut fra. Jeg har ikke prosjektert han selv, men det kan jeg gå ut fra at han er. Da.
3: Og hva heldt du som til at du har politikere til å hakke feriene?
4: Jeg heldt det at som borgere så er det sånn motstrøyende av og mal og jeg er sånn her venn og tog at for ikke lenger du så gjerne så ble det jo politisk stemme at man vil ha sykler her igjen. Så man kan ikke bare si at hvis det skal være godt at sykle og man skal eisen kunne køre ordentlig kjøtt. Så man skal kanskje eisen ihåg som hver nere som det er en kjørte til.
3: Tid arbeider vi trygt. Er det trygt hvis hamarsferien fører på 70 kilometer om tøyman?
4: Alltså allt är relativt. Det som är anpack för kvad är det för slä och färsle som ska vara. Kvad för öke här det är vara och kvad för vi utsynes vi skiftar någon. Här är inte nekvar uppbindningar och just vem någon. Och tog ju en Georgia till man kan köra mer än en bojarvej. Men här är ju hast allt uppbindningar och i samband vi man kör in och är vem någon så kommer vara vandamal här. Och annars ökje rundan om vägen, alltså korpan av breiten när vi tar det 30 meter också, ja. Och rabatten är inte så öliga bra. Så det kan vara att man har just, om man ska skälta en lång grupp, man har just att göra att till det är en skifte i snur och i vägärnan och så för att ska, man ska komma kvar och köra den. Ja. Och nu är folk där i huvudet till en äckför metrar av vägar i färgen som kanske inte uppfyller krav till ett forskelmeter och sådant. Ja, men det, nu tar vi det som en spilt mot en väg. Så en och något väg här, här bygger man ju efter dagsstormarna.
3: Det säger Lovisa Petersen Glerfoss, stjåri och Iranon fyrre färseltrykt. Det var Mette Fredriksen som återför lite upp i händer och kiva nutja stjöten i Danmark. Det är grejt efter att alla flocksformänner har varit jag kanske i morgon och sagt kvann där vi så ska röjna kiva stjöten. Det var tre och fyra flocksformänner mot till kong att säga kvann där vi så att kiva samrängarna. Fyrst röntgen Mette Fredriksen att kippa stjöt, men det är bara inte mål. Så jag nu Trålsson Paulsen röntgen, men heller inte han röntgen bara mål. Nu är det så att Mette Fredriksen som får lite upp i händer att kippa stjöt i Danmark. Till Kina. I minsta läge har 5 folk i dag efter en gasbranching och en kolamino i landsparten Kynjan. Sprangingen hände med en 2-3-4 arbetsfolk var inne i minene. Det skriver 20 milen i Kina, CCTV, så stjötten rekor. Bjergjegar arbeid är framvis igångt. Kanna vi nu kvistbranschen hände. Xi Jinping, lojar i Kina, har vi bo om att målet ska vara välkanna och funnet ska vara fram till kvistbranschen hände. Han säger röjsne att de som har avbördna skulle stanta till svars. Lange vi hilde semaglutid som aktive evne i diabetes og klantjehøylevei som til dømes Ozempic og Wegovy, øysene kunne brukes til å stegge Alzheimer's. Men nå er det tvernutja kanninger at det helst ikke er så korsende. Det skriver blei til norska laknafellanon. Semaglutid som en sånnemtur GLP-8-analoger til evne etterlukkende virkneinen av det naturlige, GLP-8-harmhormonen som kroppen selv gjør. Det har vi brukt i vittkjørene av typ 2-diabetes, til det hjelper til ved å halte blåsukken og nyrre. Semaglutid verer øsne brukt som klantjehøylevauer, omframt at det prekva at evne verger mot hjertesjukken. Her at rett avbendigar om at høylevauere minkar og vandanfire er folk ved typ 2-diabetes få Alzheimer's. Og tog hever spenninger verger om kvart høylevavren øysene kan fåra fyrir Alzheimer's tja sjuklingon som ikkje hava diabetes, men som hava en økta vanda fyrir å få sjukna. Men det er altså ikkje ståvan, skriver blei tja norska laknafellanon, og blei bygge sina nyeste og at tver kanningar som just er allmanna kunngjördar og i laknafrøyliga tujaritnon The Lancet. Nu är färre gångt vid första personerna arbeten att omvälla husaklattningen och omsidiga byggningen till lökningen. Glasplattorna som var tecknade nior efter att tvär och ta emot åtta nior av byggningen skulle uppbattra byggningen nästa år.
6: Funter hever verde i formannskapen og i løktingen her og i middelen anna ver kunna om arbeidet at gjera klatningen etla fasatena som ta eiter i tilfæren av nudjon. Johan Dahl, løktingsformæver, sier vi kringkvarpe at kunningen og idea i samband vi at sottmalar nu i underritager om at gjera arbeidet og at arbeidet nu vi at færa i gongt. Av somre 2023 dotte tver glasplater nyer av bygningen. Ein av søgene måtte tinkusvennen, og ein av søgene måtte vaglenen. Kanningar vare gjørtar, og avgjørt vær at teka atler glasplaterne nyer. Og i desember i fjør samtykte løktinje eit lavaroppskott som gjever heimild til at bruka 34,2 millioner kroner til at omvæla bygningen. Klatningren skal gjerast av nudjon sambart galdande byggningskunnger og han fer at vera orskedikkare som ta eiter og lauar oppskottenom. Utsjönten verir tan sama som åren glasplatenar vare tyknar nyr. Etla, sagt av annan hot, arkitektoniska uttrykje av byggningsnon verir i høvesheiton varvait. Tau vi neioon tillegingon immun til haltbære, konstruksjoner omframt at haltbær festing av glaslistene skal tryggjast. Arbeidet vær bøye ut i hest, og landsverk som byggjeherre hever gjørst sottmala vid byggjefella i Canyon om at gjera omvælingar arbeidet. Kostnaveren fyrir at gjera fasadene av Nudjon vær i december metter til 34,2 millioner kroner, og tann opphatten asett i lavene. Johan Dahl, tingformaver, sier vi kringkvarpe at såleis som heimeren i det, ikke avhoksande at onkler pruser kunne hakka. Men han legger at treat at prushatsingar skulle sjælprekvast. Fyrste parten av arbeidnån byrjaver, og han helter fram til omlai oktober eller november i år. Nasta år skal så fasadan gjerast liu, og nyrtykne glasplatanar skulle oppatter av bygningen.
3: Det var Jekvan Jakobsson som grøyte fra. Og vevurvannar frukslå til fruska vind av usynningi 5-20 meter om skundi, samtrygje og okkur einstøkt eile. Sannsatna barsen etter i kvöld fyrir að rekna og så fralugir vekstra vindin upp i fruska vind etter strjúk av usynningi 8-13 meter om skundi. Og i nótt holsku tjó berst okkur einstøkt eile, hitin vir mittlen 8-13 stig. Og i morgen kvitsunda, frukslå til fruska vind av usynningi 5-20 meter om skundi. Små etter holdskutja vid selvglotten, men øysene okkur hending er alle. Hiten vil mittlen 8-13 stig. Og annan kvitsunda, frukslå til fruska vind av usynningi 5-20 meter om sekundi. Om kvölde og nottina fruskur vindur upp i struk av usynningi, hakkandi upp i vestan, 8-13 meter om sekundi. Holdskutja og okkur alle, hiten vil mittlen 6-12 stig. Og det var jo det med et annet hørst, det røy for ferseltrykt med alle fra å leie på løsten og hakke hamarsferien av havnavennen oppe i 70 kilometer om tøymann. Det var Mette Fredriksen som atterfer lydde opp i hendur av skipa Nudja Stjøtten i Danmark, og nå ferdig gang ved første parten av arbeidene at omvæle husakladningen og omsidige bygningene til løkningene. Tekniker i det Øssur Egholm, og sendtikene gjør det Ingolf S. Olsen og Frans Jensen som øsene var i utvarstående.
7: Vi skulle se fra anlaton Catherine Gare Sølstein, andeist av Klagsvika sjukruse, frutjadegjen 22. mai, 8. forsvara gommel. Gjerar fyrir vi lust, søttene. Daniel Mellengård, soner Anne Sofoyo og Henrik Mellengård, Høyvøk, andeist 22. mai, 24. ara gammel. Gjerar fyrir vi lust, søttene. Og gjerar fyrir Agnar Falkvar Johansen ur Sandavaje, Fertil Gravar ur Sandavoks kyrkjo, annan kvidesun og det klokkan fyrstan. Tei vil jeg minnast Agnar kunne leta bøtnen og øyna gavu av konto og i betre banka. Solvaik Strøm, Fertil Gravar ur Voks kyrkjo, annan kvidesun og det klokkan 13.30. Kistan fyrir av Hamra Gare, kvidesun og det klokkan 16. Sundje verur ur Solma Bøtjene. Det jeg vil jeg minne Solveig, kunne lete meg inn i søsene og i veie og en av peningagave og av konto og i Soriars bærekassa. Og kundkjører, stellemenn og alle klagsforsinker, velkommen i stellehuset klokken 14 og i dag. Uslenske sjåmenn viser modell av stellene og synkja i stellehuset og i dag. Alle velkommen, fyrirskipererne. Fra fråskaparsetrunnen, uslendingar færa nu til Falka Ekvåvo om at teka opp samrøyngar om ES-limanskap. Øyaføringar at gjøre det samme. Og hva skal lukkara samband vera vi Russland? Kom i Kongshøtl mannakvölde 25. mai klokka 19 til allmänna tiltakje, smatsjåver og i størrvölde spjallunnen. Lese meira av setor.fo, fråskaparsetur fyrja. Og til klokkan, 8 færre vidt å sende døvretomvøk.

Sangren har börjat i sändningarna vi var Be Her av senaste utgav hennara Dandelion. Ella Langley upptrakar gärna vi här som sändningarna av Sjölvun, Sjövunnen. Ella Langley får heim vi inte färre än 5 ACM Awards. Hon var kåsen årsens kvinnelige sangare och hon fick en av virslön och kallast Artist Songwriter of the Year, alltså årsens listafolk och gärna skrivar sändningar. Hetta lutfastliga nutjur hajur ui ACM høpi. Hetta var fjóri fyrir henda hajurslun ber letin. Og så fekk Ella Langley eisne tver ACM Awards fyrir orsins besta sang.

Vi tar då takker Wetmore sin tja Wind Up Missing You av utgavene What Not To fra 2025. Einaste heldar utgava fra honom her til. Sangren Wind Up Missing You nådde oppa satta plass av country single hitlistan om tja Billboard i fjör. Årsens nødje mannlige sangare sambart Academy of Country Music. Tucker Wetmore är 26 år gammal, stavar från Kalama i staten Washington. Som ungur gjorde han vart för sig som utrottamöver. Efter high school får han till Butt i Montana att läsa boskap och samskifte av Montana Technological University. Här han läsnes valde vi av universitetslinjen i American football. Men utrottalagen stegga i årsag av en skia och i 2020 tjekk lagen till Nashville att röjna sig innan tonlagen. Og i 2024 slå han i jøknån ved steklanen Wine into Whiskey, som han selv var vidt til å skrive. Han fikk sottmålet ved Black Blocks utgavefellaget, og i 2025 kom første heldar utgave hans her, What Not To, som nådde opp av fjorda plass av albumhittelsenen til Billboard. Sånne dagen var han kåsen årsens nødje mannlige sangare av Academy of Country Music. Vi skulle nu høre en sang som årsens sangskrivare Sambart ACM har vært vidt til å skrive.

0: definerar nästan det själv, så här är det sin trau för arbetsgivaren. Men jag har valt att kalla det ett mästerverk i att drömma och svöjma och glömma och gömma sig hemma.
1: Tack för det här gång och Arja.
2: Ja, jag synter enklare. Greta Svabobäck, vi vägrar tonläka dagbok.
1: Ja, tack. Hur vill jag ditt lösa stölen av utgavarna här gång?
0: Ja, jag har alltid det är en frialigt, en vaksen popper, alltid jag kan kalla det. Frialig lö, men det är popstrukturer, men sen var det inligt. Det finns helt enkelt folk att hon lägger det, men det var inligt. Sövertelling, singer, songwriter, aktot, men ja. Ja. Vi må göra finesse och något sånt.
2: Ja, jag har ramsamma några genre upp. Indie singer-songwriter, la dream pop, la minimalistisk art popper. Och för jag tror onkra paralleller onkra known så hade jag inte rött minne om Lana Del Rey ta ner ut i rolja hot någon och ambientsen onkra minne om Boards of Canada och jag syns det från kritte onkte.
1: Ja. Hon säger att sin själv tonlistarliga har vi alltid rönt att skapa och du skulle vara örvus och skilja sig bort ur rikvinna. Är du mäknat här, Arre?
2: Ja, absolut, halt jag. Alltså, lögen är det. Ja, alltså, jag huxar att hemma var gjort vid gitar och klaver, men så är öllan ek för som fyra gånger rundan om att det är maten det är 60 tiden uppe på. Alltså, man får en sån känsla, man sitter i en rum hemma, ett ut i gärn till jag rundan om man hör fokla jag och nog så rått och bara tammatan och så är det alla möjliga rötter som hon spelar vid, jag tror att så att ja, det är helt säkert eget på när jag kommer där.
0: Så hon lägger ett live video där ut, alltså själva på Instagram, där hon spelar det där lägger Alexander under en träje vid gitarren. Och det är verkligen samma ambiensen, att man hör i fuklan att han vill ta det bara live. Så man får som känsla att man har lust lite för lön, eller platten.
1: Ja. Att det är nog så minimalistiskt. Ja. Det är inte trummor, inte beats och...
0: Men det liknar inte arbete ute i alldeles av allt. Det är bara ute i helt små, hvis du lustar efter. Som man tar så hör man... Så man hör att någon andra lyssnar från ekon i mikrofonerna. Och man hör så... Så människa lite stöj. Man hör att hon klintrar på gitarren. Och man hör sådana små ting. Mm-hmm. Så det är tillvita. Och så träffar jag folk från nerver ute i alldeles. Det känns som om man sitter i rum någon.
2: Och det kan jag vara minimalistiskt. Hvis du kanske hör det i en radio eller bär. Och vi får bo i fars nummer. Hvis du sätter vi öra på buffen så kan du höra öra en ekvå i dig.
1: En ekvå detaljer.
0: Ja.
1: Men nerver är inte frialigt och innerligt.
0: Ja, spackmalt. Som hon själv och ni är. Så det är till näka som sitter efter vid. Röra en ekvå en utgav till henne och av henne. Byggt något om henne. Röra ej, uttryck.
1: En personlig utgåva.
0: Helt avgjort, ja.
2: Ja, avgjort, ja.
0: Att man hör öliga väl, att framlägga en känna öliga väl. Och så hon är det sensen och gett. Mm.
1: Det är Greta som har skrivit bäg år och lö. Tar tutsch i texten här som atlerar vad enskom val. Kvann likelot helt och är att texten är häva?
2: Tar häva en stor likelot och jag ser utgåvna. Och det är alltid att här alltid häva, tja Greta. Eller att jag säger om hur själv och i sändningen Leidestein. Och man hör öliga väl att jag tänker ökenstö ju henne. Och hon är ju flott till Fräklands och är uppvuxen runt omkring i världen. Och har så följer allt det värre här i bakgrunden i hur boet och jag ska i följande ägstnä. Och det börjar också grejt om hon till det här. Hvor hon säger, I moved to the countryside to have a quiet mind. Och hon är flott i Odalante och i Fräklandi och lukka som tann setning sen lukka som setir hula i fyra flöna tog att så som hon jobbar och vet att jag jobbar som countryside i Fräklandi. Man har ju fåglar och som så som tröjen blaffrar i vinden och till lukka som the setting och vet och så är den blev mamma hon har just en sång som heter Song for Bella som är slä och en här vöckevoise och så är det kan man säga långslen efter förrjun till Lay Islands och Over the Moon och så är det närsamband nästan, alltså till EO2 och Vinfolk ta hörs till lön som The Beginning och Alexander och Efflorescence och Sober.
0: Ja, jag har det akkurat samma att det spalt jag narrativ i hötten om att texten fylltjär sin dörr det som är alltid i Louis Vuitton jag möter någon till byrja forhold, til få et forhold, til færre forhold, til flytta landen, til etablera kjennutjon, til flytta ut

0: Jo da bygd som dødre fyrir jo da, da bølande i Frankrike og til få i baden altså all de tingene og all de elementene de fytlene jeg i tekst hulene og universen og henne som man, man fær luftsøvna til henne vi alle veien men også som dømt jo vel i teksten er at tar er øyste altså lukka så latt tar er at, at, at kjenne seg atro så er det ikke så kan man la explicit altså det er ikke
1: så tøyselig
0: nei det er ikke så tøyselig altså du først kjenslene av hva hun røyner at hva kjenslene røyner fram bedre og så kan du tacka det till din på din mata.
1: Du har oftast inte drömmat det är snä fortalt
0: vad så är. Som säger ja och så så men det du be du hur hon säger alltså klart eller så är.
1: Ja.
0: Det har sett ett vi och det har damer också väl. Man man får också att det ger en nerv för lust där nästan man får också sjukt.
2: Hur så är mal på någon brukar en mynta mal.
1: Ja. Alltså Malburn är goer alltså ta högst att hon ett ängst kanske är henne första mal alltså
2: hon är ständigt ängslig hon bor i London i Nickby
1: det där jag gör eller kan man säga naturligt och ja ja sättningar som man brukar och myntamal ja alltså det är Nick myntamal alltså till Nick vi manar någon och till Nick vi naturen och blommon och liton och så ter alla min jocken alltid
0: Vad som är sitt vi har på nunnja det är under the weather over the moon. Jag hade nämnt det där jag hade där några sändningar och en dam av alla ser motsättningarna i åra spel till det där det då de väldigt väl. Så jag hade texten jag tar sitt väldigt väl.
2: En där har vi så boskaper och jag knappt alla texten här.
0: Jag också Jens Minter. Jag var ju short ja.
1: Alltså
0: det måste vara livsvittne till det som hon förjökt någon eller så
1: livsbrytningar halt det är ett ord som att heta witcher alltså oskaper ett la bara lösning ja
2: det är en kreta som här vi skriver att det touchar lögen i utgåvan hänger det väl samman vid texten om
1: ja det gör det alltså det är inte imisk alltså här är det några lös som är också kan man säga vanliga singer-songwriter eller lös men så är det några som är olja stort alltså intro känt och interlude känt men det hänger väl samman med texten alltså tror jag att jag hade hon sagt om ofta han skriver texten först och det är några texter som bara är ett vers och det är så bara blir det en intro alltså jag tror vi är snäva att ha varit just på tamatan att en stort text är för ett stort lä och så är några texter som lämmer långt en text mitt och kvar det är alltså vers lila, vers nila, och så är det ett vers efter det texten, och så kommer ett helt annorlunda stycke i enda någon som bryter öjda nek fra, som en sort outro-vers. Det kan vara hon och smittat här in, bara för att få att jag passar till texten.
2: Ja, man säger själv, henne damar väl att röjna är snäpp bröjda formen, alltså, ja, vi ser ett bär till det traditionella.
1: Så formen är utöjon nog så fröjer och läser.
0: Ja, det är det jag tror får jag lös med att han ser standardformen och jag ser att det är en känsla av att åker, hvis jag ymyndar mig gerande stöver så är åker spela en tanke eller så, en ymynd eller ett hula som kommer och fär och ta stötta läge om på att det är sin stötta texter som så här, spontant uppställa och så känner texten och så får vi göra det och lägga ut det någon.
1: Jag brukar ha en sin som en sån drömmar.
0: Ja, nämligen. Ja. Och det gör det ju personlighet man kan vara. Det är så stort att det inte alltid är det har inte en känsla av att konstruera och att vi inte har på den maten.
2: Har Greta sin egna stil som sangskrivare och som komponister, alltså lögen i tjejerna, är det något som du aldrig kan greta?
0: Det första och det som ränner i alla tjejerna är helt otroligt innerlig. Hon är bara i maten och synkar på och ger sig för en hur lögen är gjort och framlöjt och arrangerar det. Det är öle personligt, öle hjärtaligt. Det är alltid en hever framom sådana kvannor.
1: Och så som det har utsett hettar projektet är rättliga, vill säga.
0: Ja.
2: Men alltså, en och damer väl att göra penar vackra melodier, ja?
1: Absolut. Det är några ordliga perler, alltså Döms Lej Alexander, alltså i halte till ett av de bästa lön jag har hört i länge till. Otroliga verkost och flott. Och väl sunken i det. Så här är det alla stannar öliga väkrar och fänkande linjer inne i mitteln och melodier.
0: att det har hon ju alltid haft och sen då hon sjunger ju öron och så är hon ofta tar verkligen att pena i kontrast till det bombastiska som hon också har haft så så nu hon har alltid varit så liksom hon har alltid varit skicklig med att själva på den måten.
2: Så lö och texter passar väl samman till hon som har just bait fake vad som vi utgåvne hon kom väl samman som man helt.
1: Ja, det har alltid. Alltså där börjar vi en sån här liten intro och så kom man också från Larry Mine som är sin lattare och så det har alltid, alltså.
0: Ja, ja, alltså det är inte samma vi, vet ni, jag huxar det som man ger hans det att som det latt och sånt som kommer och fär och sånt är man arbetar på köknon sån gerandes tankar och på tammat han är det fint om på men det huxar det som man ja, en vanlig och jag säger en utgåva så är det nog snack för är sån brettbit någon eller interludes eller jag kan lägga också liknande.
2: Ja, det är ju en halter utgåva som man ska gärna hänga samman som en halt.
0: Det är alltid jag just lunger. Då man sätter sig men det kräver sig när man sätter sig och spelar den jocken någon vägen. Mhm. Ja, man inte så tar ett lä och tar man ett annat lä så har det hon kommer samman ganska så när samman som en halt att man upplever som en halt.
1: Mhm. Så att hon blev är just bättre av halta att höra samman en gång. Det håller absolut. Mm-hmm.
0: Ja.
1: Och blev ännu bättre av att höra några fler för.
0: Mm, ja. Ja.
2: Vi får spela att för Sanchez träd i sentence nu och han första vi spelade Soper det var en EA valt och tittar så ännu valt för så in. Och om jag sjuk så har vi alltså valt Trudger här sista sängen här och utgaven är. Är det så att de blir bättre och bättre mot det enda någon eller?
0: Det läcker sig så att det är mer traditionella lögn eller inte mot det enda av utgaven. Det
2: är mer poppet radiovinnerlig lögn.
0: Ja, och så är Trudger en halv och en fyra och en nått lögn. Hinner lite av en och en halv och ofta och två minuter. Jag vill köra fänka kvita er eller vad sammanhänger ni er emot det här sekvenseringarna på den måten. Det har också ändå sig om ordentligt, nej.
2: Nej. Vi får som sagt att spela ett läge träd och har en tusläppare att presentera nästa sang.
1: Ja, det är läge Efflorescence. Och det är det bästa läge för mitt vidkommande. Det ser man vid Lennon Alexander som jag syns alltid är otroligt gott. Som kommer tulla i flövande. Ja. Eller avgående. De har fyra eller vad det är. Så här är det en stärsk lög att börja vid. Och som är tullt kända sanje så är det en sangrum ett kärlekssamband som inte helt är i synk. Akkurat har vi tog in eller gerans denon men som hon inte ska komma på plås och komma att du blomma att du i efflorescence. Ett enkelt lä att det här börjar vi att hon och kassagitaren köra och så växer där vi kore och bass och vi halter jag kämmer en harspa och växer så lojant och det är bara gott läsmöj.

0: Við hørðu Greta Svamp og Beck og sangen Efflorescence. Til lortar etter kvöldene og malarar i dag Ari Roach og Hergar Eldevik. Og vi har pratet sindur om løgni og tekstnær. Og det også mer vi får ta oss sindur om Greta Svamp og Beck som tonlistafolk og sangara. Hon nok kjent for at være fyrste føringer som nægrant er tilnevnt en Grammy Heierslønn. Og det blei hun i 2011, saman med kanadiska framleggaren og diskaren DeadMau5, fyrir sangen Raise Your Weapon. Men hun hever veri virkin i nekvar som solister, bei fyrjon og eisne i England, hun spalt vi en bølge som, la sunnje vi en bølge som Picture Book, og vi i kåren og kata, så hun annars giv flere stekle, og hun giv en EP ut eisne, men Beautiful Obscenery, en den heldarutgaven vi omhaller det, altså henne er første heldarutgaven.
1: Ja, jeg blir veldig overrasket i øvrig at jeg hører at det heter henne er første heldarutgaven, tror jeg at hun faktisk vært fremme nok så langt.
0: Hvordan vil du annars løse henne som tonlistafelk, Arjen?
1: Ja, altså, utrolig kreativ, altså, virker som en sånn listerlig sal som ikke kan lade være vi at skapa, og hun... Dore at smuja lø og hun synker vel. Hun har en veldig etkjent av ølja jåsarød. Og altså, jeg har vært virkelig nekk i elektronisk kontrollen ikke, og nå er dette så mer akustisk, og jeg har alltid klær henne ølja vel og i mån til røttene, at hun også vekkene slipper bedre frem med at, og særlig tar jeg lyst til i øyrebuffen, så hørte jeg alltså otroliga nekvar, flottar och spännande detaljer vid rötterna och vi släpper ens när jag hör och hör den här sent mig i the love live nä och här gör hon otroliga väl alltså till döms läge Alexander då så ja jag fick nästan gasa allt det var öliga vägst
0: ja här går ja kvart är det här särskilt störst helt då som sankar
2: är helt att ja alltså rötterna är ju inte det första vi hör och hon öliga ser mest hon öliga Nu är det vibration också räkna. Spackmalt och vibration och sen som Ari säger att och nu är det nu ständigt en ordentlig och jävmyndna. Här hon ofta är väldigt synd och ja, inte fjärde ut men ja, det är väl något av dynamiker i mittlen där som mittlen vokalen och tonlagen ofta. Jag har en sån här ojmynd av henne som en öliga innerliga personer öliga närvarande personer Och det kanske ringt att få att här ut köknarna mycket för att ut ett produkt med den matan. Men jag har alltid han kallat en konstnär innan var in ordentliga. Ja. Men alltid blir ju öliga höjlstöpt och alltid, hon alltid gör och alltid är som hon är och tar ivraska med framvis att hon är 24-20 när går ut. Det är den första väl där utgången, ja. Så.
0: Du säger att rötten är öliga vibration.
2: Ja, det är sån där rannig luft i vokalen, ja. Det är sån där... Hon får nu eller brott. Hon räcker ju alla klostret jöknon. Ja. Slärer sig jöknon men hon så fävnande på en annan mat.
0: Men det att hon sänker spackmalt och vibrerar det ger oss när rötterna ångsväckna så hör man drina sen till in emot ju hatalen och lustar ganska mera än där ångsten du robar hört jag.
2: Nox stutla, det fanns inte blast ur hatalen och hörde det måste som få att in i hatalen. Ja. På tamma han är det blöda nerver ute
1: ja. Och det är ja, du vet Akkurat drien inn i hattalæren, og til jeg synder det sånn haunted, sånn spørselsvipe i det, eller så visst.
2: Men det gjør det, altså, arrangementen i løven og er det, det er sånn pitch-shift alle togene, og her henter det også sånn lydig alle tog. Du må sånn, det fengar av meg, du må sånn, ok, hva er det her? Nå må jeg lukke seg dem nye, og komme seg nær hattalæren, og til... Jag har nerver ute som har damer väl.
0: Tid av att garantera, ni har stannat som live-ångt och kom sig läsa med om hur som är i timefören.
2: Det är akkurat det samma som jag upplever i allt förrän. Det är omgat vi månra. Nu är ju faktiskt mest hörstande live i Smavon, Stovkonsert. Jag var inte mer hörstande än här stora scen. Jag hade inte faktiskt.
1: Nej, det är en kollektion i kursen och det är den jag också har med om.
2: Ja.
0: Rötten, hon är alltså egen och ettkänt. Man känner henne efter, va? Hur ska vi ta den tekniska förelägen hon känner?
1: Alltså, jag har alltid hon gör några ting som är ja, teknisk. Alltså, hon skifter öliga latt i falsett och från Lamont till högt och ja nu nämner det åter men det är läge som Alexander Town för Utanila T är också tekniskt krävande jag syns.
2: Vi har aldrig man är ju så fair om range ju nu av det de ofta ger ju stäcklo ut så fair man inte alla paletterna vi och ta mäknaren öliga väl här kanske sälja ta lagra kallar man det lagra spektrum man fair mera och håll där utgående ta mäknaren väl.
0: Det är för det mesta typ är Greta och Fred som spelar ett jobbförna men det här så är som finns ju hjälp från Mikael Black. Han spelar bass av Finn Löfven. Spelar sunt av en lejaisne. Och så är det David Rossi som har utsett framförst och tittat upp strukare. Och Ragnar Finnsson, han spelar i elgitar av Lennon Islands. Vi vet inte akkurat kvart Greta spelar och kvart Fred spelar testenter och ångastänne. Av kreditlistan har ständigt bara Greta krediterat som utinnande tonläggare och sankare eller performare. Men kvart är annars att säga om det är tonläggarliga average ni håller dit?
1: Ja, alltså det är ett enkelt setup. Det är tejpa i först och främst. Mikael kommer in i någon lövån vid en faktiskt en ordentlig läckronbasse. Det jobbar mega väl. Det är som Ragnar Finnsson. Här är det en god gitarre. Mm. Och det är en flott stug här. Mm. Så tej average är ju otroligt god. Yeah. Men Greta är alla tog in att han som är i front till Ronsen Ivium tej. Så allt hitt. Spelar bara väl runt om allt
2: det. Ja, det är redan ja, underspalt på en kramat. Greta är främst och jobbmynden och så ligger allt hit attanför och skapar en ja, drömmande och svämmande homynd attanför. Ja. Men det här kläder ju väl, allt spelar väl upp till det som är fiberskjur ända mål vi. Ja. Vi utgår nu och vi gör sammansättningarna.
0: Och ska man säga att vi gör sammansättningarna? Ja. Det är ju spärra jag för det.
1: Nej, akkurat. Alltså, här är nog en viss grad av programmering under och ja. Huxer kanske är frätt, sitter vi nog snäggt och tog. Och ska man kanske dreja några tonläger i övrigen fram så är det nämligen en ambiens som frätt ja. Skapar. Det är jorden som han lägger runt. Det är otroliga. Delikat, ja. Vill säga är ganska gott år att det rulla ja. Passa lätt
2: alltså. Det huskas väl till lokalen känner som är ja, delikat och brukat det året.
1: Och otroliga stämningsgivande alltså till en sån kan man sån little tremolo under alla tog in ja. Tänk vibrera eller liva och svekna. Ja.
2: Tycker jag att upptäcka och tekniker den spelar sin in där har spalt in band det är en sån analoga känsla i så där. Sindre høyt og sindre skurrut jo, sindre som er lust etter denne platt og om det er, jeg gjer det tilvita at jeg, og kan bry mynda meg at jeg skal tilskrivast Fred, at han løy klotren.
0: Ja, her er det sindre og jo, eisne.
2: Ja.
0: Vi vilja og sank noen, og ja, Greta hun greit fra, og vi sendte ikke en leitestein at de hadde prøv å tisse det vekk, og det var skal bare helt for kjæreste.
2: Å ja, ja, det er mening, ja. Blir det først til ilt på en kram,
0: ja, og for kanskje jag vet inte om det var för Luigi Ekta eller
1: ja.
2: Men det här var så ymynden att ta in att det är två som sitter så hemma och bönda kärn och täcker upp och ta så att det höjdes att lämna i köken. Mm.
0: Och det har så valt att titta allt upp på en analog spolband upptäckare. Ja. Visst, så är det säkert för inne i en tält i 18 år, men
2: ja.
0: Höjdes det alltså djävul till Johan och när galt det?
2: Ja, det är Johan, hur ska man säga? Hojt.
1: Det är ju tar sig man ofta. Utan att det är präckfyllt att det gör det heter ju
0: band komprimering av slä.
2: Ja. Ja, det är samma känsla vi har lust att en platta till lämst att skurra lite sen då det hissar lite sen här och här och som börjar man har ju det också stöv som inte dig borster men det är där och det gör det mänskligt. Ja. Så känns failer det är det gör bara det en mänsklighet på kromata och det rikar öle väl. Och jag hade nämligen att det som jag snackade om vid att det driver Lorstein in i tonlagen.
0: Ja. Och som tid nämnt jag börjar vi att ta man välja sätt sig ner i Lorstein och kanske tänker hör telefoner på så hör man här är öle näkva detaljer. Så det är väl alltså väl och jocken framlagt. Men på en kanske center ja, minimalistisk mat att du ska välja en lust där för jag hör att detaljerna ganska.
2: Det är underspalt.
1: Det är krakor och spurvar och
2: ja. Så det är något annat som man inte en gång vet vad det är, men det ligger i bakgrunden i 1804.
0: Da vi tog seg om røttene til Grete og Janne, så nevnte de at det er bare øyelig best og rent og ekte, og er jo en akustisk jobber av utgavene. Men så bruker han allikevel nekvar elektroniske effekter av røttene, såsom vocoderer, og hun har sånn autotune, overdrive, og hun sa ikke, altså her om veldig ferien, så er det share-effekt. Yeah. Og så rikker jeg til å blande til å på i.
2: Jeg har alltid en ivdriv der som du vil velge, men det er passelig å dosere at det spiller bare inn som en effekt, eller som et jobber i et sett.
1: Ja, altså ta noen skruer derfor, altså ta... Jag minns inte om From. Hon brukade det snyggt och det var lugga som brukt som en solo, som ett ja. Instrument.
0: Nästan som en saxofon.
1: Med en tata så mera är mera fiddla och mera atterhälte. Ta är det mera som en kor, alltså i muntligt nyla ganska. Mm. Så det är alltid väl balanserat.
0: Ja. Och det här höskar väl till att det är ganska stöjligen till Grete, eller kan?
2: Ja, jag också. Det är omkastande för man känslan av att det är för att gömma rötterna till en borstor eller fjärna näkra vajklökar och i vokalen. Det är inte att det är att spela bara upp i jobbmyntorna. Det är alltid.
0: Jag hade väl, jag hade Newtumans äta ett modell.
1: Det är öliga, alltså jag vill säga mer damer otroliga väl, jag är. Alltså det är öliga fascinerade av det här. Och det är inte att se om det är moderna eller inte, men vi måste ju göra det gott. Alltså, det gör det läckert. Men då var det väldigt väl.
2: Ja, jag har det samma. Och jag har alltid det som jag nämnt för det. Att jobbmynden är så delikat. Det är så jävla flott att man ut så små av en löv kan få snygg på sig ur. Och det drev lortstaden in i jobbmynden. Det är så jävla flott och välfrågande. Mm.
0: Saknar det på några torspunkt någon läge att det kom? Sen inte mer sprell då ju och det kanske kom några rytmer in?
2: Jag har ju huxat det och kanske immun till dynamik och annat, men jag har alltid inte väldigt klart jobbet att ända mal någon på en kramata. Hon är inte... Jag vill inte haft ett ratio weapon läge att bo här, det råkar inte vi.
1: Nej, alltså ju, kanske jag gör det här också. Alltså, visst du... Hvis du kører henne fra og ikke ordentlig skal si det nær lyst, kanskje det kan kjennes det sin lengre utgjengt. Og det er pjøst ikke å raise your weapon rytmer, men kanskje ångrer bleida rytmer. Rytmer kunne være olje en egg. Altså, jeg har hørt ångrer PJ Harvey-utgave, ångrer Neil Young-utgave, hver det ikke å være beinleis slaverk, men hver det allikevel er akkurat bleid som ligger under og Det har jeg godt kunnet kanskje litt akkurat til Givesens varians. Men jeg har fått lavering for at vi lister litt vel noe det og det ikke.
0: Men du har også ångt om det mye du sitter lyst til at kom du godt
1: ved det? Ja, det skal vi gjenge.
0: Ja, kan man ta som en av samme målbølg før jeg ser utgavene?
2: Vet du ikke, det alt så at utgiver vi tog for jeg er at det ikke utgiver til første gammelsene på en løs, det alt ikke man kan si. Men helt gøskene gjør det til at røkker en større skære enn de før skal.
1: Ja, altså, lortere skæren er aldri nok stor om hun for å være folk som tog med at djeves nere sin dra tog, at sette seg nere lortere og ja, at dukke seg nere ut da.
0: Er dette en utgave som kan spilles live, altså til konsertreisene?
2: Ja och nej kanske. Kanske några detaljer blev väck alltså. Omkring lönen är det fängande. Kanske heter det mer en utgåva man sätts ner och lustar ordentligt.
1: Det är också det kan gott vara att de jobbar sin analyze live.
2: Ja.
1: Alltså en och Jerry här. Tror jag alltså jag vet inte hur det ska enterskapa.
2: Nej.
1: Alltså och folkla jag och hur så väntar en blaster i tröjan.
2: Ja.
0: Så skulle jag höra när det blir olja stötligare hos vi.
2: Ja, ett lätt är lika väl att de sitter under en dag och spelar. Så det blir också en del i festivalhöpen.
0: Ja. Men du nämnde att här står och konserterna, eller hemmakonserterna, ja. Janne. Och hon har resten grepp från att de här konserterna har givit en utblåster till att se här utgavarna och hända stölen.
2: Ja, det kan bara vara samtidigt henne. Ja. Så det är alltid höjres väl. Det är olja närvarande och det är som att sitta på ett djuräven och lusta.
0: Mm.
2: Ordentligt och uppleva hur hon är som personer och det är, alltså bägge texter och uttryck av henne och jobbmynden och framlösa, allt spelar upp till det. Så det är alltid jag just är enda mål ut.
0: Vi får spela en sankatrat och herr Geir, nu är det Twin Tour att presentera.
2: Ja, jag har valt Lay Islands som är Ja, det står nästan som hur elgitarr vi, Ragnar Finnsson, hur vi är i nivor. Men lika som vi passar någon tja, Mikael Blacka, det läcker sig öliga negativ bakgrunden och skapar den här jobbmynd. Voices texten är men de väl texten han ger upp också Eva Malion Perley som we were on an island singing we were the only ones now I'm thinking of you singing am I the only one så är en always kontrast då det de möjligt väl vi gör en läge annars ett flott poplä som visst nog kom ut som single i Sustar 25 så
0: är den texten så snur sig om färger.
2: Jag helt inte, men jag har nämnt också Janne, så får jag huxa kanske. Men jag huxar mig rätt som framgångten och en perlej.
0: Ja. Jag menar ju hon säger det i Lightstack.
1: Hon säger det själv, ja. Det var faktiskt oh, ja, okay. Du jag säger det, ja.
2: Okej.
0: Okay. Men jag är förallt lär, och det är alltså till Ragnar Finnsson som själv behöver arrangera och tidigt gitarren upp här i förrum och så sätter han till Frankarudges. Vi tar Greta och Svapobäck och Sanchin Islands.

0: Vi har då Greta Svap og Beck og næst sænasta læge av utgavene Beautiful Obscenery, som vi da har omalt utkvarten i dag. Vi er kommet til husan, hvis man kan kalla det til han, til det en utgave som bare en given ut av strømmet til hennes stund, og her fyllt så en mynd vi, en kapemynd, og ja, her kan du ganske løse for lortstegn om hvordan kapemynden ser ut?
1: Ja, tack kan det. Hetta viser atterparsten av en person som synte slör av år. Och det här är lite sådär kontrovers. Jag vet inte om standarden var så... Jag kallar mig det High Bottom Standard av Spotify. Det blev marsna förrörelsen av Lennon blev sin där atterhilden. Jag vet inte om han ser inte en dag, men... Men detta viser en figur i en av kyrstor som hunkar nivå i rachterparsten.
2: Sinterjöknsiktet,
1: ja, akkurat. Mm.
0: Men inte en bär rachterparsten eller gav?
2: Nej, och alltså, jag sinter i raskande, kan man säga, omslag till dessa utgavna. Jag är ganska ymynta med ett land när vi tror på någon klon eller förrätt.
0: Har man någon tjata om det här i Flaglande?
1: Ja, det är väldigt omgående,
2: ja. Men hon äter Beautiful Obscenery, och det är också vägna till motsättningarna i middelt av äkra och till onärsliga. Och jag vet inte om det vill jag avmynda till vi är så här rumpene som ganske sinter vøker, men ganske sinter og nærslige eisene, og vi vet ikke ordentlig om det Greta, eller om det Fred, eller om det noen tre personer.
1: Nei, og det noen tilsipping til at bare synes jeg mannen, og jeg noen oppsleier og skriver om det her, vi at marsjonalføringen er utgående til atreltene sinter. Jeg var ikke ordentlig kvann mån, men det er veldig ikke noen standarder som Spotify har sett til mynda utbrøsler og gjennomføren.
0: Men det slår på at lukket at varvete sjåle myntene som kapemynt.
1: Ja, og om det veldig et spesifikt marsjonalføringsattack som måtte bli stekket, det var ikke kjørt, men det sier søvnene ikke snakket om.
0: Men det er ganske eisende nok så god marsjonalføring at kunne fortelle til søvnene.
2: Ja. Og da sier hun at hun visste ikke at jeg kunne ha mot i rumpene, ikke for et. Da sier hun noe sier at det er
0: rumpene. Vi vet ikke hvor eier seg her rumpene, men ligger hun vel til enda mål helt to her gang? Är det gott lite pengar som man säger att gå om
1: gången? Jag var inte sjunga, alltså jag hade alltid bara en vanlig mynt. Jag hade alltid en runge obscen och ute på en äkra mata. Kanske onkrar ordentligt har funnit en grönsångstande. Jag tog inte ordentligt så kända mål.
2: Nej, det spelar ganska ett sinter upp till det här Beautiful Obscenery.
1: Ja. Annars hade också mest att det som är den mest markant att det manglar en utgav, det manglar en hus eller manglar en plata. Det är alltid hulleje och tonlagren lägger öljan upp till en plata man sitter hemma och lustar efter.
0: Är det samt tror jag att en utgav har hejer förtjänt en vinylplata?
2: Ja, det är alltid. Det är en utgav som är bättre visst du lägger den av och du släpper att skippa löjen för lätt och du ska höra den som en helt. Så det är alltid hon lägger upp till det.
0: Ja. Hon är alltså bara given ut av strömmet hennes stånd och det är fälla i ditt då som har utbrett Beautiful Obscenery vid Greta Svap och Beck av Spotify och öron hennes stånd. Vi har kommit till sista punkt av skrånning i det. Och det är stjärnorna som skulle lätast. Av Tudje Mövlion stjärnorna här gav, hur som jag vill du läta Beautiful Obscenery vid Greta Svap och Beck?
1: Ja, hur svär det? Ska man alltid runda upp heter? Vad är det du säger?
0: Det visar sig att tar man ivast så enklar man som oftast hvis man förnyrar sig helt upp
1: heter. Jag har lije och vippa i middelen 8 och 9 och jag har huxa att det manglar lutsen där variation ganska och manglar det fysiska. Men jag har alltid fyrt det som det är för jag vet att öjla innerligt, öjla närvarande värsk. Så halt ikke man skal, det halt ikke jeg at vekta etter mangler noen, men så gjør vi en nødgjeltel for det som hun Øyla størst utgå.
0: Mutje og Tudje fra Hergeir, takk for det, og Are.
2: Ja, jeg holder at det en øyla spennende oss som Greta i ferden ut av, og hun jobber som om at hun hjemmevetle, og jeg elsker seg her ambient framleiselene. Utgaven øyla kompromisløs, og angstvekken til kanskje eisende til strauna vi en, eller som kan byte eisende, altså at det att det inte är sån ekv rytmsektion och i det gör det eisne synder tungt av lust efter till temperamentet som hon, lydrande jag mer eisne. men gjør det der tog, vi ser jo gavne så først og nekk på sjur, og hei, det var 4-5, så, eller 5, så jeg gjør 4, og det heter er Tutsje, så jeg falt det opp, så det var 8 og Tutsje.
0: Så 8 og Tutsje fra Ara, og ja, hvis du lykker kan tenke, jeg tror jeg at hver kun finner henne som det her kropp, altså til at man kan skal pifte henne, sin dropp, gjør det henne, sin det latter at jeg kommer til åkne.
2: Ja, altså, till dem sätter så sista livet har the islands alltså mm. Det har ju väl fungerat vi drömmen alltså mm. och det är mer dem väl ja.
0: Ja. Är du samt det här?
1: Ja, jag släcker också samt och det heter så svär jag huxar mig ska man döma det för testen. Inte är det ska man döma det för testen det. Vi hade nog tydligt att det är ett verk som ligger ja, och i någon lång frekvens i alla tyna. Det är inte ett bombastiskt ting som lögn är sagt han skulle vara.
0: Ja, här flera lögn som gott kunde vara.
1: Ja, och som gott kunde vara gjort till ja, större popplö. Det är väl på till. Mm-hmm. Men jag har alltid det som det är ätla. Det är tydligt att det är jävla motsatt. Ja. Och det är alltid väldigt gott.
0: Men här är så nekt tillfär och så anker hur hoa för gång till remixa. Eller,
1: ja, visst det. Visst det.
0: Ja, men takk for Herkar Eldevik og Ari Roach at de vil de omvælge Beautiful Obscenery ved Greta Svapobek. Jeg er Eifin Jensen, og kvartnen melder etter neste høste. Takk for at du lort deg. Vi tar rast.

Välkommen till Kreto. Open Doors, öppna dyr, är en mittlumtjåa tvörkyrkjelig fällskap som hevs med endamal att hjälpa kristnån som är förfyllt och är för agent. Open Doors för stånda av Ann van der Biel som vi nämnde bror Andreas och som började i 1900 och håll trusjonen att smuggla biblier in i kommunistiska Londonen. Och i det arbetar Open Doors i en trusj London och har skrivits över i 25 London. Open Door i följande är tänkt att allt ni har oss och hövsäte er i Holland.

0: Johan Dea og velkommen vid Nutjan Tour. Dette en spennende tøy av Arnon for de aller fleste. Alt vaknar ur vetrar dvela og for at veksa. Og ikke minst for de som han var seg, hever dette vært en særlig spennende tøy. Tøy nå lempingartøyen for at hadla. Og høyast gråren her til ikke er den store. Hever vekkere sammen om tøyke vært godt og i lempingartøyene. Så tjatt de fleste om man lempingen har vært ikke vel. Og i det, nå er det vært ikke opp. Her var vi 12. mai. Og er ferdig at hittet for manns som vet å legge om seg og lemping. Det tjej og forsvaret gamle Simon Hans Jakobsen på Hedlunden og folkføringeren Jakob Paule Johannesen. Tøy røkta skær hea, som omanfyrre og rundt han om bygdene på Hedlunden. Og i lempingartøyene som i kjelje rymsått og i heanen, tøy nekver hava tidsje at når heim et lempa. Simon Hans hever røkta her søyane øynafyr i 60-årene, fyrst i mange år sammen med Hanna Johannesen, pappa Bodja Jakob Paula, og så er det søgnast å omløy 20 årene, det var røkta sammen med Jakob Paula. Så dette vi Tore og Tore, i Lemping og i Skærhea. Nå synes jeg at Jakob Paula nyast her av Slattlenden, heima fyrir Hedlubygd, heima mot ønta fyrir. Jeg veit at han vil hava öll nøylemt lamp av hånden og marska deg, så han vil helst finnst eia av akkurat nøyt lamp.
1: Det er litt av denne ro her.
2: Henta fløtan.
1: Hva kallar fyrir øyterfløtan? Det er ætlfurin frasagnt han. At seier som kom åman her om sommar. Tan øyterfløtan, til likt som ligger utog, tan seieren bleiv sprent fotler i armen og ikla. Og lei seier åman her, så skulle han tekast om hest, tog veteren ivelevde han ikkje. Det var rattelig avvist. Navnet sier fra at hetta var en destaumer. Gau lomb kom her nere, men jeg tog at seieren fær høylova. Så det ikke noen problemer. Men Arne Høylovar kom, så ble det slags til. Og til løttet av oss i bålene, nærke overleger i hjemme. For jeg omgjengas, jeg sier, særlig at det løttet av vare, ta i alt det her, sniklander kom opp av græset, og ikke om å tale om hestene, ja. At seieren kom om. Ja. Og færre nian at det er herfra.
2: Hon har för vär här också.
0: Vad då? Så vad står att hon är dämt.
2: Tui är ett chika är uppifrån. Och helt med sucka att han måste vara hon. Och här var och var och kjön så. Hon är så svär att är här väl lust på om det sker två. Annars det är så olja när jag inte så. Men han har för två.
0: Så tid lägger det inte efter att få ett fullämper?
2: Inte som så, men annars så är skär här ganska ögna att ha en frävhövn att ha kämpat fullämper. Och i motlösen är det här. Här är skär här. Titan hägen här är det störst underlända under kvarn sig. Och hägen är, han är gav sommar här. Men han är också gav och vetra här. Jag tror att hetta landlandi her og til sum ikki sum við vutt um at heyrir gott vetrarbit so seiin hevur ta gott um vetr uttan fyrir Hellubygd her eitt gil og ein jack frostar upp til ein vør jack til marsjum millan skærheia og rustuna rusta heia og so gongur heian allan vegin altså flertnar uppi her. Og så er det fullføra skær, er det rusta tindur, rusta kampur, og så er slatna tindur og fjallsrust her, den rusten som kommer nyer her. Og så er det røkrenar her,

0: heltna som är med att syra gott här.
1: Så det är en stor här.
0: Ja, tror jag drar sig och tar ber han väl vilja.
1: Så to och han tjej och försöra kan Simon Hans tacka dig kan av rökterna.
0: Ja, efter bästa förmånen.
1: Men det här blir mer personligt alltså, att det är att det känning alltså, att det möter att undervåret kan vara en färre om hästen.
0: Ja, du kan säga det här att det är vi ögarskap och kvar ögar är över AH och i gossen och jäkt vi har som och hinnon och är spänt där tar jag kämre häste och som du vantar dig när jag är kanske blev knappt så gott och som du inte vantar dig blev nu bättre, ja. Det är hålet. Du minns att det här släåret var Nokia. Nokia connecting people. Nokia ser det samband med folk. Ja. Man kan gå se oss när jag säger. Hick, här är hon.
1: Här är hon. Det är ju på fontan. Vi kör med han fyra.
0: Men jag kommer, jag kan. Hick och lampen lite här.
1: Vad är lamp? Rätt hej till.
0: Rätt hej är. Ja, och jag vet också det att hon var brunta av de ögna gråa växerna. Och hade efter connecting people. Vi fick två veckor från Jasper Bjärsal och Astronton, ett av i Tjeckf. Och det var god säger. Ja. Och jag vet att han är brunt det jag säger. Det här fick jag vidare från Sunnhans. Han är ju pejlig, ja. Du vet inte, nu färrar vi...
1: Det ser ut som hon känner det väl, tror jag. Hon kommer rännande och lamporna fyllde vi.
0: Hon är inte fyra varje.
1: Men han ställde sig här så öjde du själv.
0: Ja. Etla vit och familjen och jag ser film med alltså att här var toucha säger eka tische fyra få mörda bor alltså man rusla mäktar av det som man gör att här vi tar man gången när vi hen och lugga väl och ser sig in så hin och alltså så kan man så är Sverige allt för mun att tische några bira för mig att rökta till det aho
1: men kan du se alltså kort om alltså att och jag skjut ägna så är det tid som häva
0: vi ger
1: uppsyn vi Atlant.
0: Ja, vi ger ett arboy fyra ögar där. Och här var så rätt till häva tutje och säga, ja.
1: Som är rökten.
0: Som är rökten går Samsung in, ja. Vi är nu för att prova få honom till mig. Nej, kom ner. Jag får prova få honom ut till häckningen. Så får jag lampan.
1: Det är så inte utlövrande som också byggt.
0: Ja, ja.
1: När är det lämt?
0: Det här ser du. Gott och knocknar vi. Kanske allt annat. Hvis vi står i det kraftet och vi möter häcken. Det här ser lika av lotterna. Så kan vi inte ordentligt stanna emot. Det här är en nivån att få. Mejta. Så känner jag.
1: Så färger jag sin till Sujesson. Jag kräver det här fyrvarnet. Och det är bort vid Sujen av småstöjande av Hedlund. Hon är blivit stor. Hon visar hur sån där alla vinnan är vuxen. Men det är så att det är inte att man upprunnade har lagt en småstöj här. Det är inte så mycket vatten om man ska stor an, lax och an. Du, ja, hatt det check, Jakob Halle.
0: Ha check.
1: Du klarer deg at marska deg og halte av dem, fitt lomp.
0: Ja, jeg vet at jeg fitt lomp. Altså, det er nok stått litt av bæger i morgen som er æren. Og kvøy er så glæver det her i morgen. Tid tog til så kjøltsamt. Det är inte näkva att ha dem, det är näka. Det är näkva så igen, det är morgon brunt. Men så är det ojlövnar är oj. Och jag har det så vid liten. Till ankrar som säger, jag vill inte sucha hit och vill inte sucha hattar. Men jag har alltid att till en charma att vi har en lita sägen. Det är imens från år till år och till imens från ögnare tog till en ära. Så får man sakna av sig lite. Och så blir det till att man, visst du är väl med till två att släppa.

0: I lempingene tekur tjejeforsare gamle Simon Hans Jakobsen ser mest av synnen egna seie, og seie noen tja nøkron øron som heva hus her og hettelnån, som seieren kan komme om han ui. Hesa tøyna hever han ikkje tøy til neka anna enn lempingene, sier han sjolvor, fra måttene til myrskors. Kom da, Simon Hans Jakobsen, og hettelnån nå. Är det lampan jag har kommit?
1: Nej. Att den här lampan är 4 dagar gammalt. Och att den kämpar. Oh, ja. Så det steg in i 4 dagar. Nu kör den ut i 12 kärn för att nu tar jag att det är ett gräs. Vi tar en nöjd som säger er. Så vi får främre gånger för att säga främre huset. Och det här kommer att lade kjolhus. Ja, inte problem. Så fader har måttet han der fra stedene til Fjandalen, nesten fra Gjønne, og morgenen så datter her. Og da ser han meg etter Hefilger ute, han tar for nian her, nian for frøsker, og så har man det. Hvis det er innover år, så ser det inn. Ja, ja, men gav vi og så er der ute. Så vi tar Gjøve, vi gitt 1. januar Gjøve. Men det er et kjøl nu, det er bare grøvere nu.
0: Så til høytje kjølve?
1: Ja, ja, det er kjøl. Detta hus jag med dig här. Och så menar jag, säger han, han köpte en gammal hus här. Här är en tjattlar och så en tjattlar njunter. Och här har vi sägen till honom. Men det är sin, ja. Jag gav dem till färg ut och kommer att vattna morgonen. Och sen, och det är gott vi har så fattat sten igen. Och inte problem med nöken, sa han. Det kommer att det kölvar. Men så ibland säger jag, men så går vi sägen och pratar vi inte. Det är det jag säger. Ja, ja, ja, ja. Han är ärlig där, han är inte som att lär.
0: Ja.
1: Och så att det var lammsjukborg där för att ge er. Och för till annat att sa i bojnen nu och hållt hötte. Att fyra lamporna nu. Så får jag utlägga hur vi utgör lite där ute att ge er. Och vi fann det inte lämt. Så fick jag en hjälp med mig och tacka lampen i lampen.
0: Så det är nöjligt för kvart?
1: Ja, ja, ja. Det är en 3 år som jobbar och gör lämp. Det första har låtit övervått. Det kommer ut ett bergända.
0: Det är inte ofta det händer.
1: Nej, ifall man det säger sex och tror kära. Det är det för det sker. Det här vet du, mamma finns av vi. Kjalt om det ligger rätt för det. Den knävan kunde vara så stor kvart. Det har makt, det har inte kräft till att ha det ut.
0: Vävlamporna?
1: Vävlamporna, ja.
0: Hotten som brinner för det?
1: Ja. Det som mamma hjälpa till. Man må gänga nek till sig en lämping. Det kan alltid vara åkert, mjölkanfepen, det kan alltid vara åkert.
0: Är lampen större nu än det var förr?
1: Jo, jo, borran är större. Sen jag tog alltid, jag vill bruka väckra röjs. Det är alltid. Alltså, men att man inte vill bruka väckra, det är så... Borran är så större och det gänga till mammorna att lämpa. Vi tar inte väl på sig, så vi får gå av väckt. De flesta lampen ligger 4-6-8 pund och så får de 4-5-4-2 pund. Ja.
2: Det är gott.
1: Ja, det nu har vi varit det. Jag finns ju sig för att du var det kommer jag säga det. Ja,
0: inne med en.
1: Inne med, ja.
0: Tjupen.
1: Tjupen, ja. Men här är det inte bara samma som vi tar här. Det har livet ute och kör. Jag känner inte här när jag pratar man tackar in. Och jag tar här i ögonen. Och hon lämnade sig av mig kväll, såg hon allt innan han gjorde henne. Så man kände hur man skulle göra, jag fick allt innan henne och väskade av väl. Och säger mig, lövmörna, nej, det kan färg jag kom dator. Så säger jag till mig i tankar av henne, du ska köra din natt nu och du ska binda åttlarna fyr. Inte bruka trå lövmörna, bara åttl. Det gör det. Och det blev fina kjortan och hon levde sin år ut. Ja. Ja, jag falt i mina händer då jag gjorde det. Det gjorde jag.
0: Så allt kom ut alltså?
1: Ja, efter borden och tärsumman. I samband med att ha borden upp.
0: Så när hans tär skiftade kött, ja, det var om middagslöjt. Vi tar sig samman, tar sig då, det var inte högstning om. Det var inte utfärdande, det var så näkert regn. Men nu är näkert tumma färger och nu är som man ser sol och man nian här och hett någon och i andra fyra.
1: Ja, ja.
0: Så tar skift i kött.
1: Från klockan 8 och till att tumma så tar skift i tvärför. Det var renvator. Ja, ja. Det var ordentliga kraft. Ja, droppen var större. Men så kött kan det bröjtas oss nu, ja.
0: Så du är i gång till alla tojerna med en lämpingenär?
1: Alla tojerna, det gör det ju. Och vi ser, så känner jag här, som är kom någon sån här lämpig och som är kanske bryr sig gott lämpig, så färg upp på natten, inte? Det är färg, ja, det är färg. Så jag kan inte näck upp i kreaturen, och det här kan vara med, och jag kan vara där.
0: Och det gör du slit?
1: Det gör du slit, ja. Det gör du. Alltså, tar jag för ett lampa sägen, så är jag tacksam. Jag lägger inte under inte två lampor, men jag har ett lampa i ärna. Då jag gör en sån här vittan, och tar jag glad för det.
0: Och nu skriver vi till 12 maj. Hur länge är lampen som kommer, tjatar?
1: Och i allt tjock och tröv, vi är fyra, så vi tar inte sig den här lampen, attler.
0: Så om framtid äknar så är du också uppsidare?
1: Nämligen, det är det ju. Jag passar sig en tja Paul Stoffer och tja Meinare. Och tar komma i fjore till synsägen. Så det släpper fråga också om. Om man tar man det så öljar väl. Det är nu vant du säger från vattnet. Ja. Vi hoppar i fjärn. Kanske inte vad jag tror jag att det är. Nu är det tjejer först, det är det. Men det här kan inte kosta mer. Maria säger till er. Ja, ja.
0: Och du röktar i hen framvis?
1: Ja.
0: Och fram till däckna?
1: Ja, ja, jag röktar i sin hen. Jag blir inte i sex och trus. Nu är jag andra sex och trus. Och jag hänt ju igen.
0: Skärhäje är en av åtta hea per stund som hör till Fuglafjörd. Og en tann største 300 av seier. Og nå vi bøyer Jakob Paule farner langkår nian i heen, nian i Gjerardal.
3: Akkurat det er sånne seier som akkurat opp. Det er sånne seier inne vårt, va?
0: Jakob Paule, Hettler er sjåvande av nyeste bygd.
3: Ja, så til hver skulle du kunne brev for en familie, så så måste jag ha kik, här var en svejer. Skulle ha kik så lade jag. Och här var så sammanfattlig AHA-malen. Mellan öjarna här och så sa mig nysidemännen här att problemet är att blåten här var sådana torrskoror här i värre. Att alla blåten under vattnet halt här nere och att dyrska och blev bövren dyrska och dräna och sådant. Det var gott för tjejerna, och just nu var han där, att behöver det där, kom om han
4: nej, nej, kom nu, kom nu, kom nu!
0: Och jag tittar så här.
4: Ja.
0: Ja.
3: Det var som från Marta att det var 6-7 år. Men den är en uppe här på
0: och vantas här.
3: Ja, ja. Vad ska vi alltid göra gärna där?
0: Och du vill ha spöken där nere.
3: Ja, ja.
0: Det är stickare nu lämtar,
3: ja? Ja, ja, akkurat, ja. Så lös. Titta där. Det är så mycket farskoror. Du särst alla nu, du särst mellbackar, alla sen, ja. Och en affär, alltså här nere i Blåtan, här var öjla gott torv, sägs, och tog värda så attraktivt att ske det här. Och det sägs att Alder Abmoin, han skulle vara öle harmaltor. Och han var röktingar med här. Och det var Eifringar och Eldersingar som skår och ablåta. Öle högglade från de båda batan där, det var torsk och torska hettlen, ja. Och han kom om man här av hamlen här ute och röpte om man tältar. Du tar var grannastävna här i Vitig att nu skulle det inte skära små här. Tror att det blåste man sätter under vattnet. Ja, nu var slottvis ner och han röpte så om han så det öle harmalter bara tar släppa sig. Så tar låt och som om att tar rycka av och slopsa där. Men så kött som han var borsten så skåder att det ska se samma där. Jag tror det är ju Alexandra och Trushit och klart. Så alla de här sövna är hårst för att det är smadrångar, va? Ja.
0: Men det är inte några grower att göra.
3: Nej, men man säger till det att alltså den torre kolten som vi är, han stäcker gröverna fullkomliga. Det kommer några gröver och nader och arnt. Och så säger man, hvis vi tar det sista tojna nu, är det väl kallt och det blir avfall. Man säger till det att kvitt äl av varor är bättre än ånds. Alltså som torre landringaren typiskt. Han är ånds inkänsar. Så att skiftande att och några kvitt äl om så ska vara är bättre. Ta gröra synd. Och om så är att det faller er om man i halvan hejan och träffar väck vid sol och upp att det är bättre vid räkning, ja. Det är näck bättre än ånds. Rossaflötan här. Det är en sorts sauningarsteg. Man ser till dem om sommaren. Om kvällarna. Så kommer sägeren som höjer till. Det är fylltje. Saunas här och läcker sig här. Av bäll. Och så fär om morgonen. I lösningarna. Spjär så attor.
0: Så säger er det inte sociala rekordna?
3: Ja, men helt säkert. Ett fylltje är 15 stor filter, 25 kanske, är. Och så ser man så underdöjlig man till att filter är underdöjligt i öner. Att öner är, ja, det är kanske sysnaböten, möver och dötrar och sådär. Så. Som är kanske en fem eller näka sådär. Så. Och där färre så ser man vid att där färre är av savningarstämmen. Det är särskilt mönstret. Ja, och det är sociala som du nämner, att det är sociala och inte, ja.
0: Ja, här är det förr, frilämpor. Det är nästan som hemma säger.
3: Ja, men det är det. Och det är damen man rör det väl. Så här är det pura dejaspäken. Men det är kvita som kommer här.
0: Hon är ansamhet.
3: Hon är ansamhet, ja. Så det är omkring som är det som sajnar. Men då är tung gasar om hon kommer här.
0: Du känner väl sig?
3: Jo, ja. Alltså, jo, det är hon ganska samma vid ösning är att känner oss vad folk. Namnet poppar upp en. Så känner du sig så känner du ösning folk. Känner dig efter, va?
0: Ja, det är tolnar. Det är vantas här.
3: Ja, ja. Jo, jag suttar han den här. Vad ska han den hula? Du kommer inte till. Han tror inte också. Jag blir nämnad att han näskvito. Hon är hövsvärst. Och så är hon under hälften av nösen är kvitt. Hon står här till hon är längt gammal.
4: Men jag kan nu!
0: Hon närskast.
3: Hon närskast, ja, ja. Du särskilt oss en säger som vi är inne så att han är döckare i kinnen, va?
0: Ja, ja.
3: Handan hur lämt?
0: Ja, här är en lamp.
3: Sörsta, oj, jag ser lagt den
0: här. Ja, jag är
3: ja, du sörsta den. Sörsta lamp?
0: Ja, här var en lamp.
3: Okej, okay, okej. Okay. Är det dökt oss nu?
0: Ja, det var inte ljöst.
3: Nej, nej, så. Det är sån ett dökt lamp. Hvis lampen är så ung där hon inte... Hon är inte damer att komma ner. Så ger vi den bara fri. Och lampen ligger framför er.
0: Ja.
3: Så får jag pröva med en motor nu. Hvis vi ger något som helst tecken om att vilja kvarva sig borstor så ger vi en fri. Men jag är med, jag kom nu. Jag kom nu inte. Tänk att spärkla. Men jag är med, jag kommer.
0: Lampan ligger bara.
3: På en erulämt. Och lampan är vi finns det allra första mjölkarna. Kanske det suger en tvär. Tvär för, trutja för kanske. Så tar jag vampen i full. Så lägger det sig nyor. Och det ligger faktiskt. Ja. Det står en dag. Pura roligt. Intill systemet för att rycka. Du pissar och du tjuvfrasar. Ta er det pura avslappna. Tog du finch. Nu är det inte nej.
0: Det är det som har hänt nu.
3: Ja, efter att man dömer, ja. Och jag räknar vi att till så mycket till lämt till i morgon kanske. Och till torsdagskinnen och ja. Så här är frier ju då. Nu får det sucho.
1: Vi får en maskot lampa ute. Men jag har glöp vinnar.
0: Du har glöp vitt här. Tacka lamporna.
1: Det är det helt trus och allt. Tjockom fyra. Jag tar imorgon så vill jag ta ett jävla kanske lämpa. Ja, så jag lämpar det alltid.
0: Hur snäck var mangla lämpa?
1: Tryck i tjocka datlun. Ja.
0: Som nans till en hål i tog i lämpiga tugina?
1: Ja, öjlig hål i tog i. Det här damen var oavmyntliga väl alls. Jag tar på den. Men så är det att jag kommer häste.
0: Jag går sedan vi tog.
1: Nej, det här är inte gott. Det här går vi med. Och här går vi till. Och så för att slakta. Nej, jag har synd för tre. Ja.
0: Är det blivit värre vid Arnon?
1: Nej, vänvittan. Och Kjölvan så. Så säger vi med Kjölvan. Att vi vet inte det här. Så gavarna har gått det. Och det ska rökas, och det kan inte leva. Det må bara vara så, men följelsen är det här. Det är säkert. Ja. Man kan inte nej, det är gott. Det kommer automatiskt. Ja, humören blir god. Nu får jag ut att narska sig guldbrandsål. Tar kommer att klandra från bönten och guldbrandra. Det var på tammatan. Tar jag kom lilla här ute. Och en gammal ratten är alltid han träffar han här. Han ser senare att han kommer färdig ut. Jag säger, men då morgon jag väcker den. Måste han säga så lojus. Skulle han lätta vara fri. Och tar till han var i morgon kåt. Bönten han. Tar drog jag så nya han i guldbrandshållet. Allt först och så blev han greven. Sökna sitter han med greven på fotfraskare. Här ligger en stor hettla om man har en stor sil och ju. Och här har en stöjner om man har tog hettlen. Så är det sexta, ja.
0: Hette är guldbrandshålla.
1: Ja.
0: Och stor. Här ligger en tvillämpa.
1: Vi kan gå fram bara ute i vant. Det är det som ska halta och här ligger det ut. Det är inte här.
0: Så du har inte utgångt i lämpingen?
1: Ja. 28 tog innanför ihop. Och så är det sväng till Antutsjön kvällt. Och så är det här. Visst är det några här som är just och lyckas landskaka bort jag finner jag. Så här är det här. Länsjöns bara sova. Så färg upp att. Jag vet inte hur det ser ut. Ja, ja. Det är inte heller. Det är väl inte det. Ja. Ja.
0: Och du har utgångt i omkring?
1: Ja, det har vi. Ja, det är säkert. Det är spännande tog, ja. Det var den alls. Och så är det att man östen beundrar när lampen inte var nu den lämpta och mamman vaskade så väl. Och så hör man ju att han märskar att han gav lukteren av lamporna. Det må ju bara sägas. För naturen arbetar ju väl. Röjna lukter. Jag beundrar det att kreatur ska behandla det så väl.
0: Så till väl inrättat, Tajla?
1: Till väl inrättat, skapar av oss. Det är säkert.
3: Lampor och vatten kommer oss nu.
0: Jo, nu röstar
3: det
0: sig.
3: Ja, det är ju ett kärn. Det är nu, det är så. Det är att när det är så tjejer späta. Det är inte vann.
0: Järmata. Nu kommer då om man är till rännan till Möte, Jakob Paula och till rännan om man till där så nu fick han ta. Har det varit lätt?
3: Ja. Det är så mycket ord. Det är inte ordentligt att torst och särskilt här. Det är verkligen nöjligt. Det är akkurat lika lyft som är en näskvitt. Är du med en? Är du vast?
1: Nöje.
3: Och det är steinmäktigt. Tog är det lata bara. Jag tar ju en klipp så utan. Nummer trus. Nu får du nyan här som hon får frat, säger du?
0: Ja.
3: Tiden stinkte, sust du får hon sa att det var här. Här. Ja, nu är det synd ut där. Jag vet. Ja, det är gjort.
0: Luktar det så att det bara är in. Och vill trycka sig att det är rätta. Luktar det nu när jag kan säga.
3: Man ser ofta om det här att när det luktar så att det finns lampen till där. Så luktar det att det här vi har hött det. Så det här kan jag tycka. Och så för lampen typiskt att det är väl bänkje. Så för det pundrar ärna. Och så luktar ären, sträcker hon sig att det är sugen och luktar hälan av lampen. Och vi har hållit att det här tebära och ett eller annat som, men allt som händer ger mening. Kvart är meningen? Jo. Och det är att ären känner rakan av fostervatten. Långa åren hon har lämt röjser sig och vänder sig flera färer. Medan lämpingen är färdig gång då. Och tävjar till fostervatten. Ta vatten i färg, ja. Men ta i lampen så är lämt, så slöjer hon då. Ta luktar ju av fostervatten. Men inte nog vid det. Ta i lampen så är vi uppjuntr. Här är luktkärslar och i hoppen. Som ofta när du vänder en tjej och hittar. Så är vox. Så är det gulligt vox och i hoppen. Det är luktkärslar. Ta och se att det är lampen för pundrarna så färda heter vox i pass som luktar av mammen. Men alltså, det är och dupter och i naturen som vi inte så hissande fänga. Att omtrast och skäpa det värst. Som pappa med att jag säger att det är där det stiktes ut av hästen. Solen sätter i väster. Manen, han kommer upp estanfyr, upp på himlen. Men det säger omkring är bara en tillfällighet.
0: Att han har en äcklig vatan morgon och fyra part så då blir en äcklig veckor och sådan parter och nu är det så kvöld.
3: Ja.
0: Är det inte balsam för skallen för en sådan
3: tur? Till akkurat här och heter akkurat här som vi moderna människor har att hörva.
0: Jakob Paul Johansen, nu är det näka var en sågande att eventuellt en av sådana här sägafonten som Fritz Johansen sa alla platt i Kipa 4. Och jag minns så väl att du hejade en avhåverda lösning av en hejaturutkjater just här i Skärhea. Det körde intryck av mig. Till dig står det inte att det är vi frien och det som vi just trots av om åren här vi balsam.
3: Ja, det stod till att du minns det här. Tror jag att jag huxar nämligen att säga prat kan vara så otroligt när jag är imist. Ja, men alltså, kvärt är det som ger att man ger det här som man ger. Ja? Och till det här, alltså, tror jag har arbetat en dag och tror jag har tagit törva röjsade. Det är det första. Det nästa är att du måste flyta dig och du måste uppleva något helt annat. Kom ut och friska luft och så kvärt är det bättre än en hejaturer. Och en hejaturer är omgående så gåor som du gånger här som du har sig. Ett kvärt för öronen du nu kan säga. Annars, folk är så främmande gjord i vi fyra nattur. Och kvärt och akkurat mäter kommer från. Att omgångsverken har vitt trå efter spår för. Och det är inte fatagsligt att spår för ska avmarskas till det som ständer av vören och i kuldisen. Så det som man så färd av bor är så ganska tjavöja och i samband med allt hit som jag nämnde. Ja? Det är naturerna, löver, djurerna och fåglarna och allt det som är så omätliga rukt.

0: Jag tar ju väl sida där nu. Du känner Erik. Simon och Peter tar var man på sig, Erik. Så var det till att Peter var äldst. Och så den skulle färre blandskala på tjejan. Detta var det då med lämping. Det var en 12 år ett han. Så säger han, ta ju vad jag tror jag så gick vi in. Alltså, säger han mig, Ingeborg, mamma. Jag får bjuda dig som han sa kvar med blandskala. Ja, det är gammal och det ska han göra. Peter, när han väljer sin kycklig och hjärtstegen. Han har en tröjar vi hon. Och tjejer för det. Ta så stor kärv. Och en gång på 5 år säger stå i galven hon. Och ta för allt av kökven. Så det blir en grå stor misskött om. Så fick den några sant. Några kjolvingar att släppa. Och det blev släppt av landskada av flest. Så nu ända där vi förra väster. I Petor. Då vi kom av början av landskalan. Det här som husen var. Ja. Och nu kommer 8 så är spärlande och rändande. Och så säger Petor. Kui lika ta så i. Vi inte stanna stittle. Jo, här så här lämpigt syra. Här så brunnskjält där. Det så var det. Det lämnade inte. Det tog den att sitta. Ölebandet levde då. Det var leva galven. Och det var så här vävor i Kassafirien. Men det var här strömmor. Och jag tog ved i här. Så vi röpte där Kastabreiten. Ni av huset Erik här. Den slatte nära. I min tid stod jag. Så ölebandet stod jag också. Och ta visst att jag tar loppet. Finns ta i Västfärden kom också. Och ta tjova i Västfärden, ta brejt, ta så här strejmor. Men vi har inte hjärme från sägen, nyan bygdena. Och Olle säger, det heter näck fyra. Säger inte hjärme han det till Västfärden. Och vi kunde inte färre ut av Björgata. Då tar vi ta brejt. Ta kunde man inte färre på att det här. Och så säger som jag tjovna, han tunker vattor. Ringa på en båten. Men det minns det att Ola säger. Och en månad han var tattat han om. Husa Loi. Vi såg inte Husa Loi. Han tar snöj inte ner här.
1: Ja.
0: Nu är kälten. Vi är på kälten. Marske mot Miklasmånen. Och vi såg inte fjattlig här. Och toppar sig undan här. Han var fan jag skårar där. Och var glien. Och trillar alla vägen om han. Nästan färdig till att jag var kök. Han var sårig. Alla vauter och tillvauter är bint om ansikt och armar. Han var smultrig. Men han levde i 4 dagar alltid.

0: Jakob Paul, hvordan nek vi så sier av hovedet, og hvordan nek vi til altså, at oppleve naturen?
1: Altså, sier av hovedet jo øsende naturen, at oppleve naturen. Til dømes at her vi altså, at sier hever luktkjærsler, og lukter av mammene kommer på lampe, og alt det der. Altså, du sørst, og når jeg om hun trøyvist, altså, til å løselig ha tenkt at for en øron, atle veier. Jeg sørte jo nei og ting for å gjøre det på en ordentlig måte. Som jeg pleier å si, at det rugelig av betong, og ytla fra jinknum verskløven, som skambletter, og i okkar omkvarve, ja, og natur. Hvor kan man ikke gjøre det ordentlig? Så naturen, hver ender hun, hver begynner hun.
0: Men hvordan gjør du det så vi om hestet tar jeg sier små fitte lampene om for måneder enda av svevning av båren?
1: Liv vil til om varet og til livsgjøttene. Samtidig som den selvfølgelsen at hvis vi skulle heve kjøttet bor, så må blå renne. Og at det er helt religiøse dimensjoner. Men lykke mye. Og så slapp man først å holde ui. Holde brinkene med en pappa, skiva og alt det her. Alt det som man gjør. Og slapp å dreie hvil og sånne. Men så blir du et eller tolv år gammel. Og man har prøvd å sveve under veløying. Vi påholder en penne stedet. Det er at liv må lærtest fyre at, og så videre. Ja. Så minnes det jeg var et eller tolv her og løy. Så en dag av døra, så sier pappen min at to jeg på det, at det er kvite lampe som stender her. Hatt ordnet to. Ok, ja, det må jeg så helt. Det som han sier, det var ofravigeligt. Så jeg kom fra skolen, og så fikk han trekket meg, og så savnet mamma, jeg sier, uiløtene som skulle til. Ja, ja. Jeg var ikke ved å ta noe. Så nere i chattlæren, og tog et lampe, og banta nyer, og alt det her ting som man dødte langt ta, altså. Og jeg minns det var kvart. Ja, ja, det var ikke ved å gjøre oppe svevning, jeg var ikke måtte da. Og fætt i under, og til å røre vi klost, og så svalt vi. Og så minnes det til at det greit. Så her prøvdes ikke å kåre så øyne salt ut til jeg ble. Så man tog det til som skulle til, og til kom opp og henge, og mamma min kom så hjelpte meg å vaske vomp og herfra så kort da. Til ene for man var kanskje unglinje, så pavvård min, han var utgifter og så han ble ofte i byen ute i huset fletta. Det er folk finner livet til seg, ja. Men han er akkurat som onkelen tog kanskje han er finner sin der gener av sin ja. Så sier han til Jakob, jeg er ferdig ut til deg og her er tve lomp til å ordne det. Så man fikk rettelige rutiner i sin her, ja. Det er alltid, det er så ampelt ut. Jo, han den her som ligger her nere. Her må jeg vige en grad. Jeg ivist. Og da vet han snakvida som er marska i lampe under. Han har hatt den snakvida. Han den her.
0: Du tykker mynd av Adlon?
1: Ja, ja. Jeg gjør det her. Jeg tar ikke mynd av nummeren. Og så tar ikke mynd av er og lampe sammen. Du så vet hvor er og i land. Du bør ikke skrive nækka og sånn, men onken tog ut, så skal jeg sinne mor til. Nei, nei, jeg har ikke smarka denne lampe. Det er den her som er, den her er i Larsko i døsene. Det er Luigia til mor og døtter. Den her er mor kronekvitt. Så jeg hadde vi færre helt til bare om han handa vei. Og jeg grøyer seg her. Nå, han er ganske tjemmer, bør jeg.
2: Nei, kom nu! Ja, kom nu! Hon kommer. Så får han här det andra, sa du?
0: Ja.
2: Att det är natur då?
3: Ja,
2: nu ska markast.
3: Ja, nu ska markast. Börja nu.
0: Nu fast nu.
3: Ja, det är inte det gjort. Meje, meje.
0: Som nans fett lampa.
3: Ja. Det är fett lamp.
0: Kjempelamp.
3: Det är kjempelamp.
0: Ja.
3: Ja. Det är gode bodor. Fem år. Det kan säga sig. Det kan säga sig. Det är lamp som kommer i fjorde på mig. Det är inte an på rasen också. Vad rasen det är. Ältas väl. Det ser jag som har ältas ett land. Det blir så klänar. Det klipps jag först
0: då. Två kors nummer i öra.
3: Det är inte här land. Det är bara inte ska bli fast. Det var anförningsnån. Börja, börja. Så, nu är det. Ja, det här har ju framarna stå och brakt attan och högra öra. Det är det gamla, rätta mörsen. Så jag först vet en sån kån och jag kån, ja. Det är lika inga sysselvann och inte annan. Det är lika bontiga. Åttal tror jag.
0: Så att lamp får en nummer. Och vara marska.
3: Ja.
0: Ja, nu kommer en mäur.
3: Ja.
0: Er, som du känner väl.
1: Två fänger jag där.
3: Ja, ja.
1: Det var överst.
3: Mån är det inte vant vid.
1: Nej.
3: Men det är också menar.
1: Ja, ja.
3: Jag har två här.
1: Jag tänkte den största husvarsen här.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Man känner.
3: Ja.
1: Det ska inte snäck till. Hvis man ser det er egna krøten, så vet man hva det er.
0: Ja, Jakob Paul Johansen, så titt på er og kompanjonker.
1: Ja, og det er ordentlig stått litt, altså, det må jeg si. Det er jo nek vitan som, det skal mer enn til at du selv klarer at gjøre av nye støvn. Det er vitan i noen generasjoner som du finner fra til noen forsfeder. Det er stått litt. Og øysene er det her at ikke være ansamhattler, da. Så man prater om tingene, som er det, da.
0: Er det ofte ivermal?
1: Jeg vet ikke om man kaller det ivermal, men det er alltid akkurat blød klokere på. Og gjerne ved å ta seg sammen, så blød man klokere. Særlig at han yngre med å blød klokere, selv om han er kvittarder, da.
0: Men nå skjønner jeg at... Som hans har røkta saman med pappa bortja tøynun i nekvar, og det vil sige at vidanen æsne fra tøynun forfederen kommer tjøknum som hans til tøyn.
1: Jo, jo, og at man var saman vi pappa bortja tøynun og i okkar familie, og hver han seier med vi stårene hans, så... Ja, ja, man seier under alle tøyna. Og hver bort hei vi hei og fra halvt ungene, ja. Och det är ju att vitan som är så läckt ifrån det som du kan läsa där till. Alltså, det är medan det händer eller det som du särst och tåsar om. Det är här vi kan gippra vitan.
0: Att äcklöja.
1: Att äcklöja. Och höra. Och ösning, alltså som här, alltså kona som är hans och er skilt. Och man plejer att säga till att hvis du vill veta kvann du är skilt vi så... Fylg i øren, ja. Og akkurat her som vi stanta her øy og teg og en tøy, og vidt øy og øyn, og andre kjelfer til åkken øy og en tøy, så heter vi hver urtøy mørskene som hver i familien, ja. Så man kan fylg i øren. Øysene vi i øren.

0: det var en tur som jeg aldri har snakket om. Jeg har aldri vilja snakke om det. Vi har fortrangt det alltid. Men nu är jag blivit äldre, nu kommer det framåt och jag minns varje detalj.
1: Tar mest och råre och måtte störa kypen vid oljetonnen samståndes som det kom och i ena ovanliga äkvisliga öden. Tar som var och vid Njärlinche och heimfärerna ur Grönlandet i 1933 har var omgångt och vilja ta sig om det. Nu är 72 år gamle Peter Jakke Jakobsen den enaste som är efter av livet. Och han grejer nu för att dramatiska heimfärerna. Ett under är vi klara av det. Och utvarp någon efter tygintene, annan kvittes under det, klockan 2.
2: Och nu är klockan 6.
3: Mette Fredriksen för ett regi på en östgöt vid 4 flockon. Samlingarna blir långt i morgon.
4: Så jag går i gang med förhandlingar nu med hemblick på att danne en regering som består av mitt eget parti, Socialdemokratiet, SF, Moderaterna och det radikale venstre.
3: Ibi är sådär om Jackne till Christian Andreasen, värjeadvokate, och i röstsmålen här är förvirrande stjärn i Färjabanka är avgård för MBG undantrott. Och må vi i Färjön här stövel 120 miljoner kronor i avlopp efter skatt i fjör, och stjärn är välnöktor.
5: Vi ser det välnökt i Ursland, ja. Det är gingerväl.
3: Vi börjar vid danskom politiken till Mette Fredriksen för ett regip och nästgöt. Mittlen tar 4 flockarna, Socialdemokraterna, Radikal och Vinstro, SF och Moderaterna. Samlingarna blir långt och i morgon.
4: Nu syns jag så att det ska dannas en regering. Och därför lägger jag upp till ett intensivt förhandlingsförlös som startar i morgon. Och vi kommer till att förhandla hela pinsen och i dagarna därefter. Jag syns också det står klart efter de här dagar att det borgerliga Danmark inte kommer till att kunna samla sig. Att det inte kan dannas en bred regering. Så jag går i gang med förhandlingar nu med hemblick på att danne en regering som består av mitt eget parti, Socialdemokratiet, SF, Moderaterna och det radikale venstre.
3: Hon säger att han nu är stärfest, att det blir inte till att göra en röjna reja, en röjna blåa, eller en stjöt bort för somina. Tryfören efter hesemövlagarnon vid de 4 flocknon.
4: En regeringsförhandling är ju inte att tillbyda någon en politik, det är att lave de nödvändiga kompromisser. Och jag tror också jag vill säga i allt vänskaplighet till danskarna att när man väljer att stämma på hela 12 forskjelliga partier och fördela stämmorna ut över så många forskjelliga partier så må man i min ögon inte skälla partierna ut över att vi så bagefter är pragmatiska och lave några kompromisser med hinanden.
3: Atlanen som Mette Fredriksen är mellan annat att underlisten vid en stolslocker. Pelle Dragstedt, politiska lojare i underlistan, säger således om stövna.
6: Den enaste möjlighet vi har för att danna en centrum-vänsterregering är att vi kommer överens med Lars Lykke och Moderaterna. Det är villkorna, det är verkligheten. Och vi kunde såväl gott ha valt att sätta oss i ett hjörne med armarna över kors. Men det ligger inte riktigt till oss.
3: Ta i Mette Fredriksen i samrengaratten och i fyrre omfärre tog sig hon i allra flesta förrån bära vid flockarna kvörskär. Men nu för att ha 4 flockarna att sitta samman och samråast.
4: Det är inte något parti som kommer till att få hela sin politik igenom. De partier som melder sig på banen och gärna vill påta sig ett ansvar, och det är bland annat Moderaterna, dem samarbetar jag gärna med. Det gäller ju också, hvis det skulle lyckas att danna den här regeringen, vad jag håper, så ska det ju vara en regering som kan finna ut av samarbete, både till höger och till vänster i Folketinget och gärna med alla folketingspartier.
3: Det säger Mette Fredriksen vid att jobba från Danmarks Radio. Och här har man, därför har kostat 33,3 miljoner kronor att göra första byggesty av sambolig medvågen till folk vid autism. Tillsammans skulle tjej folk byggva av hemmen. Och en sant futjärnämnd tycker inte vid uppskottet någon till landstörskvinne Marcus Stauro att bruka 33,3 miljoner kronor till Atlanta. Hertil är det 12,4 miljoner kronor bruktar och nu att det fortsätter nämnt när 20,9 miljoner kronor att rätt. Samlade kostnaderna av byggesty 8 vid såsta 33,3 miljoner kronor. Första byggesty är att dagföra och omvälla en åkning vid varje och ska nöjda som samboelig tjär tjejfalken vid männingartärne och sammansätta en avbjörngång här i mittlen av Tysmo. arbeidet skal være livet i 2022. Og i 17 bytjestinen, som ikke er omfattet av hessen lovarteksten, atlanen at bytje et nytt samboile ved syene av hessen samboile, her plass vil fyre 12 folkene ved salarligen og sosialen avbjøringen. Nytje samboilene skulle avløse stånar i Sandavaje og Sørvaje. Ivi sotter om tjekkene til Kristian Andreasen, verjeadvokate og i Ressomalen, her en fyrvrande stjør i Fyrjabanka i Akardor for MVG undantrått.
2: Jeg har vi omgående fyr opplevet at spurninger blir sett ved tjekkene til verjeadvokaten etter at alle avhøringer og høvesforhandlingene i rettene er lyttet. Det sier Kristian Andreasen, advokator, er rettarfundet i Ujjar, og i samband med at Akarvalde har blitt følgerett takket støv til om Kristian Andreasen overhøver i Tjekknjør at omboa Janus Petersen, fyrverende stjåret i Følgerbanka, og i øynene refsemålet om MVG-svik. Det er Akarvalde som vil ha følgerett at takket støv til Tjekknjør til Kristian Andreasen. Verer nye støvann at han av Tjekknjør, må alt målet gange ommatter via en øremverdige. Malet var fire og i fergerett i Ujjar, og vil det vidtjørt som et dømsmannsmal ved tvøy mot dømsmannen at tre dømmerne Ranva Ragnarsløtter. De kom av en urskore om en aviko fra Ujjar et råkne. Av rettarfunden om Ujjar grøtt i høvesakherren Katrin Torsvik Hansen fra, kvitt de ivast i djekten om Tjekkishan Andreasen. Årsøkjen åpendinger om at advokatren ikke bare hever haft løykloten som velger til Janus og Petersen og i malen om MVG-svik, men Øystein hever vært skattelig og rådgjøver til honom i samband med kjølt virksomhet og i småpartafellene om frema og frema bygging. Det er det fellene her Janus.

blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell.

Vi tar då ansa efter Tjabirsto och Sägares. Och det har varit dig, Janos Rasmussen, Gori Hansdötter och Sägares Johansson som har varit lagt till rattes. Olle är en nytt soloverskattland till tonläggaren Olle Johansson. Eisen kjenter som forsankare och sangskrivare i indie-pop-rockbultjen om Telemamma. Som 12 år gammal började Olle att spela klassiska gitar och efter några år får han att vänja mera rytmiska gitar och började Eisen att skriva sanger om samma munde. Risar och Trött är hans första utgåva och han säger att vi som Lennon lägger Olle grunderna för vad det är vant av kommande löven och i framtiden samt att Lennon om att spela konserter i följen i sommar. Vi tar läge, Risar och Trött.

Vi tar det går hon sälja, samma vi East Collectors, vi nu tjolar någon flashback. Åtne Andreasen gav ut om samma månte, 5 maj, eisne ett stäkla ut, läge kattlast, hej hej.

Vit har då Say When som Inga Arena Dam sang. Och det är Jakob Lind Dam som äger år och lä till enda sangen. Jakob Lind Dam gav ett lä ut själver, dagen fyra, alltså höstdagen. Liljan är en sanger som Jakob behöver skriva om en person som blev en vinner för Löve, Bäge Människa-Lea, Sala-Lea och Andalea, skriver han. Vi tar den här, Liljan till Jakob Lind Dam.

Vi tar då Lilian till Jakob Lindam. Bjarste Trondusen har nu utgivit sitt egna lä som han har gjort i samstarv vid Beiner. Läget kallas Fool.

Vi tar då full Tjöpjärska Tjöntesen. Esmar Palle Fagraberg är nästa läge som vi får höra. Han skriver så läge som läge. Är denna runt ute i Montölon och Bröla? Är läget till frie och avvittlast av? Vennon är ett ensamalt och myst steg att vara. Tog bättre är en fauner som alltid ständer vid öppen och bojar. Hetta är det som spekulerar snur sig om. Läge är rockot och melodiskt och är byggt runt om elektriska gitarran. Esmar Palle Fagraberg synger och spelar gitar av Lennon. Kirsten Terjadötter Fagraberg synger kor. Fruje Bjarskammar spelar trummer och Benjamin Djuros spelar bass och hever framlätt. Vi tar läge. Spekulera.

Vi tar då spekulera tja Esmar. Tånlägga utgavan kvarjon enka rymden av är nu klassiska tånläggare för klaver och sopran efter Ischjaran Urt Johannesen och tånaskalde Kara Linderod Jakobsen. Det är viruslänta förrysk norska sopranen Hanne Marit Mårdal Iversen som synkor. Det är det fem lö av utgavene och är för att spela heitesläge kvarjon enka rymden av.

Vi tar dog för en enka rymden av Johanne Marit Mordal Iversen, Kara Jakobsen och Urd Johannesen. Paulsen Brothers, samma vi Oskar Gudjonsson, här var nu utgivet sina hältarutgave och uttäller Nutjelö. Baror och Paule Paulsen vuxer upp i en tonläggarlärfamilj i färgen. Och efter att det var flott imsas den i heimen och läsa tonlägg, funnet där en mata att knyta sig efter via min denna trio, samma vi trommeslåar någon regva och regvo. Ljåpaletten till Taimon var vecka och i 2024 vi är bjåa utländska saxofonisten Oskar Gudjonsson över vi av fyr. Lyrisk och sansöner till Gudjonsson fått loppa ena vid naturliga samma vid stölen och till Böltjönon som över mänset jögnen arne. Sal är dokumentationen av spontana kemiska reaktionerna. Hetta skriva tosl. Vi tar era läge, Mule.

Trn Jota hesa lutu och vinar läsa gott. Har börjat vi kain morgon, vi har pröjt.